0: Vilija ir Jonas.
1: Taip, mėla Vilija, mes kartu vėl penktadienis, išsvajotas, išlauktas penktadienis, tau tiesą savaitę šiek tiek susimakalavusi po kelionių.
2: Taip, bet mes kartu, bet tu svetimas moteris susapnuoji.
1: Ne, Vilija, paskui kartais tokių durnų sapnų žmogus susapnuoju, bet šiaip apart sapno apie svetimas moteris turiu didesnių problemų. Kas galėjo pagalvoti tais stagnaciniais laikais, kad vakar nuėjo stebėti savo mylimos komandos rungtynių ir laimėjo? Kaip dievą myli, išgeriu du gerus. Šiandien bėgioju, žinok, į vieną įstaigą. Supranti, būtų gyvenime ir kitų blogumų, bet nuo gerus.
2: Nu klausyk, matyt, kažkokia keista gera su kažkokiais priedais.
1: Nežinau, ir dar taip sakau, o tokia saldi, tokia skanybė.
2: To saldumo, kaip suprantu, tau per daug buvo.
1: Nu,
2: bet laimingas esi dabar. Nieko, studijoje kvapo, ten, nėra viskas.
1: Kaip ten sako, kardanas atsidarė.
2: Išmušė saugiklius.
1: O kalbant apie mus, žinok, aš kažkodėl šiandien panirau į prisiminimus. Šiandien yra muitinės įkūrimo diena.
2: Taip.
1: Ar tu atsimeni lygiai prieš metus, kai mes sveikinam tavo tėtį?
2: Greičiausiai tą darėm, bet žinok, kad va, to neatsimenu. Fakto neatsimenu.
1: Nu,
2: bet...
1: tu vyrų daug turi, bet surinti...
2: Nu, tėti vieną.
1: Vat, reikėtų atsiminti. Bet tai... kaip dabar atsimenu, kad šnekėjom, kad ten guminė padanga išrasta ir kad muitininkai švenčia. Va šitą atsimenu.
2: Šai. Tai šiandien, žinok, neišimti, šiandien vėl galim sveikinti, nes šiandien tikrai Lietuvos muitinės įkūrimo diena. Bet žinai, ką, aš, kaip tu sakai, aš atsiverčiau tą kalendorių ir man toksai, žinai, kaip švilpiko diena. Atrodo, lyg sveikinam buhalterių šiandien per seniausiai.
1: Aš tau tą patį sakau.
2: Kažkaip čia taip viskas labai greitai sukasi. Tai sveikinam visus cibulinius, nes šiandien yra šventas Stanislovas, arba kitaip cibulinis.
1: Taip.
2: Lietuvos muitinės įkūrimo diena, tai žinoma visiems jums linkėjimai, sveikinimai. Buhalterių diena, žinoma, mylim savo buhalterius labai.
1: Netgi atsimenu praeitais metais, kad ant buhalterių varėm, kad sveikinam, bet nepamiršiu susimokėti. Kas,
2: tai susimokėjo dabar amu kol kuriam.
1: Taip, oi, taip, dabar iki 10 pakaina.
2: Tai va, na, o šiaip jau šiandien penktadienis yra vis dėl pilnatis, bent jau taip rodo kalendorius, tai laikyk mes ten kažkaip visi kartu, o būdami su mumis. Kaip žinot, visuomet būna geras rytas.
1: Tu kaip dzūkė, laikykite ste.
2: Ne, tai laikykite ste, sakytų.
1: Ai, jūs valkiečiai.
2: Tu valkiečiai, jo. Laikykite ten.
1: Jo, laikykite ten.
0: Apie orus.
1: O tai gera daro savo dzūkų su svarkiečiais, mašau.
2: Gerai, o šiandien pažiūrėkim, kągi žada mums sinoptikai. Šiaip telefone man nurodė, žinok, maksimum 11 laipsnių šilumos, bent jau
1: aš
2: Vilniuje.
1: Aš iš balso tavo jau pažįstu šitas intonacijas, kad be entuziazmo į orų žiūri, tai nieko gero.
2: Taip jau, žinai, sako, šiandien pietinėje šalies pusėje daug, kur trumpai palis, galima per kūnyje. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, tai ne taip ir blogai. Tai tiesa, Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Bet vakar kaip žaibavo, tai gerai, kad turime nuostabius bendradarbius, kurie skėtį padovanojo. Paskolino, atsiprašau.
2: Teks gražint.
1: Mes pradedam rytą kartu su Vilija ir Jonu.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ta graži akimirka mūsų laidoje, kai mes pradedam darbą šeštą, dar tokie besiražydami, atsargiai rinkdami žodžius ir jau tada pasiražom, išgeriam kavos ir tada pradedam dairytis į kairę ir dešinę ir sakom, o kas dar atsikėlė?
1: Kas dar atsikėlė, tai kadangi čia į kairę ir dešinę žiūrėdami dar nematom, aš kaip matau tam kitame name, kuris yra prieš radio namus, kol kas irgi švieselių nematyti,
0: tamsu.
1: Visi turbūt miega parpe, kaip tu sakai, ir juo labiau toks oras apniukė, tai turbūt nelabai ir norisi čia iš tos lovos keltis, bet darbai yra darbai, reikalai yra reikalai, net jeigu tai yra ir penktadienis, vis tiek kažką teks daryti. Tai 1823, tikiu, kad yra tų mūsų ankstyvųjų.
0: Yra. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Mantas.
0: Nu, man tai per šią pilną tik kada jūs kėlėtis?
2: Pusė šešių.
0: Oi, tai čia visai dar neseniai. Ar tai yra įprastas jūsų režimas, ar kažkaip tai išsibalansavęs?
2: Ne, šiandien reikėjo darbą anksčiau pradėti, teko anksčiau kelti.
0: Labai gerai.
1: Tai jau gal kur nors anksčiau pabėgt norisi?
2: Gal ir išeis.
1: Va, čia ne šiaip sau, kad tas anksčiau truputėlį atsikelsiu į darbą, nes darbą pasilgo. Tai kokie planai man tai?
2: O dar nežinau, dar nesuplanavom pilnai.
1: Ai, supratau, bet gali būt, kad noras bus pabėgti. Gerai, tai man tai kokios dainos norėtumėt?
2: Aš nežinau, gal galima Adriano dainą sugražinu.
1: Adrina sugražinu, man atrodo, kažkur lyg ir girdėjau šią valandą, netgi.
0: Taip, beje, Adrina šią valandą buvo.
1: Buvo jau?
0: Man atrodo, palau.
1: Ar bus? Kažką aš prisimenu, Jonas, žinokit, jis čia dėliojo tas dainas.
0: Buvo?
1: Dėliojo, buvo.
0: Buvo jau.
1: Tai man tai teks kažką kitą rinktis, Adrina jau grojo šią valandą.
2: Tai net nežinau, kokios du Donatus gal.
0: Gerai,
1: paieškosim dviejų Donatų, tuomet kol kas man tai ačiū jums labai. Dar ne faktas, kad jūsų dainą grotumėm, nes neaišku, ar jūs čia pats ankstyviausiai šiandien.
0: Netgi mažesni šansai pusė šešių atsikėlus.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vida.
0: Kada jūs kėlėtės, Vida, ir kokios dainos norėtumėt?
3: 5 valandą ryto.
0: Jau laimėjo, to dainos kokios norėsit?
3: Manau, kad hiperbolė eglė mano sesė.
1: Tai greičiausiai, kad čia rondo, žinokit, ne hiperbolė eglė mano sesė.
3: Ai, rondo. Jo,
1: gerai, Vida, 5 ryto, nu ne taip jau čia kaip ankstyvai, jeigu lygintumėm su kitais, kur 1 valandą, bet vis tiek tai yra ankstyvas rytas. Kodėl?
3: Taip.
1: Kodėl?
3: Važiuojam kas rytas į darbą.
1: Kas rytą į darbą?
3: Taip, ir kas rytas klausausi jūsų ir man labai patinka.

0: patinka. Didžiausi linkėjimai.
1: Ir jūs mums tokie.
2: Ačiū labai.
0: Puikiai pakelėt nuotaiką.
2: Ačiū, mėla Vida, jums labai, mums irgi, žinokit, pakelia nuotaiką. Tokie klausytojai, kur prisiskambina ir patys yra žvalūs ir energingi. Ačiū jums labai, gero saugaus kelio ir, žinoma, gero penktadienio.
0: Ačiū ir jums.

0: Vieni tai žiūri linksmiau, kiti rimčiau, bet dabar taip, horoskopai ir pradėkim nuo avino. Sukluskit, darbe gali būti užduotis ar pokalbis su vadovybe. Tai reikalaus rimtesnio požiūrio. Veikite nuosekliai ir nebandykite visko spręsti vienu metu.
1: Jaučiai, mąstymas tampa platesnis, nes Venera ir Mėnulis skatina ieškoti stabilumo per aiškesnį kryptį. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo.
0: Dvyniam dėmesys krypsta į finansinius, bendrus įsipareigojimus, verta skirti daugiau laiko detalėms, toks patarimas nuo žvaigždžių ir neskubėti priimti sprendimo.
1: Vėžiai, santykiai jūsų tampa svarbesni, nes Mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keičia požiūrį į bendravimą. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo poreikių ir kitų lūkesčių.
0: Liūtų kasdieniai darbai reikalauja daugiau dėmesio, tad verta susidėlioti aiškią tvarką ir vengti chaoso.
1: Mergelės, jūsų viduje atsiranda daugiau aiškumo, nes Mėnulis palaiko jūsų gebėjimą sudėlioti mintis. Gali iškilti kūrybinė idėja ar situacija susijusi su vaikais ar hobiu.
0: Svarstyklėms gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus. Neskubėkite ir remkitės tuo, kas suteikia saugumo jausmą.
1: Skorpionai, bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali vykti pokalbis, kuris padeda aiškiau suprasti situaciją.
0: Šauliam gali tekti priimti sprendimą dėl išlaidų, patarimas remtis praktiškų požiūrių ir vengti impulsyvumo.
1: Ožiaragiai, Mėnulis išryškina jūsų savijautą ir poreikius. Gali atsirasti situacija, kur reikia aiškiai išreikšti savo poziciją ir naudinga veikti ramiai bei nuosekliai.
0: Intriguoja vandenį, jiem gali tekti spręsti klausimą, kuris vyksta užkulisiuose. Verta skirti laiko savo ir nepriimti skubotų sprendimų.
1: Ir žuvys, jūsų dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes Marsas veikia jūsų aplinką. Gali atsirasti susitikimas su pasiūlymais, kuris keičia planus.
0: Tai buvo horoskopai 12 zodiako ženklų, o dabar Vilija tavo ausims tikras rojus italo disko. Kaip prisiminimas, a?
1: Mm-hmm.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Būkit laimingi! Čia Lietus!

0: Va, kaip reikia žmonėms šnekėti. Šnekam, šnekam su Vilija, sveikinimai vyksta ir sužinom, kad mūsų klausytoja Asta taip pat švenčia savo gimtadienį.
1: Taip, gegužės 8 dieną mūsų ištikimoji klausytoja Asta, aš taip galėčiau ją apibūdinti, tikrai nuolat su mumis komunikuojanti, siunčianti nuotraukas. Aš žinau, kad ir jos mamytė yra Lietuvos gerbėja.
0: Tikrai?
1: Tai Asta, taip, tai Asta, jums nuoširdžiausi linkėjimai, sveikinimai. Būkit sveika, būkit laiminga, šypsokitės, skleiskit tą gerą energiją, kokią jūs turite viduje. Tai yra išties tokių žmonių mums labai labai reikia, tai su gimtadieniu nuo mūsų.
0: Su gimtadieniu prisidedu ir aš, Asta, jums linkėjimai, o mes, mano mėla Vilija, skambinsim, žino, gerbiamam Stasiui, kuris švenčia jubiliejų.
1: Nu va, prašau.
0: Tai yra vienas iš gražesnių sveikinimų, tai ar pakels ar ne, to sužinosim, jei ne, nu tai turim dar.
1: Šiandien, žinai, cibulinės, šventas Stanislovas.
0: Stasys įeina į tai.
1: Taip.
0: O, tai čia visai gerai sugalvojom.
1: Ir vardadienis, ir gimtadienis, žodžiu.
0: Nu, Stasiu, kelki telefoną. Nu, mai bala, dar žmogus ko gero parpe, akivaizdu ir panašu į tai, o mes tada bandykime paskambinti. Gerbiamai Gražinai.
1: Gerai, skambinam Gražinai.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia Gražina?
2: Taip, klausau.
0: Mėla Gražina, ar jau žiūrėjo šiandien į kalendorių?
2: Žiūrėjau.
0: Kokia čia šiandien ta diena tokia išaušo?
2: Nu, graži diena, gražus rytas.
0: Nu, jau neviniokit aplink pirštą. Jis kažkuo dar yra ypatingas.
2: Nu, šiaip ypatingas. Gimtadienis. Su gimtadieniu gausiu
0: metų lygimės. Ar interesna, kas čia žino apie jūsų gimtadienį?
2: Nu, tai būtų įdomu.
3: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, mėla Gražina.
2: Labas rytas.
0: Netikėta?
2: Ne.
1: Radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, ir mūsų šiuo metu girdė visa Lietuva. Žinokit, tikrai čia, kaip sakyt, ne šposas, čia ne kažkokia, kaip ten vadinasi, ta išdurkė, o tikras jūsų rytinis sveikinimas. Tai mėla Gražina, priimkit mūsų linkėjimus, mūsų pačius nuoširdžiausius sveikinimus, jūsų gimimo dienos proga, šveskit, gyvenkit, džiaukitės kiekvieną mėlą dieną. Su gimtadieniu.
0: Su gimtadieniu ir mums garbė jūs pasveikinti, nes tiek jau žinokit, Gražina, apie jūs legendų sklinda, ne tik apie išvaizdą, ne tik apie vidų, ne tik apie jūsų nuostabų juoką, bet ir apie jūsų greitį, kad bet ką aplenktume šalia esantį, ypač jaunesnį.
2: Ačiū.
0: Tai mes labai norim, kad jūsų diena būtų kupina įspūdžių ir gerų emocijų, o dabar pabandykit atspėti, kasgi čia jūs sveikina.
2: Gal vaikai, dukros?
0: Nu, paklausykim, ką sako Vilija.
1: Brangioji mama, su gimtadieniu šiandien noriu tau padėkoti už tai, kad esi mūsų šeimos šviesa ir ramybė. Tavo širdis pati didžiausia, o gerumas neturi ribų. Tu esi tas žmogus, kuris visada randa laiko išklausyti, paguosti ir padėti, nesvarbu, kas benutiktų. Tu mama iš didžiosios raidės. Ačiū tau už kantrybę, už šiltus namus, už tą begalinę meilę, kurią mus visus apkabini. Būk sveika ir laiminga. Labai tave mylim ir stipriai, stipriai, stipriai apkabinam su meilė, dukra Lina.
2: Ačiū, ačiū širdingai jai ir jums.
0: Aš įsivaizduoju, kad dabar jau turbūt, jeigu man jau norisi kriokti, tai ir jūs norėsite posmelį ašarėlę nubraukti, bet kokiu atveju, kai nubrauksit tą ašarėlę ir pasakysit, kokius šaunius vaikus turite, tai prisiminkit, kad šiandien jūsų gimtadienis ir daug yra mylinčių jūs žmonių.
2: Ačiū.
0: Ačiū jums, o čia žemaitukų daina, šiandien viskas gerai.

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską, delegavusios Nemuno aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos rytise, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog kitas abejonės geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos. Vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to pat nepavyko padaryti. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemė ir ten imti statybų, bet to norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso ir kokiomis aplinkybėmis ministras įgyjo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų. Bei savo patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10 klasės patikrinimų metu pasiekęs slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenkščiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11 klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie 1000 mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybes.
0: Projekto svarstymui skubos tvarka pritrūko balsų. Konservatorius Liutauras Kazlaviskas ragino nešaukti tvarkos, o geriau dar kartą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti.
2: Sakome, jog su vienetu ir dvejetu tu toliau gali keliauti be jokios atsakomybės į 11 klasę. Ir po pusės metų tu jau laikysi valstybinio egzamino pirmąją dalį. Tai yra, kiek žmogus su vienetu, išlaikęs vieneto, laikys vidurinio kursą.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius dar prieš porą savaičių tikino, kad jokių pokyčių neplanuojama ir būsimiems dešimtokams teks teigiamai išlaikyti patikrinimus, norint patekti į 11 klasę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudimą. Jungtinių valstybių centrinė vadovybė socialiniame tinkle X paskelbė, kad Irano pajėgos į tris Jungtinių valstybių karo laivus paleido daugybę raketų, dronų ir mažų laivų, tačiau nei viena iš jų nebuvo pataikyta. Pasaulyje vyksta lenktynės siekiant surasti keleivius palikusius kruizinį laivą, kuriame kilo hantaviruso protrūkis dar prieš jį patvirtinant. Skaičiuojama, kad bent 29 keleiviai iš 12 šalių laivą paliko jau po pirmojo mirties atvejo, dar prieš pradedant laivo izoliaciją. Jų visame pasaulyje ieško įvairių šalių valdžios institucijos. Vis dėlto pasaulio sveikatos organizacija atmetė bet kokią grėsmę, jo gali kilti COVID-19 lygio pandemija. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnį, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Mėly klausytojai, tuoj dainuosim iš širdies. Pasiruoškit klausyti ir dainuoti.
1: Traukite iš širdies.
0: Vilija gerai pastebėjo, sako, pasižiūrėkite 6 ryto į priešais esantį namą ir ten visi langai tamsūs. O dabar įmetam akį. Ten jau užsidegė, ten užsidegė, o mes taip pat su Vilija norime pasveikinti visus muitininkus su jūsų diena.
2: Labai nuoširdžiai sveikiname, būkit, kaip visuomet sakau, kantrus, būkite sveiki svarbiausia ir ačiū už jūsų sudėtingą darbą.
0: Ir šiandien Cibulinės, Stanislovinės, tai visus Stasius, Stanislovus taip pat mes sveikiname ir Stanislavas taip pat su labai gražia švente. O dabar dainuosime ir dainuosime iš širdies ir aš žinau, kad visi nekantrauja sužinoti, apie ką gi mes šiandien dainuosit. Tai? Va taip, taip, apie dainą. Raktinis žodis yra
2: daina.
0: Ne, raktinis žodis yra daina. Tai nepamirškite mūsų, apgalvokite ir žinote tokias dainas ir skambinkit.
3: 1 8 2 3.
2: Kaip visada tikimės iš jūsų tokių originalių dainų, žinoma ir gerai visiems žinomų ir kažkur užmirštų, primirštų, o gal ir visai nežinomų žodžių. Kaip visuomet įsijunkit savo fantaziją, jums jie tikrai kuo puikiausiai veikia, o mes vienam iš jūsų padovanosim lietaus marškinėlius.
0: Taip, ir bandom. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Jovita.
0: Jovitėlė, ar jau sugalvojote, ką dainuosit?
4: Taip, už visą Lietuvą. Dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai, dainuokim visą Lietuvą.
0: Bravo.
2: Prašom, kokia nuotaika, koks nusiteikimas. Jovita, ką veikiat dabar?
4: Važiuojam į darbą.
2: Važiuojat į darbą su daina. Nu, fantastiškai, klausykit. Ačiū Jums labai už tas kelias eilutes. Tikrai manau, kad prisijungia prie Jūsų tikrai mažiausiai pusė Lietuvos.
0: O mes, mielo kompiuterio, prašome dar atrinkti vieną žmogų, kuris irgi pasiruošė sudainuoti dainą, kur yra žodis daina.
2: Alio, labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, kuo vardu?
5: Judita.
2: Judita, būkit gerai, išjunkit radijo imtuvą, gerai, arba pabėkit nuo jo, kad nesigirdėtų.
5: Gerai, pabėgau.
2: Labai gerai. Na, Judita, turit ir jūs dabar jau, kaip sakant, dainą apie dainą.
0: Dainą apie dainą.
2: Klausom jūsų.
5: Vėjas padainos tau dainą, dainos tik tau ir man. Aš išmokau ją šiandieną, paskyriau ją tik tau. Gatvėmis skubės praeiviai ir po dienos darbų skambės daina, tyli daina, tau dovanoju ją.
0: Plojam, atsistojam. Bravo.
2: Wow, tikrai nuostabu ir tokią dainą gražią priminėt, Judita. Fantastika, ačiū Jums labai. Na, man atrodo, kova bus iš tikrųjų intensyvi, bet Judita, taip kažkaip tokį nukėlėt, nežinau, giminės pasisėdėjimą, ne?
0: Bet iš tikrųjų labai, labai smagiai. Gerai, apgalvokite, kas jūsų manimų nugalėjo, o aš tiesiog noriu pasakyti, kad dainų apie dainas yra tikrai nemažai. Atsimeni šitą?
2: Aišku, atsimenu, Meksikano.
0: Taip, taip, taip, šiaip turbūt nėra dainos, kurios tu nežinotum. Visas žiūriu, žinai.
2: Yra, yra.
0: O šitą? Kas čia?
2: Neda.
0: Taip, bravo. Net nustebai, kad taip gali būti lengvai.
2: Labai, taip.
6: Žolė nežalia, jeigu tavęs nėra šalia.
0: Matai, kaip aš moku komplimentus išsirašyti per dainas. Gerai, bandom žiūrėti, ką nuspręs kompetitinga komisija. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Roma.
2: Miela Roma, jums atsakinga akimirka teko. Jums reikia išrinkti, kuri gydama, Jovita ar Judita šiandien yra verta lietaus marškinėlių.
7: Antra daina,
2: vadinasi Judita. Ačiū Roma Jums nuo širdžiausio, o Judita sveikinam laimėjus lietaus marškinėlius.

0: O mes grįžtam, nes turime vieną labai gerą žinią.
1: Turime labai gerą draugą, kuris švenčia šiemet 30 metų jubiliejų. Ir tai yra skonis ir kvapas ir, žinoma, kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Kokiegi gimtadienį, jeigu negalime švesti kartu? Kokiegi gimtadienį, jeigu negalim pasidalinti to su visa Lietuva?
0: O taip, o šitas gimtadienis ypatingas, nes paslėpti ypatingi skonio lobiai. Ir galbūt vienas lobis yra visai šalia jūsų. Klausom Lietuvą šiandien visą dieną ir rytoj taip pat. Ir mes kelpsime užuomenas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapos lobio. Taigi dėmesio, Vilija pristato pirmąją užuominą.
1: Aš tai, žinok, dar noriu pasidžiaugti, kad žmonės labai klauso, taip, labai renka tas užuominas ir nukeliavę ir džiaugiasi po to skonio ir kvapo sutiktų lobių. Tai šiandien užuomina dėmesio miestas, kuriame knygnešių drąsa paliko svarbų pėdsaką.
0: Va taip, įsiklausėt, miestas, kuriame knygnešių drąsa paliko svarbų pėdsaką. Viskas, jūs
1: sėkmės
0: tai išgirdote.
1: Sėkmės renkant kitas užuomenas.
0: O taip.
1: O viskas, ką jums reikia daryti, tai klausyti Lietaus ir šiandien ir rytoj. Na, o mes sakome, kad specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir, žinoma, tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Čia rasti viską. Skanės arba tas pražįstančias podelį.
1: Žinok. Na. Vakar kaip tik mačiau kažką, nepirkau, bet mačiau, kaip tai atrodo. Žinok, nes žinau apie tokį dalyką,
0: taip,
1: bet kažkaip neužsifiksuoja, žinai, nueini ten, kvepia tas, susirinkė. Ir vakar aš mačiau, kaip viena moteris darė ten, žodžiu, kažkokius surelius, ir tada į arbatą įdėjo tą, vat, tokį atrodo burbuliuką, ir aš galvau, kas čia yra, žinai. Ir taip išsiskleidžia tokia gėlė, kaip graži. Ir tu šiukšlių, žinai, nėra to arbatos, kur nusipat.
0: Taip.
1: Žodžiu, wow.
0: Aš šiaip tai ten einu, kad man tas kvapas įsigertų į šitą, į drabužius, tada labai skaniai kvepi.
1: Taip
0: pat rasite ir kavos ypatingos, rūšinės, proginės jūsų šventėjai. Dovanų idėjų ten taip pat stilingų galite pasisemti. Natūralius, įsimintinus saldėsius paragauti ir įkvepiančius jų derinius, kurie jūs labai maloniai nustebins.
1: Na, tai yra grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada. Apsilankykite.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl verta.
3: Moki veži – top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau.

0: Jau išsiaiškinom šią savaitę, kai Vilija grįžo, kad tai yra šią savaitę pilnatis. Akivaizdu, kad tai nėra tas tradicinis laikas, bet pastebėjau, kad šią savaitę mano žmona vis dažniau sako, kadangi jo žodynas labai turtingas, labai įdomu tokį žodžių derinį, sako, Jėzus Marija, vėl jūs su tom išperstom galvom. Verčiu į lietuvių kalbą, galva kaip kopūstas, tu vieną dieną ir galvą pamesi. Vaikam reikėjo paskaito vakar duoti į ekskursiją ten pinigų.
1: Kažkas dvinukam. Kažką pametė.
0: Jo, turėjo tuos pinigus, dingo, ryte rašo tėti, kur tie pinigai, gal tu žinai, pasirodo pasidėjo į savo kišenėlę, bet vaikščio kaip žemės pardavęs visą dieną, kol rado. Viskas gerai, yra pamoka. Viena kolegė televizijos parodė, kad šią savaitę įsivaizduoja, sako, einu, iš mašinos išlipau, galvoju, kažkas ne taip, lyg tai mašinos faros lempos subliksėjo. Žodžiu, žmogus nuėjo 40 minučių į parduotuvę ir

0: išaiškėjo, kad variklį buvo mašinos palikusi įjungta. Visą laiką. Visą laiką mašina birbina. Arminas, toks renginių vedėjas, sugebėjo striukę palikti savo suraktais pas draugą. Jo, ėjo. Mano pirmokas, atsiprašau, sugebėjo kuprin palikti kažkur tai. Žodžiu, istorijų daug ir įvairių, tai aš vadinu tai išperstų galvų sindromas.
1: Tai man nuolatinis, žinok, tas sindromas yra, nes man tikrai labai nutinka keistų dalykų nuolat. Aš suprantu, kad čia yra mano turbūt daugiausia, žinai, darbo prasme, taip, kad aš tikrai daug dirbu ir dėl to kartais net nesufokusuoju, to fokuso nedėdu ten, kur jo reikėtų.
0: Norim, žinai, pavyzdžių, tai... norim pavyzdžių, iš perstos galvos pavyzdžių.
1: Taip, taip, aš pamenu, kai dar gyvendavom su tėvais, tai tikrai rasdavau ir pavyzdžiui televizoriaus pultelį tuolete padėtą.
0: Oi, oi,
1: čia,
0: oi.
1: Čia tėčio mano buvo. Bajeris. Arba, pavyzdžiui, dešą rasdavau duoniniai, kur nori, žinai.
0: Bet čia viską darai automatiškai, ar
1: taip,
0: ne? Ir sugebi.
1: Taip, taip.
0: Gerai, norime
1: taip,
0: paklausti taip. Jūsų, kol mes čia dalinamės, ar ir jum buvo to išperstos galvelės sindromas, esate ne tą striukę apsivilkę, sugebėjo įsėsti ne į tą automobilį, apkabinti ne savo žmoną. Būna beje irgi taip, eini, apkabini ir galvoji, kažkas ne taip.
1: Aš pamenu, mano viena klasiokė pasakoja, žodžiu, daugiabutį gyveno, žinai, ir jos tėtis ir vienas toks muzikos mokytojas turėjo identiškus automobilius. Ir, ir irgi žmogus atėjęs bando ten jį atsirakinti ir niekaip, ir žinai, nu, turisime, pyktis užsikirto, gal automobilio raktelis, gal dar
0: o
1: kažkas.
0: Ten?
1: O ten pasirodo, tiesiog ne į tą automobilį bando įsėsti žmogus, nes identiški numerius nepažiūrėjo, mato, kad vienodė, tai žodžiu, čia žinai, būna ne tik tai per pilnatį, bet dažnai būna toks dalykas, kai kažkas yra persidirbęs, kai kažkas nesufokusuoja dėmesio. Na, tikrai būna tokių dalykų.
0: Mes su tavim čia galėtume pasakoti ir pasakoti.
1: Taip.
0: Įtraukim.
1: Įtraukim ir klausytojus. Taip, alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Vaida.
0: Sveiki, pilna tie žmonės. Kas nutiko?
1: Girdim iš juoko, kad jau juokinga kažkas.
2: Prieš, aš ne taip, kad pilnatį, bet prieš pilnatį turėjau tokį įvykį, kad pačiai galvoju, ar čia jau senatvinis sindromas, ar čia kas.
0: Baikit, tikrai nemanau, tai tik pilnatis.
2: Žodžiu, susirinkau skalbinių mašiną ir stovi šalia, nu, malkom užkraunamas pečius.
0: Aha.
2: Ir susirinkau skalbinius smulkesnius, nunešiau juos, įdėjau į skalbimo mašiną, grįžau iš skalbinių dėžės, išsiėmiau stambesnius jau skalbinius ir ką jūs galvojat, atsidarau pečiaus durelės ir galvoju, o jie to, bet man čia netilks.
0: O siaubė, vos būtumėt į pečių nesumėtus.
2: Šokasgi, aš neįskalbimo mašino, o pečiaus durelės atsidarau.
0: Turėjot gerai iš savęs pasijuokti, bet to kas belieka.
1: Bet čia net nelabai juokinga, jau žinai.
0: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums, Vaida, nu tikrai toks, nu, kur jau pakrato, žinai, kartais. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Alvydai, trumpai drūtai į savo istoriją greitai.
3: Labai greitai. Atsikėliau nuo ryto, įsidėjau pultelį irgi į kišenę ir išvažiavau miško pjauti.
0: O.
3: Reikia paskambyti, įsitraukiaugi pultelis.
1: Vietoj telefono pultelis, tai kaip skambint?
3: Taip.
1: Nu klausyk.
3: Netikis, ką daryti.
1: Ir nieko, ir niekam paskambinti negali, kad pasiimtų. Ir
3: negaliu paskambinti, reikia, kad atvažiuotų mišką išvežti, negaliu paskambinti.
1: Nu klausykit.
3: Išbėgau ant kelio, išvažiavau ir laukiau, kol žmogus sustoja, daviau. Da buvo lytai, daviau du lytus, sako, duokit žmogelį, man paskambė, sako, tūkstį atvejais.
1: Oi.
3: Neimė du lytų, paskambinau, šiaip neteip. Tai paskui iš manęs gal du mėnesius šaipėsi.
0: Aš įsivaizduoju.
1: Nesistebiu. Gerai, ačiū Alvydai ir jums, bandykim dar kažką su kažko pakalbėti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, Gytis skambina.
0: Malonu,
1: Gyti, pasakokit savo istoriją.
4: Tai mano istorija tokia, kad vieną rytą irgi nešu šiukšlės, o rankoje laikau automobilio pultelį. Priejas prie šiuklių konteinerio, stodžiu pultelį, kad atsidarytų tą konteinerį, niekas nesidaro, po to tik toptelėjo, kad ką čia darau.
0: Wow.
1: Ja, o tai ką, kodėl negalima atsidaryti dabar konteinerio su pulteliu? Čia galėtų būti mechanizuotas tas dalykas. Ačiū, Gyti. Jo, dar trūksta kažkur, atrodo į menulį skrendam aplink, o čia pultelio neišsukam.
0: Vilija, ačiū beje visiems klausytojams, įsivaizduoju, įnirtingai ieškau telefone, aš dabar galvoju, ar šiandien ar vakar buvo Enrique ar Julio Iglesias gimtadienis?
1: Žinok, nepasakysiu tikrai.
0: Taip, bet ta proga vis tiek žodis Iglesijas, kažkuris iš jų švenčia gimtadienį, tai ta proga Lietus irgi sveikina ir siunčia visiems jo kūrybos dainą. 7:32, likit su Lietumi.

0: Patikėsi, bet būtent šis žmogus, kuris dainuoja ir šiandien, švenčia savo gimtadienį. Beje, vienais metais vyresnis už mane, Madride gimė Enrique Iglesias. Sveikinam dar
1: kartą.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Apie orus.
0: Taip ir įsivaizduoju, kaip kažkas riekia. Prie ko čia man tas Enrique ir dar Iglesias? Apie orus man geriau papasakok, vis nauda bus.
4: Taip, nes jis gyvena ten, kur šilta.
0: Jam gerai.
4: O mes žiūrim, ką turim. Tai penktadienį pietų Lietuvoje bus labiau apsiniaukę, sulauksime lietaus. Ten daug kur numatomas bei lietus, kai kur galimai šiek tiek gausiau. Auks ir perkūnijos galimybė tuo metu vakarų ir šiaurės Lietuvoje bus pragiedrulių. Temperatūra sieks nuo 13-18 laipsnių šilumos. Jeigu kalbėtumėm apie šeštadienį, tai naktį pietrytinėje ir rytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis galima tikėtis ir smarkaus lietaus. Nuo dieną rytų Lietuva gaus didesnė lietaus porcija, tai čia turbūt mes esame, ne? Vėjas vyraus šiaurinių krypčių, stiprės iki 9-14 metrų per sekundę. Numatoma, jog bus 6-11 laipsnių šilumos, vakariniuose šiek tiek daugiau 12-15. Nuo sekmadienį jau šils iki 13-18 laipsnių, rytiniuose rajonuose kai kur bus 10-12 laipsnių. Naktį temperatūra bus panaši, apie 2-7-3-8 laipsnių šilumos. Tiesa, dirvos paviršė vietomis šals iki 0-5 laipsnių šalčio.
0: Šiaip gerai pagalvoju, zintas oras svarbu, kad viduj katinas smurktų ir kad krepšinį laimėtume.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger! Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl vertė.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: 3 taip. O dabar atėjo akimirka, kai Vilija suks laimės ratą. Ir sužinosime, iš kokio ingrediento šiandien gaminsime pusryčius, o aš tuo tarpu kažkaip šiandien neišlipu iš kalendoriaus ir pamačiau, kad šiandien darbė visą ko ir Romenas Garytausi, garsus rašytojas, kuris gimė ir gyveno Vilniuje savo vaikystėje, švestų savo gimtadienį ir prisiminiau, kad jis iš meilės vienai mergaitai, kaip tik yra ir tas paminklas pastatytas, buvo pasiryžęs valgyti kaliošą. Jo.
1: Alioša, kur vyria kaliošą?
0: Sakė, aš taip tave myliu, kad galiu net savo batą suvalgyti. Tai bato mes nevalgysim, bet iš kokio...
1: Aš nežinau, tam tavo laimės rate gal ir bus koks batas.
0: Nu, pati įdomu. Tai, batas. Miela Vilija, sveiki.
1: Sveiki.
0: Jūs iš kur?
1: Šiuo metu iš kosmoso.
0: Kaip dažnai jūs sukate laimės ratą ir ar teko ką nors gero išsukti?
1: Dažniausiai 10% nuolaidą.
0: Labai gerai. Sakyk skaičių nuo 1 iki 40.
1: 27.
0: Aš nežinau, ar gali būti toks dalykas, ar suksim iš naujo.
1: O kodėl ne?
0: Salotos.
1: Taip, salotos lapas.
0: Ai, nu taip.
1: Taip, salotos lapas, žodžiu, pagrindinė. O jau jį galima kur tik tai nori, kas kaip kur mėgstat. Na, gal prie saldaus repertuaro turbūt nelabai tiktų,
0: nelabai.
1: Bet šiaip jau, tai žinok, ir prie karštų sumuštinių, manau, ir prie kur tik tai norit. Tai,
0: ir žodžiu, jeigu salotos. Nesunku, kai darysit pusryčių vieno produkto venkio, čia aš grinai asmeniškai prašau,
1: geros. Geros vengiam, bet su salotom kažką organizuojam. Tai 1823, laukiam jūsų skambučių, kągi pasiūlysite kartu su salotomis. Salotų lapa šiandien yra vat tokia ryto žvaigždė.
0: Netikėtai, bet bandom. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Lina,
0: aš taip ant akius kilnoju dar savo tos tikrus ir sakau, nu ką čia galima iš tų salotų, Vilija. Sako, galima, tai sakykit.
2: Aš žinokit, suplanavau, ką sakysiu, bet be salotų.
1: Va, ne, o čia reikia su salota, Lina, tai ar kažkaip suksitės, ar užleisit kažkam kitam vietą?
2: Ai, žinokit, užleisit kitą kartą, paskambinti.
1: Gerai.
2: Su salota nu niekaip netiks.
0: Tai reikėjo varyti savo ir dar sakyti, ir dar pridedu salotos lapą.
1: Papuošimui.
0: Taip, gerai, bandom dar, mielos kompiuteriai, pasirodykit. Alio, labas rytas.
3: Labas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Karolis.
0: Karoli, nu tai kėlė tokia šelmiška.
3: Nu, saulė šviečia.
0: Labai
1: kur?
0: Gerai pas mus, ne?
1: Kur?
3: Garždai.
0: Oi.
1: Jėzų, pajūrys matyt kažkaip šelsta šį rytą, nes pas mus, žinokit, taip apsiniaukia ir panašu, kad toj praplipsiu iš to užsiniaukusio dangaus. Bet, Karoli, klausom.
3: Nu, jums nepasisekė, vadinu.
1: Ne, nelabai pasisekė, bet žinokit, neprisišaukit, nes galim atvažiuoti į svečius, tai gali būti visai. Tai va, bet dabar lauksim, kuo vaišinsit, kokie pusryčiai bus su salotos lapu.
3: Čia mūsų savaitgaliniai pusryčiai, va, tokie yra. Skrudinta donelė, sutrinta česnaku, bus sutrintas avokadas, ant viršaus salotos lapas, bus gerai iškeptas kiaušinis ir kokį padažiuką ant viršaus.
1: Geras.
0: Nuskamba labai gerai.
1: Labai gerai. Tas man ypatingai duona įtrinta česnaku, tai turėtų būti
0: labai skanu. Garbždu pusryčiai, bravo. Alio, labas
4: gerai.
0: Rytas. Alio.
4: Alio, labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Labas rytas.
4: Norėjau ir aš savo...
1: Kuo vardu?
4: Pirmą kartą iš Sigita.
0: Gerai.
1: Sigita, malonu Sigita, klausom jūsų.
4: Su salotos lapu. Kaip tik kiekvieną rytą aš tai darau, dabar sustosiu, kad pakalbėti.
0: Gerai,
1: klausim.
0: Mes atsistosim.
4: Aš kepu tokius paplotėlius, tai yra varškė, kiaušiniai ir tokie paplotėliai, orkaitai, juos išsikepu ir dedu salotos lapas būtinai, užtepėlė irgi iš varškės lėsos, dedu arba kumpelį, arba lašišą, pomidoras, agurkas, per tokį skutuką tarkuoju, kad būtų kuo plonesnis agurkas.
1: Taip.
4: Susuku ir pusryčiai nuostabus. Labai maistingi, labai nekoloringi, bet tiesiog baltymų pilnas energijos
0: šaltinių. Liuksim kurdom. Ačiū jums labai.
1: Skamba idealiai. Ačiū jums labai, mielas Sigita. Na, o dabar jau lauksim jūsų balsavimo. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Labas rytas. Kamilė iš Alytaus.
1: Gerai, Kamilė. Vakar, man atrodo, irgi pasisekė balsuoti. Tai Kamilė, šiandien už ką?
5: Taip. Už pirmą.
1: Už pirmą, gerai, už Karolio receptą.
5: Ir dar norėčiau palinkėti senamis sukams,
6: senamiesčio pradiniai mokyklai linkėjimus.
0: Gerai.
1: Perdodam ir mes linkėjimus senamiesčio mokyklinukams.
0: Visi gamina Dzūkija balsuoja.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Matas iš Alytaus.
1: Kažkaip tas duetas šiandien ir vakar ir šiandien labai puikiai prisiskambina. Gerai, Matai, už ką balsuoji?
6: Balsuoju už pirmą.
1: Taip, ir ačiū.
6: Ir dar noriu pasakyti Alytaus senamiesčio pradinį mokyklai, kad su artėjančiu gimtadienį.
0: Labai gerai.
1: Sveikinam ir mes, klausykit, Matas ir Kamilė, mūsų ekspertai kažkaip pastarų dienų.
0: Įsivaizduok, kaip prieš draugus girsis.
1: Girsis, bet sveikinam Karolį, laimėjo šiandien Lietaus marškinėlius. Ačiū jums už puikius receptus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
5: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
6: Silvercrest – laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva aplinkos ministras aušriečiams atstovaujantis Kastytis Žuromskas kviečiamas į neįlinį posėdį, kuriame ketinam aptarti 10 klausimų. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuose bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų, taip pat tikisi ministro atsakymų į kitus klausimus. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie iš Alytės Varėnos rajonų ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri juos užfiksavo Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Anot pasieniečių patruliai ir kinologai su šunimis sulaikė į Baltarusiją gražino Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistačiusius žmonės. Dauguma jų jokių dokumentų neturėjo. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai išaukti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą. Todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Vilniaus arkivyskupijos karito teisininkas Andrius Jarošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai tai kainuos visiems mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išieškoti skolą. Tai 18% pabrangimas mūsų vertinimui yra ženklus.
0: Teisingumo ministras Ritos Tamašūnienės teigimu antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimus. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tuos skaičius, tuomet kalbėsime apie tuos įkainius.
0: Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliam toliau sieks apie 120 eurų ir neauks, bet ir nemažės. Antstolių rūmai taip pat nauja įkainių nustatymo metodika nepatenkinti ir prašė jos įgaliojimą atidėti. Latvijos kariuomenės turimi radarai ir jutikliai neaptiko pirmojo iš dviejų dronų, kurie įskrido į šalies oro erdvę ir sudužo jos teritorijoje. Taip patvirtino Latvijos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Kasparas Pūdansas. Jis teigė, jog kariškiai tirs, ar dabartinė oro gynyba rytinėje sienoje yra pakankamai veiksminga. Kariuomenė taip pat neatmeta galimybės, kad į Latvijos teritoriją įskridusių dronų galėjo būti 3. Du iš jų nukrito, bet trečiasis pakeitė kursą ir pasuko atgal į Rusiją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos jau nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, nors pripažįstama, kad jis gali būti sprogus. Vilniaus rytas. Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Pusfinalyje vilniečiai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna ir šeštadienį kovos dėl čempionų titulo. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomas poros favoritu, tačiau didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Gerai, nestabdom, keliaujam tokiu tempu ir toliau 8 valandos 10 minučių. Su jumis yra Vilija ir Jonas ir žaidimas Proto Vinis.
2: Taip ir Belalab dovanoja mūsų klausytojams, turbūt dėl to, kad viena iš ryto laidos vedėjų yra Dzūkaitė, grybų kompleksą.
1: Bobausiai, poveraitės ir baravykai.
2: Norėtum, pasaulis kosmopolitiliškėja.
1: Aja, ne.
2: Čiaga, liūto karčiai, kordicepsas ir kiti funkcionalūs grybai. Kalbame apie jūsų organizmo sparumo ir energijai palaikyti skirtą dovaną. Kruopščiai atrinkta dovana sudėtis kasdieniam balansui, o Belalab tai gamtos harmonija jūsų gerai savijautai.
1: Taip, 1823, norit laimėti šį puikų prizą, mes jums suteikiame šansą, suteikiame galimybę. Žinoma, kaip visuomet reikės šitą nuveikti, atsakyti į Jono sugalvotą, užduotą, sukurtą, paimtą, parinktą klausimą.
2: Kadangi šiandien raudonojo kryžiaus diena, darbe visų tentų cibulinių ir muitininkų dienos, tai pasižiūrėsim, kaip jūs mokate suteikti pirmąją pagalbą.
1: Va taip, va, tai 1823, kas žinot, kas nežinot, viską. Kaip sakant, jeigu nežinai, tai sužinosi kažką naujo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Patricija.
1: Patricija, ar mokėtumėt atlikti pirmąją pagalbą, jeigu reikėtų suteikti?
3: Tai priklausomai koks, kuo reikėtų padėti, tarkim, užspringimo atveju gal mokėčiau, gal kažką, jeigu atviro žaizdo, tai jau sunkiau būtų.
2: Nu va, to ir patikrinsime. Dėmesio klausimas skamba taip. Pasirinkite vieną iš variantų. Kokiu santykiu ir eiliškumu gaiviname suaugusį asmenį? Atliekame 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus. Tai yra pirmasis variantas. Antrasis variantas, atliekame 2 įpūtimus ir 30 krūtinės paspaudimų. Ir trečias variantas, atliekame 18 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus.
3: Tai 30 ir 2.
2: Atliekame 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus. Taip?
3: Taip.
2: Kaip išraštų?
1: Puikiai, Patricija, panašu, kad jumis tikrai būtų galima pasikliauti, jeigu neduok dieve atsitiktų kažkoks reikalas. Tai Patricija, sveikiname jūs, ramiai susitvarkėt, o jums dovanoja mūsų draugai Belalab grybų kompleksą jūsų organizmo atsparumui ir energijai. Sveikinam, nepadėkit ragelio, sutarsim dėl dovanos.
2: Kasdienio tempo fone, o visi esam užsisukę kaip voveris, mūsų organizmas sako, ei,
1: stok,
2: atkreip dėmesį ir į mane.
1: Taip.
2: Imunitetas, energija, vidinė pusiausvyra ypač svarbus, kai gyvenimas nestabdo. Bet atsakymas yra?
1: Atsakymas yra ir jis yra grybų kompleksas, kurį pristato Belalab. Tai yra kruopščiai atrinktas 6 funkcionalių grybų derinys, sukurtas kasdieniam balansui. Apgalvotas pasirinkimas tiems, kurie renkasi rūpestį savimi.
2: Belalab gamtos harmonija jūsų gerai savijautai. Rūpinti savim neprabangau, kasdienis pasirinkimas apie produktą plačiau ir jo naudą taip pat belalab.lt.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Moki Veži.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Tada tarp pertraukėlės toksai sakė, gerai, jūsų laida rytinė, bet kiek įsijungi, tiek girdžiu horoskopus. Visada. Tai horoskopai.
1: Žmogus klausyk įsijungia 6 ryto ir po to sako, kad, nu, pabandysiu dar 8 ir vėl horoskopus.
0: Sako, jaučiu gerą vaibą, bet kiek įsijungi, tiek horoskopai.
1: Na, linkėjimai jam ar jai, nežinau, kam čia neidentifikuosim to žmogaus, bet ačiū, kad klausot ir ačiū, kad esat kartu.
0: Taip, pradėkime nuo avino. Darbe gali būti užduotis ar pokalbis su vadovybe. Reikės rimtesnio požiūrio, bet veikite nuosekliai ir nebandykite visko spręsti vienu metu.
1: Bet klausyk, penktadienį pokalbį su vadovybe, nu kas čia per naujienos?
0: Čia žinai, kaip per šventadienius kontrolė tikrina biletus, tai penktadieniais valdžia mėgsta.
1: Arba stovėjimą, žinai, prie gatvėje.
0: Pastebėjai, kad tai būna.
1: Per kūčias prisimenu kolegos.
0: Ar kūčios ar velykos? Aš kažką jų paklausiau, sako, Jonai, ne mes sprendžiam, valdžia.
1: Valdžia, nu vat. Jaučiai, mąstymas tampa platesnis, nes Venera ir Mėnulis skatina ieškoti stabilumo per aiškesnę kryptį. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo.
0: Dviniam klausimai su finansais. Teks spręsti klausimą dėl skolų, galbūt investicijų ir bendrų išlaidų. Skirkite daugiau laiko detalėms ir neskubėkite priimti sprendimo.
1: Vėžiai, santykiai tampa svarbesni, nes Mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keičia požiūrį į bendrą darbą.
0: Liūtai, mėly liūtai, gali tekti tvarkyti penktadienį dokumentus, darbo krūvį, susidėliokite aiškę tvarką, venkite chaoso ir tada savaitgalis.
1: Mergelės, viduje atsiranda daugiau aiškumo, nes Mėnulis palaiko jūsų gebėjimą sudėlioti mintis. Gali iškilti kūrybinė idėja ir situacija susijusi su vaikais ar hobiu.
0: Svarstykliam gali tekti spręsti šeimos klausimus, neskubėkite ir remkitės tuo, kas suteikia saugumo jausmą.
1: Skorpionai, bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos bei kontaktų. Beje, gali įvykti pokalbis, kuris padeda aiškiau suprasti situaciją.
0: Šauliai irgi susidur šiandien su išlaidom ar pajamų paskirstimu. Remkitės praktiškų požiūrių ir venkite impulsyvumo.
1: Ožiaragiai, Mėnulis išryškina jūsų savijautą ir poreikius. Gali atsirasti situacija, kur reikia aiškiai išreikšti savo poziciją.
0: O štai vandeniam gali tekti spręsti klausimą, kuris vyksta užkulisiuose. Skirkite laiko sau ir nepriimkite skubotų sprendimų.
1: Na ir žuvys, dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes Marsas veikia jūsų aplinką. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus.
0: Taip, o dabar kreipiuosi į tuos, kurie ir sakė, kad kai tik įsijungia tai horoskopai, neperjunkit, likite, nes dar turim daug įdomių dalykų.
2: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: Žinai, mylėjai, Lietuvoje dviem atvejai žmonės klykia ir girdisi tie džiaugsmo kupini šūksniai iš namų, iš būtų, tai kai laimi krepšinį arba laimi teleloto. Yes, taip, valio, turiu, yra. Štai tokie pasigirsta šūksniai.
1: Tikrai taip, na ir nuskambėjusi daina turbūt taip simboliškai sakė, visi ženklai rodo, kad dabar jau mes turime išsiaiškinti. Visas dvi savaitės jūs siuntėte, dalinote savo džiaugsmais, rodydami, kaip jūs žaidžiate teleloto, fotografuodamiesi. Ir iš tikrųjų, per vat tuos 30 metų, kiek gyvuoja teleloto, yra laimėta daugiau nei 200 aukso puodų, išdalinta tūkstančiai prizų. Bet tokio prizo, kad būtų Lietuvoje, aš dar nepamenu.
0: Aš pagalvojau, pagrindinis dalykas tai yra žmonės, kurie žaidžia, o teleloto tiem žmonėms, kurie ir dar klauso lietaus ir dalyvavo mūsų projekte, dovanos televizorių. Mes ir šūkį turėjom labai gražų.
1: Teleloto žaidi, televizorių laimė.
0: Va taip, net iš to jau turėjau pradėjau užsikirsti.
1: Taip, tai tikrai sulaukėme labai jaukių, linksmų ir tikrų emocijų, kupinų kadrų ir iš tikrųjų labai labai dėkojame jūs. Jums tai dabar išaušo toj lemtingoje akimirka, mane kaip visuomet toks šiurpuliukas
0: nukrėtė
1: per kūną. Netrukus. Kažkas sužinos, kad laimi naujų telaitį televizorių savo namams, tokį ryškų gero, kad teleloto žiūrėjimas būtų jums dar smagesnis. Bet yra viena tokia išimtis, bet taisyklė. Mes dabar turime pilną indą.
0: Taip.
1: Surašytų vardų.
0: Ir gerų emocijų.
1: Gerų emocijų ir telefonų ir žinoma nuotraukų jūsų.
0: Žinok, kalbant apie nuotraukos, va dabar negaliu atitraukti akių, kokie jūs šaunus.
1: Jonas dabar trauks vieną lapelį. Ir mes bandysime tam žmogui prisiskambinti. Kol kas nesakysim nei vardų, nei pavardžių, nei kas tam pavaizduota. Tiesiog trauksim ir jeigu ta žmogus atsilieps, mes jį visai Lietuvai girdint pasveikinsime laimėjus televizorių, Samsung televizorių, kurį dovanoja teleloto. Jonai, atsakinga akimirka, nežiūrėk.
0: Atsakinga akimirka, kad jūs matytumėte štai taip pat nežiūriu. Ir tu ir ištraukiu tu.
1: Tu, ištraukiu tu.
0: Beje, kol tu žiūri, ką mes skambinsime, aš kadangi pasakoju, kad nuotraukas apžiūrinėju, trys dalykai yra kas antroje nuotraukoje. Spėk nors vieną iš jų. Tai yra katinas.
1: Nu jau sakyt, galbūt kažkas.
0: Katinas, gėlės ir aš.
1: Aš mačiau, kad vienoje nuotraukoje toje katinas yra užpakalį atsukę.
0: Jo, nežinau. Bet yra, kur ir veida, bet jūs labai daug gražių augintinių turi be visako.
1: Tikrai taip. Gerai, renkam telefono numerį. Ir bandom susisiekti su žmogum. Kol kas nieko nesakysiu.
0: O kiekvienoj nuotraukoje yra teleloto bilietas, kuris šią savaitę jums gali atnešti 950 tūkstančių.
1: Taip. Nieko nesakom kol kas, žiūrim. Bet jeigu neatsiliepsit, žinokit, nu tikrai, kaip sakam.
0: Niekskit čia nekalts. Nu, finalo akimirka. Nu, jūs jokaujat,
1: tikrai, žinokit.
0: Bet kad skaudu nebūtų, nepasakysi kam skaudu?
1: Ne, nesakysiu, tiek to.
0: Wow, įsivaizduojat, vienas iš jūsų nepakelia ragelio ir televizorius tiu-tiu.
1: Ir panašu, kad pirma galimybė kažkam yra prašvilpta. Deja, jūs nelaimėjote, kaip ir sakėjai, neskaudinsiu širdies, nesakysiu,
0: kas tas žmogus. Nes apmaudu bus.
1: Gerai, trauk kitą. Sudarom tą įtampą.
0: Taip. Beje, kol Vilija skambina, labai noriu padėkoti visiems, kurie atsiliepėte į kvietimą, kurie dalyvavote akcijoje Teleloto žaidi televizorių laimi. Čia ir mūsų visam aukšte, ir kolegos žiūri, kas, koks miestas, kas vyras ar moteris, kas dalinosi Teleloto akimirkomis ir kas bus paskelbtas televizorius, ne bet kokio gero televizorius laimėtojų.
1: Gerai, renkam vėl telefono numerį ir bandom čia susisiekti. Nuklausykit.
0: Ir netrukus rėksime valio, didžiausi sveikinimai.
1: Labai tikiuosi.
2: Klausau.
0: Yeah, valio! Bravo!
1: Labas rytas!
2: Labas rytas.
1: Man atrodo, kad žmogus nelabai supranta, kas čia darosi ir kodėl toks triukštumas. Ar su Renata kalbam?
2: Taip.
1: Renata, mes prisistatom Vilija ir Jonas, radio stotis Lietus. Ar žinot, ko skambinam?
2: Dar nelabai.
1: Dar nelabai.
2: Gal televizorių laimėjai.
0: Taip! Yeah, bravo!
1: Renata, jūs esate tas žmogus, kuris siuntėte Teleloto nuotraukas, kaip žaidžiate Teleloto ir šiandien į jūsų namus atkeliauja dar vienas ryškesnis, didesnis, gražesnis televizorius. Kaip jaučiatės, klausykite? Dabar aš dar suprantu. Beje, Renatos nuotraukoje yra, kaip ir Jonas juokiasi, pavaizduota būtent tai, apie ką mes ir šnekėjom.
0: Aš sakiau, kad...
1: Ir Jonas.
0: Ai, va, nes aš sakiau, būna katinas, aš arba bilietas.
1: Yra beje bilietai, televizorius, Dalia ir Jonas tame televizoriuje. Va,
0: ir matos, kad žaidimas vyko pirmamos dieną, tau mama ir va, kaip tik jo matau.
1: Tikrai
0: bravo.
1: Taip. Tai Renata, klausykite, kiek...
2: Taip,
1: tai kiek...
2: negalėjom žiūrėti sekmadienį, tai atsisukom pirmadienį va. Ir žiūrėjom.
1: Gudro. Prašau savo. Tai klausykit, Renata, tai kiek metų jau žaidžiate Teleloto, kiek Teleloto jau svečiuojasi jūsų namuose?
2: Šiaip žaidžiu gana retai, bet nuo pat pirmųjų žaidimų.
1: Va, prašau, ir vis karts nuo karto nusiperkat biletą.
2: Taip.
1: Ir panašu, kad Teleloto tam tikra prasme biletas jums buvo laimingas ir sveikiname jūs dar kartą.
0: Renata, aš tik noriu paklausti, ar imate televizorių, ar atidarome seifą?
1: Renata, aš...
2: Gal imam seifą.
0: Taip, verta.
1: Renata, neimkit seifo, ten tuščias, nieko nebūtų.
0: No, no.
1: Gerai, tai nepadėkit ragelio, sveikinam dar kartą jūsų šeimą laimėjus televizorių ir tikrai dėkojame visiems, kurie dalyvavote akcijoje Teleloto žaidi televizorių laimi. Didžiausi sveikinimai Renatai ir jos šeimai, kuri laimėjo, linkime, kad naujasis televizorius pergalingas sekmadienio akimirkas nuspalvintų dar iškesnėmis spalvomis.
0: O jos gali būti labai efektingos ir garsios šį sekmadienį Teleloto aukso puodė, beveik 1 950 000 eurų. Kas laimės ir ar laimės? Atsakymo ieškosime per Lanką sekmai 17.20. Tik nepamirškite bilietų.
1: Nepamirškite bilietų, o Teleloto žaisim, sakom, ko laimės visa Lietuva.
3: Radio stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Sodų ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Apžvelkime 15 min portalą, kuriame apstu įvairių žinučių, įvairiausių aštrių netgi temų. Tai žodžiu, nevengia 15 min kalbėti apie gyvenimą toks, koks jis yra.
1: Beje, vakar 15 min pranešė apie kratą, policijos kratą, pasitakingą Vilniaus politiką, gerbiamą Domą Bužinską. Ir ten labai įdomus žodžių mūšis buvo. Sako, dėl tų susiaurintų gatvių Vilniuje, nors jisai nebuvo direktorius, buvo pavaduotojas, žodžiu, jis, Adomas Bužinskas, išskrido į krepšinį, padarė kratą policijos sprendimu ir Bužinskas atsakė, kad ką jūs ten galite rasti, mano kompiuteris tai su manim, visi failai čia pas mane, jūs ten, neatsimenu, močiutės vardo Felicija, ir močiutės kompiuterį paėmėt, ką jūs ten rasit. Ir vakar vakare rodo
0: krepšinį. Nuotraukų daug.
1: Nu, nežinia, ką ten ras, bet rodo krepšinį ir... Tu matai antraštę, kad daromos kratos, o krepšinėje Adomas Bužinskas šoka ir... Tai daug jau memų iš to gimė.
0: Bet akivaizdu, kad greičiausiai žmogus tikrai nelabai turi ką slėpti, jeigu jam, nu, ta prasme, nu, atėjot, jeigu reikia kratą, darykit, nu, ta prasme.
1: Jį ten ir Šimašius buvęs meras apgynė, bet, nu, atrodė labai gerai. Tu čia antraštė matai atliekamos kratos, o čia...
0: Ne, nu, tai žmogus negi sėdės, kol ten viską kratos.
1: Nu, taip, šiaip žemės pardavės. O gal
0: taip. Na, o aš tai džiaugiuosi, žinok, ministerijos pataisomis, kur galbūt kažkaip padės apsaugoti žmonės. Kitaip tariant, galimybė nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti pinigus. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimą dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam gyventojui. Skamba gerai?
1: Skamba gerai.
0: Tikrai taip, ir finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kredito įstatymų pataisas. Penktadienį jau pranešė, va šiandien pranešė ministerija. Žinoma, bus detalesnės nuostatos patvirtintos įstatymo lygmeniu, man tik iš šiol daugiausia rėmėsi tiesiog rekomendacijomis. Tai va, tai gera žinoti.
1: Taip, dar vieną dalyką aptarinėja viena ministrės siūlymą. Visi čia jis svarsto apie būdus didinti gimstamumą. Ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą, padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kur žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Nu, žodžiu, sako, taip gerai anksčiau buvo diskotekos, kur jos dingo?
0: Tai jos niekur nedingo, jos tiesiog kitokiom pakraipom dabar yra, bet jos niekur nedingo, kas nori šokti, ir eina šokti.
1: Tai, žodžiu, tos ministrės gimsta, nu, kaip čia susi...
0: Tai galbūt sporto rūmus atgaivins, kad...
1: Nežinau, bet vat ministrė čia irgi visi aptarinėja, kaip čia dabar... Skamba gerai.
0: Nu, bet kaip sakant,
1: Andrius Tapinas beje nepasimetė. Sakė, siūlo diskotekas sugražinti ir vėl. Tai primenu, kad mano diskoteka rūpjūti.
0: Taip, rūpjūčio 8 ir manau, kad ten toj diskotekui tikrai daug pažinčių.
1: Rūpjūčio 8?
0: Taip.
1: O žinai, kokia rūpjūčio 8 yra?
0: Taip,
1: diena.
0: Taip, tavo
1: šiandien. Ne, šiaip taip. Orgazmo diena oficialiai.
0: Prašom, man atrodo viskas taip, kaip turi būti. Žinokit, diskotekos tos nepraleiskit ir gali būti ten visokių įdomių dalykų.
1: Linkėjimai, ministrė.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik 1,19. Lidl vertė.
7: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerija teikia siūlymų sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti į lėšas. Pagal jas mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitas gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informaciją siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus bei užkirsti jiems kelią. Pakeitimai numatyti mokėjimo ir vartojimo kredito įstaigų pakeitimo projektuose, kuriuose finansų ministerija teigė išvadoms gauti. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Jį išduotų teismai, o jį gavusio smurtautojo iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas tik 15 dienų. Policijos departamento stovės Jėvos Naruševičinės teigimų trumpalaikis smurtautojo iškeldinimas moterų neapsaugo.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderiai asmenim. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimą. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pranešimų dėl smurto namuose nemažėjo, tuo metu policija tyrimų pradeda vis mažiau. Prokurorė Julita Urbelienė problemos nemato ir sako, kad pranešimų daugėja, nes visuomenė pasidarė aktyvesnė.
2: Vis tik smurto artimoje aplinkoje tema dabar visuomenėje labai plačiai diskutuoja. Visuomenė yra šviečiama, žmonės galbūt geriau atpažįsta smurto artimoje aplinkoje požymius, išdrįsta labiau dažniau kreiptis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jolanta Sakalauskienė nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas.
3: Buvo planas išeiti į pavasario sesiją, tačiau tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia išdiskutuoti. Todėl prašysime, kad būtų teikiama rudens sesijai, apsaugos nuo smurto orderis ilgalaikiam kontekste taikomas, ar tai galėtų būti kažkokios laikinosios priemonės apsaugos. Tačiau šioje vietoje ir diskutuosime labiausiai su policijos departamentu, teisingumo ministerija.
0: Prieš porą mėnesių mūsų informacijos tarnybai ministerija tikino nesiūlysinti įvesti ilgalaikio orderio įtariamiems smurtautojams, nes tam nepritarė teismai. Aktyviai pastarosiomis dienomis Ukrainą atakavusi Rusija skelbė nuo šio vidurnakčiuose pradėjusi gegužės 9-ąjį skirtas paliaubas, kurios truks iki gegužės 10-osios ir dar kartą pagrasino Kijevui didelių smūgių, jei bus bandoma sutrukdyti šventę Maskvoje. Rusijos gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad jei tai bus padaryta, bus surinktas masinis raketų smūgis Kijevo centrui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo atsakyti Rusijos veiksmus veidrodiniu principu, tačiau įspėjo, kad užsienio šalių vadovams nevertėtų vykti į paradą Maskvoje. Rusai teigia, kad per pirmasis vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Šį vakarą Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė ekipos tęs savo akistatą Eurolygos atkrintamosiose varžybose. Kauniečiams trečiadienio vakaro iškovojus pergalę 81-78 ketvirtosios ketvirtfinalio serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Žalgirio arenoje. Iki trijų pergalių vykstančioje serijoje Žalgiris kol kas atsilieka 1-2. Ir apie orų šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendas ir makaronai.
1: Čia vėl lietus, ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas aikčioje. Kiek šiandien daug gražių progų ir kokie geri prizai?
2: Taip, prizai tai iš ties labai nuostabus, bet mes viską norime sudėti į vieną vietą. Tai nepamirškite atvirų durų dienų užmeskakio organizatorius Centrinė projektų valdymo agentūra. Kartu su Finansų ministerija kviečia gegužės mėnesį aplankyti 12 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos investicijų suteikiamomis galimybėmis.
1: Apie vieną iš jų šiek tiek vėliau, o šiandien norim pasakyti, kad dienos nugalėtoja, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, atiteks stilinga Centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė. Kaip suprato, tema buhalterija ir buhalteriai.
2: O taip, mes vakar šventėme buhalterių dieną, tai šiandien jų taip pat nepamirštame, tęsėme gražias tradicijas ir tokių įdomių teiginių esam prisirinkę su Jonu. Jums reikės išsiaiškinti, kuris yra tiesa, kuris yra pramanas. Tai 1823, kaip visuomet, nieko neprarandat, o galit ir netgi atrasti.
1: Tu matai, vakar šventėm, o man rodo tam, kad šiandien irgi.
2: Taigi vakar sveikino buhalterių, šiandien vėl? Palauk, jau man čia gal rytas, kaip vakar atrodo.
1: Jo. Šiandien buhalteriai.
2: Vilija, kukų namai.
1: Užėjkit.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu esat?
3: Svetlana.
2: Svetlana, gal buhalterė pati?
3: Oi, ne.
2: Ne, o gaila, būtumėm pasveikinę.
1: Apsaugos viešpaterė, nuo skaičių gausos.
2: Būtumėm tikrai pasveikinę. Tai Svetlana, ką nors išmanot apie buhalterius?
3: Nelabai.
1: Gerai, užduosiu paprastesnį klausimą. Kur peršalot?
3: Nu,
1: realiai tikrai taip daug kostinčių.
2: Opu Jonui yra dabar toks laikotarpis. Jonas, išduosiu paslaptį. Nu, kokia jau čia ir paslaptis, pats nekartą prisipažinęs, kad bijo bakterijų, bijo visokių virusų. Tai...
1: Aš netgi žinok, jeigu žmogus paskambina su sloga, man sloga
2: tu
1: prasideda.
2: Tu dabar bijai kalbėti, Svetlana?
1: Ne, kalbėti nebijau, bet jeigu kas nors šneka per nosį, man irgi prasideda tas pats. Gerai, gaudykit du teiginius apie buhalterius. Aš teigiu, kad šventas Morkus yra evangelijos, iš evangelijos yra buhalterių, apskaitininkų, bankininkų, mokesčių rinkėjų ir biržos maklerių šventasis globėjas, šventas Morkus.
2: O aš teigiu, kad buhalteris išrado kramtojamą gumą.
3: Gal pirmas variantas.
2: Pirmas, sako teisingas, kad Morkus yra globėjas. Ne Svetlana.
1: Matas.
2: Deja, matas yra globėjas, o buhalteris iš tikrųjų išrado kramtamąją gumą. Ir 1928 metais toks buhalteris vardu Walteris Diemeris. Jis nebuvo chemikos, o dirbo tiesiog buhalterių Flir kramtomosios gumos kompanijoje. Ir eksperimentuodamas su vairiais receptais, Diemeris netyčia sukūrė mažiau limpančią ir tampesnę masę, iš kurios buvo galima pūsti burbulus.
1: Rožinės spalvos.
2: Tikrai taip. Štai taip. Tokie dalykai vyksta. Toliau aiškinamės. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Lina.
2: Linai, tai gal jūs buhalteris?
4: Ne.
2: Ne, irgi ne. Nu, niekaip pasveikinti negalim klausykit. Bet gal jūs žinosit šitą, kad galėtumėt laimėti Centrinės projektų valdymo agentūros gertuvę?
1: Gautikit, aš teigiu, kad Rytis Cicinas yra vos vienas iš daugybės žinomų žmonių, kurie iki savo karjeros šuolio dirbo buhalteriais.
4: Taip.
1: Ne.
2: Deja. Manau, kad rastumėm tikrai tų žinomų žmonių ir jų tikrai yra, bet Rytis Cicinas dėja yra ne iš jų. Gerai, bandykim čia kažkur skambinti, kažkas kalba. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Gintautas.
2: Gerai, Gintautai, jums.
1: Gintautai, aš teigiu, kad FTB dirba daugiau nei 2000 agentų, kurie išskirtinai atsakingi už buhalterinės apskaitos rytį.
4: Taip,
1: viskas, daugiau nebejokit.
2: Gintautai, esate absoliučiai teisus, sveikiname jūs, jūs laimite mūsų draugų Centrinės projektų valdymo agentūros gertuvę. Na, o dabar paklausykit, arba kitaip tarki, užmeskite akį, nes tai prasideda.
1: Gegužės 9 dieną kviečiame į vieną gražiausių Lietuvos miestų Druskininkus.
2: Nieks nesiginčis.
1: Taip, ir beje, kas buvo, vakar beje, vėlgi per krepšinį išnekėjau apie Druskininkus, sakiau, kaip dabar ten gražu, aš ten gyvent, sakau, noriu.
2: Ir ten nuolat atsinaujinantis miestas, aš tikrai labai džiaugiuosi,
1: o kad esu kilusi. Gražios.
2: Taip, tai aišku. Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad esu kilusi iš Druskininkų.
1: Ai, tu iš ten?
2: Taip, galiu patikėti, dėl to čia turbūt man atrodo, žinai. Taip, ir iš tikrųjų jūsų laukia nemokamas masinis žygis, kuriame jūsų lauks iššūkis iki 15 000 žingsnio ilgio maršrutai po įdomiausias bei gražiausias gražiausias Druskininkų vietas. Tai praktiškai visi Druskininkai.
1: Taip ir prasieisite, ir sveikatai padėsite, ir atrasite daugybę nematytų kampelių, sužinosite įdomių faktų apie Europos Sąjungos investicijas. Nuvažiavę į Druskininkus, ne tik apie džekuzį sužinosit, kad
2: tikrai
1: gera.
2: Ne. Tikrai ne.
1: Ten yra, žinokit, pažintinis įgarsintas punktais papildytas maršrutas. Jį rasit programėlėje Walk 15.
2: Taip, šita programėlė yra, žinok, nuostabi. Aš ją irgi
1: gera.
2: Turiu. Ir, taip, turiu ir tikrai labai rekomenduoju.
1: Kiek vakar nuėjai?
2: Aš žinok, nežinau. Vakar truputį kitais reikalais užsiminėjau. Bet šiaip, žinok, jeigu reikėtų būtų paskaičiuoti, kiek aš buvau čia per atostogas, tai kiekvieną dieną minimum 20 tūkstančių.
1: Va, tai prašau. Centrinė projektų valdymo agentūra, jeigu žies mėnesį, kaip Vilija ir sakė, atveria net 12 įspūdingų projektų. Juos pamatysime nemokamai, o registraciją ir informaciją apie renginius rasite esinvesticijos.lt. Užsukit.
0: Legendos ir makaronai.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetais 1,5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: muziejus.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Na, jei gyvenate pietų Lietuvoje, ši informacija aktualiai jums. Išeidami iš namų pasimkite skėtį, nes pas jūs numatomas trumpas lietus, kai kur beje ir šiek tiek gausiau palis. Mes vakar buvom nuprausti, ar ne, Vilniuje?
4: Buvom neblogai išprausti.
3: Jo, tai ir pietuose šiandien taip pat galima perkūnijos tikimybė. Tuo tarpu tie, kas gyvenat vakaruose, šiaurės Lietuvoje, tam pragiedruliai skėčių galit neimti. Visoje Lietuvoje temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
4: Na, klausyk, šilta visai nusimato, ne?
3: Viskas gerai. Bet oriukai tokie kontrastingi, sakyčiau, vienur lietus, kitur pragiedruliai, įvairovė, kaip visada.
4: Mūsų programų direktorius buvo užėjęs, sako, žinok, savaitgalį ne kaži kas čia nusimato.
3: Ne kažką,
4: ir 5 laipsniai šilumos, ir 7 laipsniai šilumos.
3: Puiki proga.
4: Tai grilinti, kaip sakant, nežinau, kaip išeis, nebent nusipirksite ten, kur Depo yra, žinai, įvairiausių stogiukų.
3: Tas gerai.
4: Taip, šildytuvų įvairiausių pasisėsti.
3: Tie grilinimai, apsikabinkit žmoną ir gerinkit demografinę padėtį.
4: O ten, pavyzdžiui, žinai, kur Depo yra, kur gėlių skyrius, tam taip romantiškai.
3: Oi, taip. Gražu.
4: Jeigu rasim kur nors pakritusi, tai žinosim dėl ko.
3: Beje, jokiais iš tikrųjų kartais labai populiaru ir patogu, kai važiuoji kažkur, tai Depo dažniausiai būna pakeliui, užsakė, netgi pats žiūrėjau internete, ar yra to, ko man reikia, tai ten labai daug ko.
4: Aš tai ten, žinok, labai gėlės mėgstu. Ir pati sau nusipirkti ir dovanom, tai ten tikrai fantastiškos, tai kaip sakant, mūsų rekomendacijos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Labai gerą rubriką turim. Rubriką pristato tėvų linija Augu laimingas. Nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams ir seneliams. Ir mes patys sužinom ir stengiamės kai kuriais patarimais dalintis ir su jumis. Nes kartuojam dar kartą, niekas mūsų nemokino, kaip auklėti vaikus, darom tai širdies. Ne visada ta mūsų intuicija teisinga. Paklausykim ir profesionalų. Taip. Jeigu reikia, skambinam 0800 912, darbo dienom nuo 9 iki 1 arba nuo 5 iki 9 vakaro, arba rašom tėvulinėje etapvc.lt. Apie ką šiandien šinkėsim?
1: Na, o šiandien kalbėsim apie konfliktinės situacijas. Na, ir konfliktai su vaikais yra tiesiog neišvengiami. Na, čia užtenka pripažinti, bet šiaip jau pažiūrėjus, jie netgi yra naudingi, jeigu tinkamai yra išsprendžiami, nes vaikas mokosi emocijų, ribų ir bendravimo. Ir svarbiausia yra ne išvengti konflikto, o jį suvaldyti taip, kad jis taptų mokymosi situacija, o ne jėgos kova. Čia yra labai būtina dalykas ir suaugusiems mokėti, nes tikrai kartais užaugame, žinai, nemokėdami valdyti tų dalykų ir nemokėdami aiškintis. Bet konfliktas ir aiškinimas jis yra labai geras dalykas.
0: Aš žinok, čia turėčiau slėptis po medžiu arba po lapu, nežinau, nes aš esu iš tų, kur aš negaliu tiesiog organiškai pakęsti konfliktų ir aš pasuoju metu labai.
1: Tai čia tau reikėtų irgi aiškintis.
0: Man tikrai reikėtų aiškintis, gal gyvenime emocijų buvo labai daug, nes aš dabar man net, žinok, net šerpas
1: eina. Bet čia yra menas ir būtina mokėti konfliktuoti, nes tai yra, kaip sakant, ir vieno ir kito ribų susidėliojimas, nusistatymas. Ir pirmiausia, tai yra emocija ir tik tai tada elgesys. Na va, pavyzdžiui, vaikas supyksta, ne, ir logika Taip. Beveik neveikia, nes akivaizdu, kad kažkur užsiblokuoja, ne. Ir pradžia turėtų būti ne pamokslas, o įvardijimas. Na, pavyzdžiui, matau, kad tu labai supykai, kas yra akivaizdu, ne. Arba atrodo, kad tau tai labai nepatiko. Irgi yra akivaizdu. Ir taip yra sumažinama įtampa ir padeda vaikui jausti suprastam, kad jisai supyko, bet mes matom, tai aiškinkimės.
0: Ir negalvokit, kad tai yra nuolaidžiavimas, ta rodoma empatija. Ribos irgi lieka, net jei emocijos stiprios. Jūs galit pasakyti, suprantu, kad pyksti, bet mušti tai negalima. Arba taip, suprantu, tu gali būti piktas, bet mes kalbame be šaukimo. Tokia yra mūsų šeimos tradicija. Rėkimas nieko nepadės. Žodžiu, ribos nėra dingstančios dėl emocijų.
1: Taip. Mažiau žodžių konflikto metu reikėtų. Kai situacija yra labai įsisiubavusi, ilgi paaiškinimai apskritai tik blogina situaciją. Geriau, trumpi sakiniai, ramus tonas ir aiškus veiksmas.
0: Ir pasiūlykit alternatyvą, nereikia viskam, nenoriu, negalima tau nuo šiol, tu tau uždrausiu, atimsiu telefono, ne. Gali pasakyti, jei piksti, gali eiti savo kambarį nusiraminti. Arba žaislo negali mesti. Gali jį padėti čia arba pasakyti, kad supykai, mes visi suprasim.
1: Taip, ir po konflikto būtinas aptarimas. Kai visi jau yra nurimę, tada prasideda tas tikrasis mokymasis. Tai kas čia įvyko? Kas tave supykdė? Ką galėtume daryti kitą kartą? Svarbu ne kaltinti, o ieškoti sprendimų.
0: Ir taip pat nepamirškit, kad vaikai yra mūsų veidrodis. Nesistebėkime, pavyzdžiui, kad vaikai, aš iš savo pavyzdžio, kad vaikai sako, oi, kaip aš savo nepatinku. Nu ir mes kaip tai savo nepatinki. O prisiminkit, ką patys darote.
1: Taip.
0: Pamato savo nuotrauką ir pirmas sakinys, ką mes sakom, fui, koks aš čia negražus.
1: O dieve.
0: O Jėzus, kaip baisiai atrodo. Tai vaikai visą tą girdi. Jeigu suaugęs rėkia, tai vaikas irgi žinos, kad rėkimas tai reikia kuo daugiau rėkti, trink durim ir išeiti. Ne.
1: Na, kitaip tariant, vaikas tiesiog skolinasi suaugusio emociją. Mesgi gimstame kaip baltas popieriaus lapas, į kurį prirašoma yra visko, visokių programų ir taip, kaip mes elgiamės, mes parodome, kaip elgtis ir vaikams.
0: O jeigu būna neišsprendžiamų klausimų, o jų kyla iš tikrųjų, žinokit, esat ne vieni. Tėvų linijoje paramos vaikams centro psichologai padės geriau suprasti ir tėvų, ir vaikų elgesį ir tuos pačius jausmus, o konsultacijos nemokamų, kiek reikia, tiek skambinti.
1: Tikrai taip, ir skambinkite 0800 900 00 ir 12, o darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 5 iki 9 vakaro. Ane?
0: Va, žiūrėk, pakalbėjom su tavim, tai galit skambinti arba galit rašyti tėvų liniją apie vc.lt. Pakalbėjom, vienas pokalbis ir jau daugiau aiškumo ir ramybės namuose.

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
4: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
5: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
6: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
9: Tata?
10: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
9: Tata?
10: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
9: Tata?
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
9: Tata?
11: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Ir kur čia einam?
2: Bum, einam, ką žinau kur. Tu žinai, ką aš dabar kažkaip prisiminiau ir sudėliau truputėlį planą viską, kaip čia turėtų būti.
1: Taip.
2: Šiandien yra gegužės 8 diena.
1: Su kuo ir sveikinam?
2: Taip, šiandien yra buhalterių diena. Ai, tiesa, šiandien yra Lietuvos muitinės atkūrimo diena.
1: Raudonojo kryžiaus, buhalterių.
2: Taip. Ir šiandien labai įdomus toks sutapimas. Šiandien mano draugės Jūratės mamos, Onutės gimtadienis.
1: Va taip va.
2: Ir jie yra buhalterė.
1: Oi.
2: Ir gimusi šią dieną, gegužės 8. Nu, tai klausykit, nu čia tikrai labai labai įdomi situacija. Tai Onutė, nuo širdžiausiai sveikinimą jums. Sveikatos.
3: Su gimtadieniu.
1: Tu nepatikėsi, bet dar vienas yra sutapimas.
2: Kas?
1: Yra Haroldas Šklėrius, grupės Picasso narys.
2: Ar jis ir buhalteris dar?
1: Ne, bet jis kaip ir mes visi mėgsta pinigus.
2: A? Labai įdomus sutapimas, klausyk, nu kas nemėgsta pinigų.
1: Taip, o dabar pažiūrėkim, kam jūs pasakysite ačiū ir tada jau atsisveikinsim iki pirmadienio.
2: Aš kažkaip galvoju, kad šiandien visi turėtų dėkoti buhalteriams, nes kam algą perveda, kam paskaičiuoja, kam...
1: Arba vėl krepšininkam.
2: Arba krepšininkam.
1: Arba medikam.
2: Žodžiu, kam jūs norit tam padėkoti?
1: Geriausia muitininkam.
2: Taip, tai muitininkam tėčiui dėkoju.
1: Taip.
2: Taip.
1: Sveikinimai, beje, žinau, kad muitininkai irgi mūsų klauso. Tai...
2: Žinoma, visa muitinė klauso.
1: Taip, tai žinokit.
2: Tai linkėjimai jums, sveikinimai dar kartą nuo širdies.
1: Turi dukrą, kuri drąsiai propaguoja ir atstovauja muitininkų visą dinastiją.
2: Jeigu reiks pagalbos, kreipkitės. 1823, alio, labas rytas. Labas rytas, alio. Oi, koks čia aidas, labas rytas, kuo vardu?
4: Tomas.
2: Na, Tomai, už ką ir kam dėkojat?
4: Aš noriu padėkoti jums už ryto prikelimą. Visada jūsų klausimės, važiuodami į darbą, labai smagu jūs girdėti tiek Joną, tiek jūs, Vilija. Ačiū, kad važiuotinat mus vis kiekvieną rytą.
2: Ai, kaip ačiū, kaip saldu, žinokit, klausyti tokių dalykų. Tomai, ačiū jums iš širdies ir ačiū, kad esate kartu su mumis nuo ankstyvo ryto, kaip ir pats sakėte, gero kelio jums, gražu savaitgalio, iki.
1: Iki.
2: Viso, iki, gerai, dar kažkam sakykime, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Kestas.
1: Kestai, kam jūs sakot ačiū, dedat laiką, patiktuką?
4: O dėkoju Lietuvos rytui, kad išlošė, reiškia, Ispanijoje.
1: Oi, labai gerai, Vilniaus rytui, taip.
2: Super, gerai, ačiū Kestai ir jums.
1: Graži pergalė buvo loksų
2: labai rytojus. Graži pergalė, viskas, ačiū jums irgi, mūsų mylėjai, kad buvote kartu su mumis. Linkim jums gražaus savaitgalio, pailsėkit ir pabūkit su savais, galbūt su knyga, su... Na, nes oras kaip ir nusimato nekaži koks, bet kaip sakant, nėra blogo oro, yra blogo apranga.
1: Ko užsimti tikrai rasime.
2: Tikrai,
1: iki pirmadienį visiems, iki.
2: Ate.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai, bilietai.lt ir kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešumoje sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse, prezidentas Gitanas Nausėda teikia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog į tas abejones geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos, vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to padaryti nepavyko. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlynį posėdį, kur ketinama aptarti keletą abejonių keliančių klausimų. Finansų ministerija teikia siūlymus sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti lėšas. Pagal juos mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Šie pakeitimai numatyti mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymo pakeitimo projektuose, kuriuos Finansų ministerija teikia išvadoms gauti. Parlamente gimsta vyresnio amžiaus žmonėms skirto įstatymo projektas, tačiau kas jį finansuos vis dar neaišku. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis sako, kad sprendžiant šį klausimą valstybė turėtų dalintis finansinę naštą su savivaldybėmis.
1: Skaičiuojama, kad reiktų šitai koordinavimo funkcijai, panašiai, jeigu tai tokia analoga imti su asmenų su negalia, taikymo, tai yra 1 600 000, valstybė turėtų prisidėti. Tada mes tikrai galėtume reikalauti, kad visose savivaldybėse būtų atliekama šita funkcija.
0: Tuo metu Finansų ministerijos atstovė Gintarė Boguševičienė mano, kad taip, pinigų problemą nuo jos turėtų spręsti savivaldybės.
2: Tu nuomonė, kad tai yra labai smulki deleguota funkcija būtų ir kad šitos deleguotai funkcijai lėšas yra skirtos tik tai darbo užmokesčiui etato išlaikymui. Kad tai galbūt galima iš dabartinių etatų priskirti tą funkciją.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Agata Subotovič mano, kad įstatymo projektas svarbiausių problemų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių skurdo klausimo, taip ir neįspręs.
3: Beveik 40% vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria skurdo riziką, o seniorų skurdo mažinimas projekte jis nėra aiškiai įvardytas. Šiuo metu įstatymo tikslas yra vis dar orientuotas į aktyvų ir sveiką senėjimą. Tai svarbu, tačiau realybė tokia, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių jau susiduria su sveikatos problemų.
0: Valstybės kontrolė taip pat pripažįsta, kad Lietuvos seniorų problemų, pavyzdžiui, vienišumo įsitraukimo į viešąjį gyvenimą skurdo valstybė nesprendžia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nepaisant esą artėjančių gegužės 9-osios paradų į Maskvoje paskelbtų vienašalių paliaubų, Rusija surengė naujų atakų. Ir jo žodžiais nesiekia net simboliškai laikyti savo pačios pažadėto ugnies nutraukimo. Anot Zelenskio, Ukraina šiandien taip pat atsakys tuo pačiu. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas, o per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, dabar yra 10:09. Čia labas laida, rytą. Viskas bus gerai. Kas labas čia taip patiliukai sako labas rytas?
1: Labas rytas, laisvo, labas rytas visi mili klausytojai.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Graži diena tokia.
0: Taip, puikiai. Prisimenu, kaip išmiegota, Mariau?
2: Žiūrėk, šiandien prastai.
0: Retai iš tavęs išgirsim.
2: Bet ne dėl mano kalties, aš ko gero būčiau gerai miegojęs.
0: Ar ir vėl katiniukas?
2: Katiniukas nusprendė mus šiandien pirmą vakarę nuėjus miegoti, nusprendė, kad turi paruošęs repertuarą dainelių.
0: O,
2: dainelių repertuarą.
0: Muzika, muzika.
2: Pasijungė savo kolonėlę mašytę.
0: Ir pradėjo.
2: Vienas sakė. Jis sakė, turiu jums dainelių padainuot. Naujų prikūręs kūrybą savo.
0: Patiko kur nors?
2: Kaip ir, nelabai.
0: Nelabai.
2: Tada kaip ir šiek tiek nuėjo miegoti, o po to jau labai anksti ryte, nežinau, gal dar šeštos nebuvo tikrai. Sakė, palaukit. Taigi dar vieną dainelę.
0: Prisiminė.
2: Pamiršaugi. Gal šitą patiks. Tai truputėlį pykau ant jo, dar susimušėm ryte truputį su juo. Tai nesu gerai išsimiegojęs, mano laikrodis sakė, kad Mariu, jums reikia polsio.
0: Sakiau,
2: katinui mano pasakyk šitą informaciją. Va.
0: Aš siūlau jį išvežti kokią vasaros stovyklą.
2: Katinėlį. Nu, jis jau senioras beveik. Tai.
0: Nu ką, seniorai galvoja nelanko.
2: Šiaip turėtų apsiraminti jau su amžiumi, bet ne.
0: Tai koks šeimininkas toks ir katinas?
2: Ko gero.
0: Gerai.
2: Ko gero.
0: Sugrįžkim prie mūsų dienos temos, laidos temos. Šiandieną, ko mes, Mariau, paklausim mūsų klausytojų?
2: O, labai gero klausimo.
0: Nagi.
2: Mes norime jums užduoti štai tokį klausimą. Ar turite kokį nors slaptą talentą?
0: O,
2: na, ta prasme, jūs žinote, kad jūs kažką iš tikrųjų galite arba galėtumėte gerai labai daryti, bet gal nelabai darote. Nu, ta prasme, ar turite talentą, kurio neišnaudojat, netgi taip pasakyčiau.
0: 1-8-2-3, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit ir papasakokit apie savo talentus, kurie galbūt va taip ir, kaip čia, tūno kamputyje, nes taip ir nebuvo ištraukti dienos šviesą.
2: Aš, pavyzdžiui, labai gerai atsimenu, vieną kartą kažkada buvau susitikęs tokį žmogų ir kažkaip pradėjau su juo bendrauti ir sakau, jūs šiaip gyvenime ką darot, kas jūs?
0: Aha.
2: Sako, aš poetas. Wow, sakau, gerai, sakau, ką jūs parašėt, gal aš net esu skaitęs. Sakė, kol kas nieko, bet žinau, kad galėčiau.
0: O, geras.
2: Tai va čia va taip yra.
0: Aš prisiminiau dabar, vat, pasakyti mūsų temą ir aš turiu tetą.
2: Taip.
0: Kur aš prisimenu save, kai aš buvau vaikas ir sužinojau, kad jinai turi šitą talentą, nes šiaip jinai dirbo tiesiog eilinį darbą.
2: Taip.
0: Bet jinai labai gražiai piešė. Tikrai nuostabiai. Ta prasme, ir aš jos net prašydavau, kai jinai pas mus atvažiuodavo į svečius, kad jinai man ką nors nupieštų ir paliktų, nes nu begaliniai gražiai ir aš sakydavau, iš kur jūs tetą taip mokat. Nesako, nežinau, aš tiesiog turiu va šitą dovaną.
2: Tai ar turite talentą, kurio galbūt pilnai neišnaudojate, paskambinkite mums telefonu 1-8-2-3 ir pasakykite, gal jūs gražiai piešite, gal jūs gražiai dainuojate, gal jūs nors nesate santechnikas, puikiai tvarkote santechniką.
0: Noriu pasakysiu, koks mano slaptas talentas yra.
2: Sakyk. Kurio
0: aš dar galvoju, galėčiau jį dar labiau ištobulinti.
2: Nervin žmonės?
0: Taip.
2: Čia neslaptas. Čia atviras tavo talentas. Gerai, pakalbinkime mums skambinančių žmonės.
0: Aha.
2: Taip.
0: Tai pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labą rytą. Alo.
3: Labą rytą.
2: Sveiki, kas paskambino mums?
3: Paskambino Dalį iš Kauno.
2: Dalė, malonu. Koks yra jūsų tas slaptas talentas?
3: Aš rašau eilėraštus, pasakas vaikams.
2: O
0: Dalė šiaip gyvenime, ką veikia, ką dirbat?
3: Buvo vyrai mūrai, aš jį labai gražu apie Lietuvą parašiau.
0: Eilėraštį.
2: Ai, man atrodo, aš net aš atsimenu.
3: Baigdami laidą, kaip jūs darinėjau.
2: Taip.
3: Poetai Dalį ar man, ar kažkam kitam.
2: Fantastika. Dalia, o kaip nors jūs savo tą kūrybą viešinate, galbūt Facebook'e parašote? Gal...
3: Ne, tik tarp savų draugų, giminių.
2: Aha.
0: Bet čia tik tai jūsų talentas, iš kurio jūs neuždirbat pinigų, ar ne? Tai va tiesiog toksai
2: hobis.
0: Taip.
2: Supratom. Gerai, Dalia. Aha.
0: Super.
2: Gerai, Dalia.
0: Ačiū, Dalia,
2: ačiū jums skambutį. Labai už skambutį. Nu va, pirmasis pavyzdys – poezija.
0: Poezija. Labai gražu.
2: Jeigu jūs tokių talentų turite, labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių. Lygiai taip pat jūs galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
1: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
0: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvulinija@pvc.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Grįžtame mūsų studiją, kur šiandieną jūsų, mėly klausytojai, klausėme štai ko. Ar turite kažkokių talentų, kuriuos...
1: Kurių neišnaudojate galbūt.
0: Taip, kurie galbūt likė tik tai jūsų malonumui, o galbūt kaip tik esat netgi nustumę to savo talentus.
1: Nu, gal sakote, nu, vat, aš dabar gyvenime darau, ką darau, bet iš tikrųjų galėčiau labai gražiai tapyti.
0: Taip.
1: Arba kurti eilėraščius.
0: O gal jūs, pavyzdžiui, nežinau, labai talentingi esat, nežinau, kokiuose nors statybų darbuose turi mintį, ar ne?
1: Taip.
0: Žodžiu, tų talentų gali būti pačių įvairiausių numerių 1823, paskambinkit mums ir papasakokit, ką jūs, na, galvojate, tikrai darote gerai, ar ne?
1: Gerai, 1823.
0: Taip, turim skambučių, pasilabinkim, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Zita.
0: Zita, sakykit, koks jūsų talentas?
2: Tai, na, galvoju, kad galėčiau būti gera renginių organizatorė.
1: O, puiku, labai gerai. Kodėl?
2: Todėl, kad labai mėgstu bendrauti su žmonėm, mėgstu kažką labai organizuoti.
1: Aha.
2: Taip iki galo, sakykim, esu atsakinga ir jeigu šeimoje ar giminėje reikia kažkokio tai renginio, įvykio, kažkokio užsakyti viešbutį ar tarkim, tu organizuoti kažkokią tai namuose šventę, tai visi labai mielai šitą dalyką patikė man ir, kaip jie sako, žinom, kad tai bus padaryta
0: gerai.
2: Aha, taip. Didžiausios sąnaudos.
1: Labai gerai.
0: Zita, sakykit, o jums niekada nebuvo šovusi mintis šitą savo talentą, na, kaip čia,
1: Padaryti versliuką iš to,
0: taip.
2: Žinokit, jau yra, aš galvoju apie tai, bet jau yra per vėlų, todėl, kad jau man virš 60 metų, o šiaip aš ir dirbau darbą, kažkuo susijusi, truputėlį prisilėsiu prie šito.
1: Supratom, gerai.
0: Gerai, ryta, ačiū labai.
1: Iš tikrųjų, aš pagalvojau, tarkim, mano žmona, aš galvojau, galėtų būti labai gera kelionių organizatorė.
0: Nes?
1: Jinai labai gerai moka rasti maršrutus, sudėlioti juos, pasižiūrėti, kur galima gyventi, pasižiūrėti, ką galima aplink

0: projekte Kelias į žvaigždes, pas mus ateidavo žmonės irgi sakydavo, aš žinau, kad nepykit, bet dabar esu labai prikimęs. Po to padainuodavo ir mes sakydavom, tu tik tai neatkimk.
1: Taip.
2: Nes, pavyzdžiui, bet ir kas grįžtant, pavyzdžiui, per vestuves, kai su vyru, va irgi, vyru irgi padainavau, vyras net irgi nustebo.
1: Wow.
2: Sako, kaip čia taip sako, sako, kaip yra, žinai. Nu, va, sako, kaip yra iš tikrųjų.
1: O Jeva, jeigu jūs sakot, vaikystėje vis tik dainavus esat, kaip taip susiklostė, nežinau, ar nesusiklostė, nes aš suprantu, kad norėjau turbūt eiti tuo keliu.
2: Ne, paprasčiausiai mano mama yra muzikos irgi mokytoja, moka ir akordijonų ir pianinų gruoti, tai mes kartais namuose, vat, būna kokia šventė, dar kažkas, kaip sugalvojam. Šiaip realiai aš negalvoju, iš tikrųjų, man patinka, kokią aš darbą dirbu, dirbu su žmonėm, padedu žmonėm, aš esu seselė ir realiai.
1: O, gerai.
2: Tiesiog aš labai džiaugiuosi, ką darbą dirbu. Taip. O tas visą laiką kažkaip girdėjo, ta prasme, neužmirštu, kai kokia ten, ar koks balis būna, ar dar kažkas.
1: Taip. Aš jį norėčiau pas jūs kaip paseselė atvykti ir, pavyzdžiui, jūs man kaip imat kraują, dar to pačiu metu dainuojat, pavyzdžiui, dėl tavęs galiu. Fainai. Gerai, ačiū Jėvai.
0: Nu ką, mes prie šitos temos dar būtinai šią valandą sugrįšime. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Monsieur, duha kidakala, koralyane erge atviko. Man vieną kraujuką, s'il vous plaît. Au revoir, žmogeli.
1: Mariau, tu klausi, kaip

0: Tik užsiminė man, kad šį savaitgalį keliauji į savo sodybą. Žolytė esi apspjovęs ten toj savo sodyboj?
1: Jeigu atvirai, dar šiais metais nepjovėm, nes nai pas mus silpnai auga, nes pas mus mėlis, tai ta žolė neauga.
0: Bet
1: dar.
0: Vis tiek, tavo sodyba ten šalia miškų, ar tu nebijai vieną dieną parsinešti ant kaklo įsisirbusią didžiąją karalienę erkę?
1: Aš žinok, jeigu atvirai, ne tai kad bijau, bet man tas, aš kiekvienais metais ant savęs pagaunu kelias erkes.
0: Juokauji.
1: Taip. Ta prasme, tai neįmanoma jų išvengti.
0: Aš pipipi pabelsiu į medį, žinok, išvengiu.
1: Tai gal tu tiek pamiškus nelakstai, kaip aš, pamiškus ir pievas.
0: Gal tiek ir nelakstau, bet žinai, tą erkę galima pasigauti ne tik miškuose ir miestuose galima.
1: Be abejo, žinai, aš pasigaunu ir jeigu atvirai, nemalonus jausmas, įsisiurbusis senokai man bebuvo, bet ant savęs rupojančiai esu pasigavęs ir praeitais metais vieną kartą. Bet aš esu sąlyginai ramus. Nes aš esu pasiskiepijęs.
0: Tai vat apie tai mes ir norime, su jumis šiandieną pakalbėti, kad erkės jos neskuba, jos žino, kad žmonės patys ateis pas jas, jos iš didžios įsitaiso tokiose vietose, kur mes galbūt net negalėtumėm pagalvoti, kad ten jos yra.
1: Beje, ne tik tai miške kaime galime tų erkių pasigauti, ir mieste, net ir Vilniuje nuėjus į parką, netgi per žolę einant galima tą erkę pasigauti.
0: Taip, erkės erkinio encefalito karalienės, maža galvelė, karūna maža, bet ambicijos labai labai didelės. Ir štai kodėl žmonės turi jų bijoti ne dėl dydžio, o dėl pasekmių. Erkės neša ligas, kurių nematyti iš karto. Jos nekandant skaudžiai neįspėja, jos baudžia už neatsakingumą, neatsarkumą ir tą akimirką, kai vat kažkas ima ir pasako, kad ai, tikrai čia nieks man negali įsisirpti, įsisekti, o tada taip ir nutinka.
1: Erkės gerbia tik tai vieną dalyką, tai yra budrų protą ir atsakingas skiepijimasi. Užteks karaliauti erkėms, pabaikime jų karališką puotą pasiskiepidami. Apsisaugoti nuo erkių platinamio erkinio encefalito galima tik vieninteliu būdu, tai yra skiepais. O dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Tata?
7: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
6: Tata?
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
6: Tata?
8: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
9: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Grįžtame į mūsų studiją.
1: Grįžkime, taip.
0: Kur Marius man buvo pradėjęs demonstruoti gal kokį šeštą savo talentą?
1: Parodijų talentą.
0: Parodijų talentą.
1: Aš moku parodijuoti.
0: Šiaip jau, visai tau neblogai gaunasi.
1: Taip.
0: Nori pagirti tave.
1: Aš Lukašenko moku parodijuoti.
0: Jėtau.
1: Nu, Lukašenko, taip kalba, tokiu balsu.
0: Gerai. Kažkas taip. Kažkas taip.
1: Nu, taip, taip. Aš kai kalbu parodijuoti.
0: Gerai, 1823, paskambinkite mūsų studiją ir pasakykit, kokių jūs talentų turit.
1: Žiūrėk, mes turim ir laiškelių.
0: Paskaitykim.
1: Sveiki, esu buhalterė, bet turiu talentą visiškai nemoterišką. Tai jau suprantu, kad rašo mums moteris.
0: Taip.
1: Remontuojantis namą, pati pradėjau klijuoti plyteles. Mano tėtis, kuris dirba tokį darbą, sakė, jog darbą atlieku tikrai gerai. Tuomet plyteles klyjavau ir dukros bute, manau, visai neblogai pavyko. Pamačiusi kažkokią patalpą, aš visuomet įsivaizduoju, kaip klyjuočiau plyteles, kaip kampus padaryčiau, kur reiktų plytelę pjauti ir panašiai.
0: Geras.
1: O va taip,
0: va, čia bravo. Čia tikrai talentas.
1: Bravo, nes aš... Kadangi truputėlis to esu susidūręs, galiu pasakyti, kad gerai suklijuoti plyteles yra
0: reikalų
1: ir ne visą laiką netgi meistram tai pavyksta iš pirmo karto, sakym, taip.
0: Taip, turim skambinančių, tai pasisveikinkim. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Laurynas.
0: Laurynai, tai kaip čia, prisipažinkit, kokį turi talentą.
2: Žinokit, man 30 metų ir aš moku megzti kojines.
1: Wow.
0: Wow. Gerai, iš karto paklausiu, kiek porų esat jau numezgęs kojinių?
2: Šiaip esu numezgęs 6 kojinės, bet visas skirtingų spalvų.
0: Gerai.
1: O, palaukit, tai gal jos ne visai nešiojimui, gal jos yra tos...
0: Dekoratyvinės,
1: kur ant sienos galima pakabinti prieš kalėdas, pavyzdžiui, ir pridėti saldainių vidų.
2: Galima ir taip naudoti, galima nešiuoti, gi yra ta diena skirtingų kojų.
0: Taip. Laurinai, o kada jūs supratot, kad, vat, kiek jums buvo, kai jūs supratot, kad jums patinka, kad net, na, jums sekasi, kad jums įdomu?
1: Ne taip paklausiu, kaip sugalvojote megzt kojinį?
0: Na taip.
2: Tai mes vaikystėje visas vasaras praleisdavom Žemaitijoje pas babą kaime.
1: Aha, taip.
2: Dienas dirbdavom, anksčiau nebūdavo, nežiūrėdom nei televizijų, nieko, tai mes megzdavom su močiute kojines, jinai išmokino ir taip visi kartu vakarais prie pečiaus.
0: Geras.
2: Kojines megzdavo.
0: Geras.
1: Fantastika.
0: Tai klausykit, žiemą suprantu, kad jūs nesušalat, jau turit kojines savo nusimezgęs.
2: Aišku, turiu ir šaliką, ir kepurę.
0: Wow, geras.
1: Labai gerai.
0: Super,
1: labai gerai.
0: Šaunuolis.
1: Ačiū Jums labai už skambutį. Beje, mūsų klausytos pasakė žodį baba, nes Žemaitijoje taip vadinamas močiutės.
0: Taip.
1: Arba senelis. Ir prisiminu, kad vieną kartą mes šitą žodį eterį naudojame ir po to parašė klausytoją, kuris sakė, prašom nenaudoti čia rusicizmų. Tai... Aš taip pasakyčiau taip, žodis baba, bent jau Žemaitijoje, yra, sakykime taip, tarmiškas žodis.
0: Taip.
1: Ir jisai priklauso tarmiai, todėl, na, jeigu kažkas į Žemaitijos paskambina ir sako baba, tai viskas suprantama. Jeigu žmogus gyvenantis, nežinau, Vilniuje pasako apie pagyvenusią moteriškę baba, nu gal jau šitą dar rusicizmą, sakykime taip.
0: Taip, taip.
1: Gerai.
0: Turime dar skambutį.
1: Turim skambutį, taip, gerai, dar pakalbinkime vieną žmogų.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
3: Valerija,
0: koks jūsų talentas?
3: Nu, nežinau, aš čia talentas nuo 16 mėsų, kuriu dainą, taip žinau, tu žino, tokios kūrybiniais mintys praėmė.
0: Palaukit, čia jau man įdomu.
1: Tai jūs esate dainų kūrėja, kompozitorė.
0: Teksto autorė.
1: Ir teksto autorė.
3: Pati savo arba pažįstamėm, kam įdomu.
1: Aha.
0: Kiek jau esat tokių, na, kūrinių tekstų dainoms sukūrusi?
3: 45.
1: O,
3: yra ir tiek dar ten tuose, žinot, spurgėse.
0: Taip.
1: O žiūrėkit, jūs ir muziką ir žodžius kūrite, ar tik tai muziką, tik tai žodžius?
3: Ir muziką, ir pati savo gruoju, pati savo dainuoju, žodžiu niekam kitam. Labai gaila, žinokit, bet tikrai turiu visai neblogų.
0: Tai nesidalinat su kitais atlikėjais?
3: Nu tai, kad niekam nereikia.
0: Žinokit, man reikia.
1: Laisvą paimsiu.
0: Aš paimčiau, jeigu gerą turit.
3: Nu, nežinau, tada laisvą kontaktus kažkokius duos ir tikrai atsiųsiu savo įrašiukų.
0: Geras.
1: O ko jūs grojate, sakykit, kokiu instrumentu?
3: Žinau, ten toks grojimas gitara bambinu, sintezatorium, pieninu, ką paimu, tai norėčiau dar smuiku išmokti, bet
0: wow.
3: Kaip
1: Labai gerai. Tai aš nežinau, laisva, kaip su jums susisiekti Instagramu, Facebooku, kur
0: jūs gal mane susiraskit Facebook'e, parašykit man, jeigu jūs naudojatės. Donata Laisva, štaip mano yra tas profilis. Parašykit. Parašykit man tikrai, nežinokit, man tikrai yra įdomu ir aš visą laiką, šiaip tiesą sakant, kars nuo karto sulaukiu. Tai tikrai būtų įdomu išgirsti ir jūsų. Ačiū jums labai už skambutį, ačiū, kad kuriat.
1: Ir ačiū visiems, kurie mums skambino ir rašė šią temą.
4: Eteryje Laisva ir Marius. You've been running.

0: miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik 1,19 €. Lidl vertė.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog iki gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pareiškė esanti nusivylus Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu leisti Baltarusijos sportininkams naudoti nacionalinę simboliką tarptautinėse sporto varžybose ir palaikanti analogišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto poziciją. Nacionalinės sporto organizacijos raginamos toliau nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorių piliečiams atstovaujantiems savo šalims Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose. Politikai ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10-os klasės patikrinimo metu pasiektų slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenkščiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11-oje klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie 1000 mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybės.
0: Seime projekto svarstymui skubos tvarka pritrūko balsų. Konservatorius Liutauras Kazlavickas ragino neatšaukti tvarkos, o geriau dar kartą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti.
2: Sakome, jog su vienetu ir dvejetu tu toliau gali keliauti be jokios atsakomybės į 11 klasę. Ir po pusės metų tu jau laikysi valstybinio egzamino pirmąją dalį. Tai yra, kiek žmogus su vienetu, išlaikęs vieneto, laikys vidurinio kursą.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius dar prieš porą savaičių tikino, kad jokių pokyčių neplanuojama ir būsimiems dešimtokams teks teigiamai išlaikyti patikrinimus, norint patekti į 11 klasę. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su nuo hantaviruso infekcijos mirusia moterimi iš Nyderlandų kontaktavusi Olando oro kompanijos stiuardesė buvo ištirta dėl galimos infekcijos ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas. Moteris išvakarėse buvo paguldyta į Amsterdamo ligoninę su galimos infekcijos požymiais. Teigiama, kad ji su kruizinėme laive infekcija užsikrėtusia moterimi kontaktavo Johannesburge. Mažiausiai 3 žmonės žuvo Indonezijoje, šįryt išsiveržus Dukono ugnikalniui. Jų kūnai dar nerasti, dar 10 dingusių turistų ieškoma. Dar 7 žmonės sėkmingai nusileido nuo kalno. Pareigūnai teigia, kad 20 turistų grupė, kurios daugelis buvo iš Singapūro, kopė į vulkaną nepaisydama kopimo draudimo. Išsiveržęs ugnikalnis į dangų išmetęs 10 km aukščio pelenų stulpą. Dukonas yra vienas iš aktyviausių Indonezijos ugnikalnių, kuris ypač populiarus tarp keliautojų bei turistų. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Žaidimas pratesimas Lietuvos eteryje ir Hesburger restoranų tinklas. Žaidimo nugalėtojui dovanos 15 eurų dovanų kortelę. Beje, šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Ypatinga. Sūrainis su lydytu čederiu. Šį mėnesį tik 5,20 eurų.
1: Labai skanu, kadangi...
0: 5.
1: Žinok, kadangi Hesburger vienas iš restoranų yra netoli mano namų, aš
2: taigi
1: esu...
2: Taigi čia pas mus irgi už kampo.
1: Bet aš kalbu apie, vat, kur aš gyvenu, ir aš ten, žinok, labai dažnai lankausi, ir, vat, vienokius ar kitokius mėnesių pasiūlymus paskanauju. Todėl numeriu 1823 dabar paskambinkit, prateskit dainą reikiamai žodžiais, ir šis nuostabus prizas atiteks jums.
0: Taip, tikrai taip. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
3: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu? Kaip?
3: Inga.
0: Inga. Gerai, Inga, aš jums pagrosiu iškarpą iš dainos. Ir kai dainas sustos, jums reikės pratesti ir pasakyti vieną eilutę. Gerai?
3: Gerai.
0: Gerai, linkiu sėkmės ir klausom.
3: Ačiū.

0: Ir kaip ten toliau?
1: Kalbi su manim, kūnas man kaista, bijau ir džiaugiuos, kaip mažas vaikas.
2: Kaip mažas vaikas.
0: Puikiai.
2: Labai gerai. Inga, atėjote, išgirdote, nugalėjote.
0: Ir pasėmėte prizą. Sveikinam ir, jūs labai.
2: Ar turėsite kur išleisti, ar yra šalia jūsų Hesburgerą?
1: Oi, tikrai rasit.
2: Labai gerai. Inga, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū labai už skambutį.
0: Taip, na, o šį mėnesį Hesburger restoranuose mes norime priminti, jūsų laukia specialus pasiūlymas sūrainė su lydytu čederiu. Jo kaina tik 5 eurai ir 20 centų.
2: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šone, pusryčių tortilė su šone arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.

0: Šį mėnesį Gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, o dabar informacija apie vis vėstančius orus Lietuvoje.
2: Taip, priminsiu, šiandien yra penktadienis, gegužės 8 diena ir šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Vilniuje, kur čia tas 18, jūs man paaiškinti?
2: Kažkur bus, toj paskirstysiu tuos miestus, Vilniuje bus 13, nors šiuo metu rodo tik tai 8. Kaune ir Šiauliuose prognozuojama iki 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje iki 15 laipsnių šilumos. A, tai kur 18 tada?
1: Nežinau.
2: Nu, gal sušils, nors dabar, tiesą sakant, tikrai laukia gan vėsoka.
1: Žvarboka netgi sakyčiau.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum.

0: Gerai, rubrika Tu Matai, pasižiūrėkime, ką mes galim šiandien aptarti, apšnekėti. Kas, ką kalba, kas vyksta mūsų padangėje?
1: Yra, žinok, tų naujienėlių, šiokių tokių, gal pradėkime nuo liūdnesnės vienos. Taip. Iš tokių, derči, žinai, magus.
0: Taip, žinau, aišku.
1: Diana išgyvena širdį veriančią netektį, neteko savo augintinio.
0: Taip.
1: Apie netektį jį pranešė savo socialiniuose tinkluose. Jis atskleidė, kad už gyvūno gyvybę kovojo jau nuo Velykų. Tai taip. Vis tik su augintiniu teko atsisveikinti, nes aš suprantu, kad jis buvo jau ir amžiuje šunelis. Ir vis tik jau ten prasidėjo ir sveikatos visokie sutrikimai, inkstų nepakankamumas ir žodžiu, Diana tikrai lieja, kaip suprantu, ir
0: apmaudas. Nu, čia nu, taip, skaudus dalykas.
1: Gyvūnas šeimo, ir apskritai, nu, tai yra šeimos draugas. Taip. Ilgus metus būnantis, esantis, palaikantis, besidžiaugiantis visada. Tai puikiai suprantu Dianos skausmą ir na, bet yra kaip yra. O kad būtų dar šiek tiek linksmiau.
0: Nagi, liorim linksmiau.
1: Mane užkabino dar viena antraštė. Su trimis žmonomis gyvenantis Gytis Volkavičius džiaugiasi neįprastų laimėjimų. Sako, įveikėme Nausėdą.
0: Ta prasme, čia... Palauk, čia tas, kur turi filipinėtis.
1: Tas tris žmonas, taip. Tai dabar aš vat ir suskubau, žino, kad atsidaryt straipsnį, paskaityt, kurioje čia vietoje, galvoju, nu negi mūsų... Kas čia dabar su...
0: Aš kažkaip negridėjau, kad Nausėda daug žmonų turi.
1: Ir kad konkuruotų
0: kažkur, jo, kad kažkaip konkuruotų su
1: žmogum. Na, jis džiaugiasi, žodžiu, tas Gytis savo laimėjimais video peržiūrų skaičiais ir sako, kad...
0: Instagrame?
1: Nu, socialiniuose tinkluose.
0: Okay.
1: Ir sako, kad vat, jo video, kuriame su žmonomis yra tokie populiarūs, netgi peržiūromis lenkia mūsų štai valstybės prezidentą.
0: Nu, bet tai... Gerb Nausėdagis, nei influenceris, nei kažką.
1: Nu, tai
0: ten, o tai kiek jis ten tų peržiūrų pririnko?
1: Tuoj, vaikeliukai, pažiūrėsiu.
0: Koks ten rekordas?
1: Taip, atsidaręs Instagrame. Jis, žinai, kaip sako, atsidaręs vieno televizijos kanalo puslapį Instagrame. Taip. Labai nustebau, aplenkiau net Nausėdą su 44 tūkstančiais peržiūrų.
0: Taip.
1: Pastebiu, kad pastaruoju metu mūsų vaizdo įrašai sulaukė vis daugiau dėmesio, tačiau šį kartą skaičiai tikrai pribloškė. Aha. Net 196 tūkstančiai buvo peržiūrų per vieną dieną.
0: Įdomu, kiek dabar...
1: Šiaip neblogai.
0: Beje, gerbiama laisvė.
1: Taip.
0: Koks yra tavo rylisiukas Instagrame, nors pas tave, kad ten bendrai ir Instagrame, ir Facebook'e.
1: Taip.
0: Kiek daugiausiai peržiūrų turi?
1: Daugiausia?
0: Turim vieną bendrą.
1: Iš savo asmeninio kalbė?
0: Turim vieną bendrą, kur yra milijonas peržiūrų.
1: Taip, mes su Marim turim surinkę Lietuvos puslapyje, reiškia, vieną milijoną. Virš
0: turime
1: milijoną.
0: 926 tūkstančius irgi iš studijos, kur skamino mums piktaponė į studiją.
1: Okay.
0: Jo. Bet koks tavo daugiausiai?
1: Nu, tai va, žinok, netoli to milijono ir turiu vieną.
0: Okay.
1: Apie 800 tūkstančių peržiūrų.
0: Tai va, gerbiamasis, laisvą aplenkit.
1: Aha.
0: Arba mane su šito
1: video. O kiek tavo yra? Kuriuo?
0: Pirmas.
1: 926.
0: Ne, pirmas.
1: Kuris pirmas?
0: Nu, va, šitas. Nu, va.
1: Tai čia pirmas, tai nedaug.
0: Kiek, pasižiūrėk.
1: Ai, čia milijonai?
0: Čia milijonai.
1: Tu turi 16 milijonų peržiūrą?
0: Taip, su vienu video.
1: Kaip taip įmanoma?
0: Todėl, kad po visą užsienį pasaulį pasklydo.
1: 16 milijonų?
0: 16,6 milijonų.
1: Vienas video?
0: Taip.
1: Palauk, aš esu šokė.
0: Taigi, nu, taigi rašėte net vienu metu visi čia prieš porą metų.
1: Gerbiamas Gyti, pralenkit mano Marių.
0: Va, tada
1: kalbėsim. Pašnekėsim.
0: Jep.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kai kada mažos smulkmenos gali sukelti didelį džiaugsmą.
2: Gali.
1: Aš taip filosofiškai pradėjau mūsų šią rubriką.
2: Aš net, žinok, suklusau, nes taip kažkaip, nu, pasigendu gal tavęs tokio.
1: Bet kai kada mes esame taip susikoncentravę į didelius dalykus, kad nepastebėjome mažų.
2: Čia tau kas dabar yra prasidėję?
1: Nežinau, kažkokį įvadą pagalvojau protingai padaryti, bet...
2: Ir tau, sakyčiau, visai pavyko?
1: Gavosi kaip gavosi, mes kalbame apie...
2: Laimę.
1: Apie laimę. Mes kalbame apie tai, kas mus padaro laimingais. Ir aš apie tai, kad kai kada tie dalykai gali būti netgi kasdieniniai, paprasti, bet mes nuo jų esame laimingi.
2: Taip.
1: Paskambinkite, prašau, mums į studiją, telefonu 18...
2: 23.
1: Taip.
2: Ir papasakokite, kodėl jūs esat laimingi. Tiesą sakant, aš iš karto prisiminiau, Mariau, tu taip gražiai pradėjai ir aš noriu pratesti tavo gražią mintį.
1: Tęsk.
2: Ko laukiam skambučių, vakar ryte buvo tas lietus toksai nuūžė, ar ne, Vilniuje?
1: Taip.
2: Ir aš taip pagalvojau, dieve, iš tikrųjų, aš tai būnu laiminga, kai lyja. Man patinka šiaip.
1: Tu zirzi visą laiką, oi, nenoriu, kad lytų.
2: Nu, bet
1: kai pradeda lytų, sakai, oi, kaip gerai, kad lyja.
2: Žiūrėk, aš tau pasakysiu taip, jeigu nusimčiau visą savo kaukės,
1: taip.
2: Likčiau paprasta. Nuoširdi, mokanti džiaugtis mažais dalykais.
1: Nu, vat ir labai gerai. O mums jau skambina klausytojai. Alio, laba diena, kas mums paskambino.
3: Diena.
1: Alio,
3: laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Ala,
1: būkit gera, patildykite radijų imtuvą, tada mums bus patogiau bedrauti. Gerai, viskas gerai. Ala, kodėl jūs šiandien esate laiminga?
3: Šiandien laiminga, aš visada laiminga, aš klausau jūsų kasdienį jūsų radijo laidas.
1: Aha.
3: Ir man patinka labai šitą jūsų partnerį, kur kartu
1: Laisva.
3: Dirbat.
1: Laisva,
3: taip. Man labai patinka, kad jinai vedas.
1: Jinai, žinokit, dabar labai irgi laiminga, jinai išsišiepusi, nes vakar gavo nuo vieno klausytojo pylos, o jūs šiandien ją pagyrėte.
2: Pataisė situacija, nes mane jau čia buvo ant atleidimų ribos, aš jau galvojau, gal čia jau mane palio...
3: Jūs žinot, jie ten nori gal į jūsų vietą gal.
1: Nu gal ne. Aš ją kaip tik bandau į savo vietą pasodinti ir sakau, pasidėk prie pulto, jinai nesutinka, tai taip nėra.
2: Aš tenkinuos ir mažu kampeliu šitoj studijoje, man užtenka.
1: Ala, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Nu, padarė tave laiminga.
2: Labai
1: gerai.
2: Iškart širdelę paglosti.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Aš esu Leta.
1: Malonu, kodėl jūs šiandien esate laiminga?
4: Todėl, kad dar gyvenu,
1: taip.
4: Matau gražų Lietuvos kraštovaizdį, galiu vaikščioti, grožėtis,
2: taip.
4: Bendrauti su artimais draugais, vaikais, šeima. Gyvenimas yra toks, kokį pats žmogus kuria.
2: Auksiniai žodžiai iš jūsų lūpų. Visiškai pritariu.
1: Visiškai
4: ir aš
1: teisingai.
4: Labai norėčiau paprašyti Laisvos. Ji man labai labai patinka.
1: Taip, ir ko jūs norite jūs paprašyti?
4: Moteris energinga, tokia charizmatiška.
1: Viskas taip.
4: Ir būtų labai didelė, būtumėm laiminga viena kaimo bendruomenė, į kurią ji atvažiuotų mum pakoncertuoti.
1: Kur jūs esate?
4: Mes esam Rokiškio rajone.
1: Rokiškio rajonas, o kaip kaimas vadinasi?
4: Panemunėlis.
1: Panemunėlis. Laisva, ar užsirašysi, ar atsiminsi?
2: Kada šventė bus pas jūs Panemunėlį? Kada planuojat?
4: Nu, kada planuojam Liepos 5 dieną, bet ir planuojam dar ir kitų švenčių. Su jumis man reikia susisiekti.
2: Žinokit, aš mielai su jumis pratęsiu šitą pokalbį ir jeigu viską tik tai pavyks susitarti, žinoma, aš mielai pas jūs apsilankysiu.
1: Taip, raskite, tikrai aš mačiau, netgi pats internete yra kontaktai, kur galima skambinti dėl koncertų. Laisvai.
2: Taip, arba per tos pačius socialinius tinklus.
1: Taip, arba per socialinius
2: tinklus. Aš jums tikrai atrašysiu. Tikrai. Super. Tai ačiū jums labai už skambutį.
1: Ačiū labai, dėkui. Panemunėlis, koks pavadinimas gražus.
2: Gražus, man atrodo, aš esu pravažiavus ten.
1: Šiaip šita ponia pasakė labai teisingą dalyką. Jeigu mes esame pikti, nepatenkinti, besiskundžiantis, visas aplink pasaulis mus taip ir pradeda atrodyti.
2: Šiaip taip.
1: Nu, iš tikrųjų, taip
2: šiaip
1: yra.
2: Taip, tikrai.
1: Tada mes tik tai ir matom kitus piktus žmonės, kitus pagėžingus, kitus burbančius ir nepastebim to grožio, apie kurį kalbėjo mūsų šį klausytoją. Fantastika.
2: Fantastika.
0: Būkit laimingi.
2: Oh boy.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aušriečių deleguotam aplinkos ministrui Kastyčiui Žuromskui parlamente teko atsakinėti į opozicijos užduotus klausimus, kuriais keliami įtarimai dėl galimai neskaidrios tiek ministro, tiek jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos. Gan netrumpai trukęs neįlinis komiteto posėdis opozicijos neįtikino.
1: Nei dėl namų manęs atsakymas įtikino, nei dėl patarėjo mane atsakymas įtikino. Atsakymo pateikimas, jisai apie nieką iš principo, jis yra visiškai gynybinis ir jisai tikrai neįtikina. Aš tikrai nekomentuosiu, kad jūs skaitot ar dar kažkaip.
0: Sako konservatorė Aistė Gedvilnė. Tuo metu ir aplinkos ministrų dirbęs liberalas Simonas Gentvilas atsargesnis ir mano, kad priešingai neįtarė kritikai, ministras sprendimus priima savarankiškai.
2: Labai noriusi dabar, kad būtų į aplinkos ministerijos pavaldžias įstaigas atrinkti patys geriausi žmonės. Šiandien kažkuria prasme biškai tikino, kad ministras yra savarankiškas sprendimuose.
0: Pats aplinkos ministras komiteto nariams aiškinosi dėl poste paliktą savo patarėjo Skirmanto Pociaus. Anot ministro, tokį sprendimą jis pasirinko pats, o ne medžioklės partnerio ir Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar Palangos gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko nurodymu. Taip pat jis tikino, kad nesikiša ir į neva Pociaus medžioklės partnerio Tomo Barkausko, kuris šiuo metu galimai kandidatuoja į aplinkos apsaugos departamento vadovo postą paskirimą.
3: Atsakomybę už savo politinę komandą prisimu aš. Kas vyko pypkių rūkytojų klubuose, medžiotojų klubuose, tiesiog, nežinau kaip gražiai pasakyti, bet šiuo metu Lietuvoje yra apie 30 tūkstančių medžiotojų. Tai man kaip aplinkos ministrui žinoti visus būrelius, visus medžiotojus ir ką jie veikia prieš medžioklę, po medžioklės, tiesiog tai nėra mano kompetencija.
0: Aplinkos ministrui teko aiškintis ir prieš keliarius metus už žymiai mažesnę nei rinkos kainą įsigytą namą viename iš Nemuno Aušros vicepirmininko parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų Pašilės namai Zujūnuose. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka ydinga. Tai konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jos teigimu, nors nuo 2023 metų šį nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcinių rizikų. Pasak STT, konkurso laimėtoje gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatorių sprendimas. Latgaloje bus atnaujinta antrojo drono, kuris vakar paryšiais įskrido į Latvijos oro erdvę iš Rusijos ir nukrito paieška. Ji buvo pristabyta vakar vakare, tai patvirtino Latvijos vidaus reikalų ministras. Vietos gyventojai gali pirmieji rasti droną, todėl pareigūnai ragina žmonės nesertinti prie tokio objekto ir apie radinį nedelsant pranešti pagalbos tarnyboms. Dėl kruizinėme laive prasidėjusio hantaviruso protrūkio Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė žemiausią epidemijos pavojaus lygį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog buvo informuotas apie situaciją dėl viruso paplitimo ir tikintis, kad padėtis yra kontroliuojama. Kaip praneša ABC News, Jungtinių valstijų hantaviruso protrūkį priskyrė trečio lygio ekstremalios padėties kategorijai. Pranešama, kad bent trijose Jungtinių valstijų valstijose stebimi keli iš kruizinio laivo grįžę žmonės dėl galimos infekcijos. Pranešama, kad nei vienam iš jų ligos požymiai neišryškėjo. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis iki 5 šalčio. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji.
1: Na, o dabar mūsų žaidimas jis ar ji. Turime prizą, lietaus marškinėlius ir norime juos padovanoti vienai mūsų klausytojai.
2: Taip, todėl, kad šiandieną 5 klausimus yra paruošęs būtent Marius, taip kad mielosios, jeigu iš 5 į 3 atsakysit bent jau teisingai,
1: taip.
2: Tuomet mes padovanosim lietaus marškinėlius.
1: Taip, būtent, paskambinkite 1823, laukiame skambučių tik iš klausytojų moterų.
2: Taip.
1: 5 klausimai paruošti. Ir prizas taip pat paruoštas. Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Deimantė.
1: Deimantė, patildykite radio imtuvą.
3: Taip.
1: Labai gerai. Ir susikaupkim, pradėkim. Pirmas klausimas. Koks cheminis elementas žymimas simboliu CL naudojamas baseinų vandeniui dezinfekuoti? Atsakymas. Nėra atsakymo. Koks gyvūnas yra laikomas didžiausia pasaulio gyvate pagal savo svorį ir storį? Kokia gyvate yra didžiausia pasaulio gyvate?
3: Nežinau, anakonda gal kokia.
1: Gerai, trečias klausimas. Kokios grupės narys yra Karolis Akulavičius?
3: Du donatai. Dabar grupė du.
1: Koks garsus senovės graikų mokslininkas ištarė frazę Eureka, iššokęs iš vonios?
2: Ot koks tai?
1: Eureka, kas reiškia atradau.
3: O dabar ir užstrigo Eureka.
1: Nėra atsakymo ir taip dabar žiūrėjau, čia pas mus buvo ketvirtas, penktas klausimas. Koks Lietuvos miestas vokiečių buvo vadinamas Memeliu? 3, 2, 1 atsakymas. Nėra atsakymo. Nu, žinokite, dėl Memelio tai nėra sunku, nes čia dabar visas pajūrio kraštas turbūt
2: dabar jau
1: sako tą prasme.
2: Ajajajajaj.
1: Tą prasme. Memeliu buvo vadinama Klaipėda ir dar net iki šiol Klaipėdui ten yra ir klubas, man atrodo, Memelis ir dar kažkas, tai jie tą pavadinimą tikrai labai gerai atsimena. Tai nu dabar paskaičiuokime visus klausimus, pažiūrėkime ir jums. Kas yra? Aš dabar, man toks įvis, kad aš su dviem žmonėm jau kalbu.
3: Vyras atsiminė.
1: Na va. Gerai, žiūrėkime. Jeigu galima, aš vis dėlto norėčiau pabaigti šį žaidimą ir pasakyti, kiek taškų jūs surinkote. Koks cheminis elementas žymimas simboliu CL yra naudojamas baseinų vandeniui dezinfekuoti? Jūs nepasakėte, tai yra chloras.
2: Chloras, taip.
1: Koks gyvūnas yra laikomas didžiausia pasaulio gyvate pagal svorį ir storį ir jūs ten šovėt, bet pataikėte teisingai, tai yra anakonda, vienas taškas. Kokios grupės narys yra Karolis Akulavičius, grupė 2 arba 2 donatai, visiškai teisingai, 2 taškai. Koks garsus senovės graikų mokslininkas pasakė frazę Eureka ir tai buvo Archimedas.
2: Archimedas.
1: Taip, jis suprato pagrindinį hidrostatikos dėsnį, dabar vadinamą Archimedo dėsnį, apie kurį visus mus mokė mokykloje. Vis dar 2 taškai ir kaip suprantate, apie Memelį jūs irgi nepasakėte, kad tai yra Klaipėda, reiškia tik tai 2 taškeliai, jums vieno taško pritrūko. Prizodėje, Deimantė, šiandien jums padovanoti negaliu.
2: Gaila,
1: lauksim jūsų skambučio kitą kartą.
3: Būtinai.
1: Ačiū labai, geros kelionės, vyrų linkėjimai, o mes dar norime pasakyti, kad šią valandą rubrikoje Kas naujo redaktorių mes turėsime svečių.
2: Svečių, taip, todėl
1: jaunieji atlikėjai viešės pas mus.
2: Labai džiaugiamės, galėdami juos priimti savo studijoje, tai neužilgo.
1: Tikrai taip.
0: Radio stotis

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Mame mi momo.
2: Mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir mes turime svečių.
2: Taip, kaip ir minėjom,
1: turim sulaukim
2: svečių ir Mariau, tu pristatyk.
1: Jeigu jau taip oficialiai, kaip va parašyta prie dainos pavadinimo, tai mūsų studijoje yra Edas Vieta. Teisingai sakau?
3: Taip, tikrai taip.
1: Ir Mėjo.
2: Mėjo.
1: O kokie jūsų tikrieji vardai?
3: Mano ir yra Edas Vieta.
1: A, viskas
2: okay. Taip, o?
4: O mano yra Gabija.
1: Gabija.
2: O kodėl toks pseudonimas?
1: Kodėl Mėjo?
2: Aha.
4: Nes norėjau savo vardą paslikti privačiam gyvenimui.
1: Viskas nebepavyko. Aš tave sveikinu.
2: Ką tik išdavė
1: tavo. Jau gali būti vėl kaip tikrojo vardu prisitnėti, jokių problemų.
2: Norėjosi turėti tiesiog atskirą sceninį kažkokį ar ne vardą.
1: Žiūrėkite, žmonės jūs gali žinoti iš televizinių projektų. Taip? Iš Lietuvos balsas.
3: Tikrai taip.
1: Jūs abu dalyvavote Lietuvos balse.
3: Mes kartu iš tikrųjų netgi dvikovose dainavom.
2: Palauk.
3: Mes kovojom jas prieš kitą.
2: Ir nesusipykot ir toliau tęsėt muzikinius darbus.
3: Iš tikrųjų, jo, mes buvom tokie, kur mus kaip ir tam tikrą prasme vertė kovoti, bet mes sakėm, kad mes vis tiek eisim ir dainuosim ir tarp mūsų kovos nebus. Tai vat.
1: Aš išduosiu paslaptį mūsų klausytojams, kad ir Edas, ir Mėjo, aš vadinsiu tave taip, slepiam tavo tikrąjį
2: vardą. Taip.
1: Pirmą kartą yra mūsų studijoje ir apskritai radio studijoje.
2: Taip, tai šiandien iš tikrųjų yra
1: truputėlį,
2: krikštas mūsų.
1: Galbūt Edas mažiau šiek tiek jaudinasi, bet jiems jau duliuko aš taip įtariu yra. Jūs rašėte bendrą dainą, tą kolabą vadinamai. Ir apie dainą mes pakalbėsime, bet aš jums noriu pasakyti, kad yra dar, aš perspėjau, kad yra dar vienas dalykas, ko jums reikia bijoti.
2: A, taip.
1: Mes pristatydami dainą visą laiką darome tokį eksperimentą. Mes pradžiai pagrojame minutę iš dainos. Ir po minutės dainą nutraukiame ir mums gali paskambinti klausytojai, kurie sako dainai taip arba ne.
2: Žodžiu, jie įvertins jūsų dainą, jiems patiko.
1: Ir mes taip žaidžiame iki trijų taip arba trijų ne.
2: Tai jūs pasiruošę, mes šiaip neduodam jums pasirinkimo, bet aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę išgirsti verdiktus iš mūsų klausytojų.
1: Bet kokiu atveju mes po to dainą visą išklausysim, bet vat po minutės mums reikės sužinoti mūsų pirmąją klausytojų reakciją. O dabar apie pačią dainą. Kaip jinai atsirado? Tu Edai sakei, kad truputėlį vienu metu lyg ir mažiau su muzika buvai užsieminėjai, dabar lyg tai vėl nori prie to grįžti, mes jau prieš tai tavo kūrinių turėjome ir grojome visi etryje, bet kaip būtent šis duetas atsirado?
3: Tu gaibę papasakosi.
1: Papasakau.
3: Papasakau.
4: Tiesiog kažkaip ėjo tas laikas po Lietuvos balso ir man vis ta mintis ateidavo į galvą, kad mums reikia parašyti kažkokią dainą bendrai ir tada aš Edui parašiau, sakau, gal susitinkam pakurt. Ir gavosi taip, kad susitikom, sukūrėm vieną dainą, tada sako, oho, kaip mums gerai gaunasi, ir tada priėjom prie šitos dainos. Tai kažkaip labai lengvai, labai, jo.
3: Natūraliai gavosi, jo, ta prasme.
2: Tarsi taip ir turėjo nutikti, ar ne? Apie ką trumpai daina yra?

0: Ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Taip, o dabar ateina tas iškilmingas metas, kuomet mes leisim savo klausytojams įvertinti šią dainą.
0: Ar palaikysim jaunimą, ar kaip tik...
1: Skriausim,
0: to išsiaiškinsim. 1823, pirmas skambutis. Alio, laba diena.
2: Labai diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Stefanija, jums patiko ši daina, jei sako taip ar ne?
2: Taip, labai patiko.
0: Valio!
3: Ačiū labai.
1: Gerai.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
4: Alio.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
4: Alma,
0: taip ar ne dainai?
4: Taip.
0: Ačiū.
1: Turim antrą taip.
0: Na.
1: Koks jausmas?
0: Na.
1: Gerai.
3: Išradėlė glas.
0: Gerai. Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Ignai, jums kaip ši daina?
5: Man nepatiko, aš sakau ne.
1: Aš iš karto noriu paklausti, kodėl nepatiko? Kas?
5: Muzika nepatiko, ką žinau, man labai daug sudaro dainų į muziką.
1: Aha, tai per lėta, ar norėjosi greitesnės gal versijos?
5: Na, tiesiog nelipo prie dušo.
0: Nelipo. Sako, širdžiai neįsakysi. Taip. Gerai, ačiū.
1: Ačiū už nuomonę.
0: No, ir dar vienas skambutis, nes trijų taip dar nėra.
1: Žinau, net man karštą pasidarė.
0: Alio, laba diena.
6: Labadiena.
0: Sveiki, kas mums iš užsienio paskambino pagal numerį, matau?
6: Antanas iš Dublino, dainai taip.
0: Wow, Antanas Dublino.
1: Pasakė jums taip, ir mes turim tris taip.
0: Nu gerai, šiaip taip pakankamai čia taip jau lengvai praslydo.
1: Bet tu jauti kaip karštą studijoje.
0: Ar sunku jaunam atlikėjui Lietuvoj dabar pradėti kažką daryti, nu jūs galima sakyti, nu jūs nesat visai naujokai, bet taip aktyviau įžengti į šou verslą?
3: Na, aš sakyčiau, pakankamai sudėtinga, ypatingai...
0: Tieseniai neleidžia.
1: Ne, o kas sudėtingiausia?
3: Gal sudėtingiausia yra tai, jog tu turi vis tiek, kai tu užsiemi tą kūrybą, tu tam tikrą prasme turi, nenoriu sakyti, rodyt kažką, bet vis tiek turi atrasti tą vietą toj, sakykime, muzikos industrijoje, tai kartais reikalauja daugiau laiko ir pastangų, negu galbūt tikėtumeisi.
1: Taip.
3: Bet vienu ar kitu atveju kažkaip labai smagu, nes tiesiog eksperimentuoju, kuri leidi dainas ir gaunit galinį kažkokį ryšį. Ir palį tą ryšį atgalinį gali nuspręsti, kas patinka ir tau, ir žmonėm.
0: Tai mes labai linkime jums rasti tą savo vietą toje industrijoje ir rasti kelią į klausytų širdis.
1: Taip, ir aš manau, kad jūs labai teisingų kelių einat, tai dabar mes dar kartelį norime pasidžiaugti, kad jūs buvot pas mūsų studijoje, o dabar mūsų klausytojai galės išgirsti visą pilną jūsų dainą.
0: Ačiū, kad užsukote.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū.

0: Čia lietus.
1: Lietus.
2: Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis jūs į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje dėmesio yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jūsų yra visai šalia jūsų.
3: Taip, klausykite Lietuvą šiandien visą dieną ir rytoj skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Šiandien jau antroji užuomina, kuris skamba štai kaip.
2: Miestas šalia Šventos Onos bažnyčios, grožių galinčios varžytis su garsiaja sostinės bažnyčia. Tai reiškia ne Vilniaus Šventos Onos.
3: Taip, bet galintis varžytis su ja.
2: Taip.
3: Su Vilniuje esančia bažnyčia.
2: Taip. Tokia yra užuomina.
3: Gerai, specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Čia rasti arbatas pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventeis.
2: Taip pat stilingų dovanų galite nusipirkti, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius, viskas jau paruošta. Tik tai reikia vat išsirinkti, nusipirkti ir padovanoti.
3: Taip.
2: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Tate?
1: Ne, sunau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
0: Tate!
2: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Schwente. Mūsų dienos kaip šventė, finalinė mūsų laidos rubrika ir mes bandysime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Ne bet kokį, o tokius, kokius pasakysime mes, todėl Marius jau matau, kad į savo generatorių veda kažkokius tenai formulės, kurios jam iš ridens kažkokią tai skaičių.
0: Skaičiuką.
1: O kol Marius ridena, aš pasakysiu savo 43.
0: 43 tavo numeris.
1: Taip.
0: Gerai, aš ridenu ir... Kas čia dabar? Kažkas lūžo.
1: Nu va, teks galvelę jungti.
0: Ne. Kiek tavo buvo?
1: 43.
0: Nu tu pažiūrėk, ką man išgeneravo.
1: Tau išgeneravo 53.
0: Bet aš tikrai čia nekopijavau nuo tavęs.
1: Tai aš tikiu, Mariu, aš
0: gerai,
1: vieninteliu tavim tikiu šiam pasaulyje.
0: Nu, gal dar yra keli žmonės.
1: Ne.
0: Gerai, 53 ir 43, jeigu išvenčiate būtent šios gimtadienius, būtent šiandien,
1: taip.
0: Paskambinkite mums į studiją telefoną. 1823. Ir mes jums padovanosime dainą Lietuvos eterį.
1: Žinoma, pasveikinsim, pasidžiaugsim, pakalbinsim. Taip, pabūsim tam tikrą prasme dalimi jūsų gimtadienio. 53 arba 43 gimtadienis jie švenčiat šiandieną. O kol laukiam skambučio, aš galvoju, Mariau, kad reikia turbūt bet kokio atveju pasidžiaugti, kad savaitgalis jau ranka pasiekiamas.
0: Nors ir nebus labai šiltas,
1: mes jau kalbėjom vienoje iš rubrikų, džiaukimės paprastais dalykais, mažais dalykais, galimybė pabūti su artimais žmonėmis, pailsėti, galbūt kažkas turės progos. Tai aš noriu pasidžiaugti, kad aš šį savaitgalį nieko neveiksiu.
0: Oi, kaip gerai.
1: Ir žinok, sakiau, gulėsiu, valgysiu visokias nesąmonės, žiūrėsiu filmą ir man tas blogas oras visai, žinok, nebaisus.
0: Būtent, kaip sako mano žmona, blogų orų labai gerai dirbti šiltnamyje.
1: Taip.
0: Kažkas skambina? Lopapa, griebėm. Alio, laba diena.
2: Labai diena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Jūratė.
0: Jūratė, o jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį?
2: Atsiprašau, labai ne aš, o mano artimiausias šalia gyvenantis kaimynas. Jo šiandieną kaip tik 53 jam.
0: Gerai, kuo vardu kaimynas?
2: Arūnas.
0: Arūnai.
1: Aš suprantu, kad Arūnas yra labai geras jūsų kaimynas, jeigu nepamirštate,
2: labai,
1: netgi sveikinat.
2: Labai geras. Prašau.
1: Sakau, jeigu nepamirštate, jo ir sveikinat net radio eterį, ar ne?
2: Taip, jisai mano pats artimiausias, nes mes sodyboje čia gyvenam.
1: Taip.
2: Laukuose.
1: Kokiam rajone čia gyvenat?
2: Prašau.
1: Kokiam rajone gyvenat?
2: Šilutės rajonas. Šilutės.
0: Super.
1: Vilkyčiai. Super. Tai...
0: Gerai, tai mes sveikiname jūsų kaimyną
1: Arūna
0: su 53 gimtadieniu.
2: Tai...
0: Gerai, kad prisiskambino. Ačiū jums labai už skambutį. Bet kadangi, ne pat žmogus paskambino, tai dienos negalėsiu jau paskirti.
1: Nu taip, bet kokiu atveju gražu, ar ne, kai kaimynai kaimyno nepamiršta ir vat sveikina netgi radio eteryje. Tai, mėly mūsų, ačiū jums labai. Jūs buvot kaip visada nuostabus, gera būti kartu su jumis. Palinkėsim gražaus jums savaitgalį ir susigirdėsime mūsų laidoje kaip įprasta nuo 10 valandos ryto.
0: Pirmadienį. Iki.
1: Iki.
3: Radio stotis.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įkaitų drama Vokietijoje. Šalies vakaruose esančiame nedidelėme Zincigo mieste esančiame banke tariamieji šiandien ryte paėmė kelis įkaitus įvykio vietoje. Šiuo metu dirba gausios policijos pajėgos. Pareigūnai pranešime teigia, kad banko viduje, kaip manoma, yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai. Nurodoma, kad tarp įkaitais laikoma asmenų yra ir grynųjų pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad šiandien Černobylio atskirtyje zonoje kilo didelis miško gaisras. Išvakarėse netoli neveikiančios atominės elektrinės nukritus dronui. Pranešama, kad radiacijos lygis bent kol kas normos neviršė. Teritorija aplink Černobylio atominė elektrinė iš esmės yra apleista nuo 1986, kai jėgainėje įvyko avarija. Beje, pernai Rusijos dronas pramušė skylę viename iš radiacinių gaubtų dengiančių per tų metų katastrofas sprogus reaktorių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atidėjo muitų padidinimą automobiliams iš ES iki Liepos 4 dienos. Apie tai prezidentas pranešė po, kaip jis pats pasakė, puikaus pokalbio telefonu su Europos komisijos pirmininke. Gegužės 1-ąją prezidentas Trumpas buvo paskelbęs apie muitų didinimą lengviesiams ir krovininiams automobiliams įvežamiems iš ES į Jungtinės valstijas iki 25%. Lietuvoje netrukus gali gerokai augti antstolių paslaugų įkainiai. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimo. Todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Vilniaus arkivyskupijos karito teisininkas Andrius Jerošenko teigia, kad maždaug 18% augs ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos visiem mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimu, antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku, esą Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius, turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį, atidėti iki kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimų. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tuos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tuos įkainius.
0: Mažas iki 50 eurų skolas turintiesiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir neaugs, bet ir nemažės. Antstolių rūmai nauja įkainių nustatymo metodika irgi nepatenkinta ir taip pat prašė jos įsigaliojimą atidėti. Lietuvoje šiandien pietinėje šalies dalyje daug kur trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Kaip įdomiai, dienos bėga, keičiasi, kaip ir per savaitę 4 visi turbūt metų laikai. Merginos šio kolegės keičiasi, o Taurimas kažkaip stabiliai. Labas, Živilė.
2: Labas, Aurimai, labas ir jums, mėly klausytojai. Ir iš tikrųjų, nors aš taip pagalvojau, šį popietę vėsi, vėjuota, termometrai rodo vos 8 laipsnius šilumos, mes jums pažadam gerą nuotaiką ir gražią muziką, nuo kurios ir siūlau pradėti.
1: Aišku, ką tas laukas, kas tie 8, tai dušė, tai 40, 37, aš apie šilumą, ne apie metus kalbu. Kaip tu, Živilė, gyvuoji?
2: Aš gerai gyvuoju.
1: Kaip tavo savaitė, ką gero nuveikiai? Doro kažką gal valstybei piliečiams.
2: Aš šią savaitę ir su Lietuvos klausytojai spėjau pabūti. Taip, už Kotryną pasidarbavau. Taip, vat buvo proga pasidarbuoti.
1: Tai ką, ačiū tau, kad atkeliavai. Simonai, linkime gerų trumpų atostogų, o mes pažadam atsiraitoja rankoves ir įsitraukia visą municiją, prizų, gerų dainų, padaryti jūsų penktadienį.
2: Taip, kviečiam į mūsų jaukio Saurimų draugiją.
1: Šiandien norime pasveikinti visus buhalterius, buhalterę su profesinė švente ir laimutė ir 15 minučių visos grupės buhalterės, buhalterius su jūsų diena. Tai žodžiu, ačiū labai už algas, aišku. Gerai, renkamės dainą vienu žvėjų. Martynas Kavliauskas ir daina Jauni, arba... Džiazu žadina, sako, nubūskite kompaniją jau savaitgalis. Tai žodžiu, ta daina, kurį pirmą netrukus surinks du jūsų balsus ir skambės eteryje.
2: Išsiaiškinkim, kas skambės Lietuje. 18.23. Alio, sveiki.
3: Labadien.
2: Laba, kas paskambino?
3: Gintautas.
2: Tai Gintautai, ar labiau norėtumėt būti jaunas ar nubūsti su džiazu?
3: Gal antra.
1: Antra. Kažkaip Gintautas neatsusimėti po tokio klausimo, visgi antra, nors norėjo sakyti už Martyną, bet po to, bet tam, kad nubūsti su džiazu, prieš tai reikėtų sugult.
2: 18.23.
1: Alio, laba diena.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Alvyda.
1: Alvydai, kuri daina?
4: Už antrą.
1: Už antrą, viskas, džiazu, tai viskas, bundam.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
5: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
4: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta.pvc.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik €1,99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,49. Lidl vertė.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: O sinoptikai sako, kad šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Mes su Živile pasitarėm ir kad jau šiandien yra tarptautinė buhalterių diena, tai dar kartelį sveikinimai. Broliai, kurmiai, paskaičiuokime.
2: Mes šiandien eteryje kalbam apie taupimo įpročius. Sakykit, ar vis dar metate monetas į taupyklę, ar slepiate pinigus juodai dienai, o gal jūs taupote kažkaip visiškai kitaip?
1: Netgi žinok, mes galim paklausti konkrečiau, nes aš manau, kad daugelis, dabar didžioji dauguma taupo, ar kažkokį turi atskirą sąskaitą. Mm-hmm. Gal yra bankom paskolinę pinigėlių. Bet mes norime jūsų paklausti, ar vis dar turite tą tokią tradicinę, seną, gerą, pavyzdžiui, kiaulė taupyklė, molinė kažkokia, ar kažkokį indelį metate. Tiesiog, po monetėlę, po kitą, o gal ir kokį šlamantį vieną kitą. Tai ar tiesiog, ar turite tokį daiktą kaip kiaulė taupyklė?
2: Taip, fizinė tokia.
1: Taip, fizinė, taip.
2: 18.23, paskambinkite ir pasidalinkite, labai labai smalsu, kiek joje, pavyzdžiui, daugiausia buvo sutaupyta.
1: O dar galime paklausti, kas kiek laiko atlieka reviziją jos viduje.
2: Gal kažkam būtent taupo.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, gal pradėkim nuo to, kokia forma, kiauliukas, grybukas, kas ten pas jūs yra?
2: Tiklainiukas.
1: Aha.
3: Didelis paršiukas, tikrai didelis.
1: Taip.
3: Kadangi užsijėmų tokią papildomą veiklą, tai žinokit, kiek gaunu tą dieną po 2 eurus visus metu.
1: O gerai, o sakykite, o kaip dažnai tą paršiuką revizuojat? Ar
3: per sezoną, per vasarą, kiekvieną dieną.
1: Turime nei kaip jį patuštinat?
2: Dažnai.
3: Paskui vyras, nepatuštinam, tai dabar pridėsim pilną, o jisai tikrai didelis.
1: Geras, gerai, ir tuomet, kai ten viską jau, žodžiu, ten jį iš...

0: Išsivalysit, kur planuojat kelionį, kokią, kur tie pinigai?
1: Ar kažkokį svajonį išpildyt?
2: Tai aišku, kad mėgsta važiuoti tik ir ant kelionių.
0: Yes, o geras kauliukas. Mm-hmm. Gerai, dar vienas skambutis.
1: Alo, sveiki.
3: Labai diena, taupom.
1: Taupot, o gerai. Kokia forma, kokia forma jūsų taupyklės?
3: Tai kauliukas? Yra molinės, šuniukas su būdele, kepėjas, tada yra toks maišas, molynės, tai va, į tos visus ir dedam po truputį.
0: Bet klausykit, bet tai gerai gyvenat, jeigu, mm-hmm. jeigu visi tie išvardinti dalykai, jie pilni, ar jie tik tai stovi pustuščiai?
3: Šiaip kai kuriuos vos galim pakelti.
1: O dar sakykit, tai, o koks keiščiausias daiktas, kuriame esate taupusi pinigus?
3: Tai gal kepėjas, sakyčiau.
1: Kepėjas.
3: Nežinau, stovi su bandelė ir kočėlų rankos.
0: Kad nieks neįtų su kočėlų stovi. Gerai, gerai, ačiū labai. Tu matai?
1: Mhm.
0: Žinok, aš dabar irgi užsinorėjau. Esu turėjęs tik vaikystėje.
1: Aš irgi tik vaikystėje.
0: Alio, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Rolandas.
0: Rolandai, kad jau paskambinu, tai manau, kad tikrai kažkur metat pinigėlį.
4: Jo, jo, mes turim ne keulę taupyklę, bet mes turim katę taupyklę.
0: Katę taupyklę, gerai, kaip dažnai taip, ten įmetat taip. Kažką.
4: Nu, kai jau turim metalinį pinigėlį, tai būtinai įmetam. Ar, ar ten euriuką, ar daurukos ir va taip va.
1: Sparčiai pildosi ten ta katė, įdomu.
4: Jinai pildosi, ta prasme, metus laiko.
1: O.
0: Ir po metų išimat? Taip.
4: Jo.
0: Kartą per sezoną.
4: Išimam vasą, jo, kartą per sezoną prieš pat atostogą.
1: Yeah.
0: Nu ir kas ten gaunas?
4: Nu ir gaunasi, žinokit, buvo rekordas 1400
0: eurų. Geras, wow. Taip neskausmingai, vat pusantro mm-hmm. tūkstančio euriukų atostogom. Puiku, puiku. Gerai, mes grįšim. Aš žinok, po darbo važiuoju pirkti, tau paimti irgi?
1: Paimti.
0: Kokią formą?
1: Man tada keuliuką.
0: Keulę aš paimsiu.
1: Standartiškai.
0: Skambia keulė, vien, dvi.

0: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt. Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Na jo, savaitgalį tenka pareiti namo, kartais būna, kad žmona su kočėlu laukia, o kad ilgai kažkur basteisi. Bet mes kiek apie kitokias pramogas turbūt galima pasakyti, įpročius.
1: Štai kur klausimas.
0: Bičiuliai, šiandien mes jūsų norime paklausti, ar vis dar taupote tuo senuoju, tokiu jaunystę galbūt pirminančiu būdu, ar metate monetas, ar į kiaulę taupyklę, ar į, girdėjom šiandien, kur ten ir į katę taupyklę, ir į kepėją su kočėlu, kurį saugo, kad nieko iš ten gal nepaimtum. Gal į paprastą indelį, į slojikėlį taip vadinamą liaudės, ne?
2: Taip.
0: Aš žinok, Živilė, turiu labai įdomią statistiką. Sako, žmonės vis dar meta viena apklausa monetas į taupyklės, nors grynųjų pinigų naudojimas ir mažėja. Šis įprotis išlieka tiek dėl tradicijų, tiek ir dėl praktinių priežasčių. Milžiniškas kiekis monetų yra rinkoje, apie 50 tonų, kurie yra nugulę piniginėse arba taupyklėse. 50 tonų.
2: O tai kaip mėlyje yra pas jūs? Ar pas jūs egzistuoja tas senas geras taupimo būdas su monetomis kiaulėje taupyklėje?
0: Taip.
2: Ar vis dar metate ten pinigus? Skambinkite eterį ir papasakokit. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą.
2: Kuo vardu?
3: Alvydas.
2: Iš kur paskambinat?
3: Iš Kauno.
0: Malonu, Alvydai. Ar taupot? Ar metas?
3: Būtinai. Būtinai.
2: Ir pavyksta? Neiškrapštyti anksčiau laiko.
0: O žiūrėkit, o šiaip Alvydai toks klausimas.
3: Mane tokia taupyklė, kad jinai visą skliuotą. Ja tik tai su paktuku gali pataisyti.
0: Gerai. O kiek jų laiko ją kemša ten?
3: Nežinau, bet gyvo svorio praeitų metų rugsėjai buvo 23 kilogramai.
0: 23?
3: Taip.
0: Aha.
3: Gyvo svorio.
0: Gyvo svorio, supratau. O metat kokias monetas, ar kas papuola?
3: Po daug, tik tai.
0: Po 2 eurus. O dieve, po 2 eurus 23 kilogramų.
2: Čia
0: truputėlį kosmosą, sakyčiau, Alvydai.
3: Nu, tai kolektyvas, kad Rasmo mėgsta skaičiuot, paskaičiavo, sakė, turėtų būti apie 3 stukelio.
0: Nu, tai nesakykite adreso, jau tiek to.
2: Bet susigalvokit, kur išleist.
0: Matai, po 2 eurus. Gerai, valio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Bronislava iš Panevėžio.
0: Bronislava, ar metat į kažkokią talpą pinigėlį?
4: Oi, metu aš turiu tikrą kiaulytę namuose.
0: Taip.
4: Ir ją metu, o kai anūkės atvažiuoja iš užsienio, jos mes viską iškrapštom tada.
0: O žiūrėkit, o ten, nes aš atsiminu, esu turėjęs ir tokį kiauliuką, kur galima ten tokį guminį nuimti ant galėlį ir tada nereikia daužyti. Tokį turite, ne?
4: Ne, tokią turiu, nereikia daužyti.
0: Ai, tokią turite, ne?
4: Ir mes tada einam ledų valgyti. Dar ką nors, va taip va, leidžiam tos pinigėlius.
2: Bet atrodo, va čia yra anūkam pramoga.
0: Nenumatytom išlaidom. Tiksliau, numatytom anūkų pramogoms.
2: Ledams.
0: Gerai, dar vienas importinis numeris, prašau.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Diana.
2: Iš kur taip toli skambinat?
5: Iš Šiaurės Ispanijos.
0: O, Šiaurės Ispanija. Diana, ir ten taupot irgi? Ar tik lietuviai čia taupot?
5: Taip, tai aišku.
0: Gerai, kur dedat?
5: Kur maišiuką.
0: Nu jau, į kojinę gal.
5: Ne, maišiukas, plastikinis, tikrus, dar naudoju plastiką, bet maišiukšlinu planėjimą.
0: Gerai, tai kokio jis ten pilnumo maždaug?
5: O, ką tik buvo patuštinta, šiaip rinkau, aš ką rinkau draugui po dviejų
0: eurų monetas.
5: Monetų. Dviejų eurų monetą, sunku jau su lietuviu, ir euro monetą. Ir šitą, bet rinkau, kad tik tai nebūtų ispaniško.
2: Mhm.
5: Ir buvo per kokių pusę metų apie 600 eurų prie
0: rinką. O, prašau, gerai, okay. Ačiū labai.
2: Taupytoje.
0: Na, ir dar vienas paskutinis.
2: Alio, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
6: Arvidas.
2: Arvidai, tai turit kiaulę taupyklę ar kažkokią kitą formą? Renka jūsų pinigus kažkada, namuose.
6: Taip, kažkada pradėjau taupyti po 2 eurus, pradėjau mesti tokią seną dėžutę su spinelė.
0: Mm-hmm.
6: Mano žmona pamatė, jai patiko ir jinai visus po 5 eurus deda tiesiog į savo dėžutę.
2: Nusižiūrėjo. Jos
6: taupyklė yra didesnė. Mm-hmm. Taip.
0: Gerai, o kaip dažnai ten ją revizuojat, ar tiesiog dar nebuvo atidaryta niekada?
6: Dar nebuvo, jau 2 metai kaupiam. Kol kas dar ne, planuojam link naujų metų, gal ir atidarysim.
0: Ar
2: esate pasitarę, kam išleisit?
6: Dar nesitariam.
2: Dar nesitariam.
0: Na, svarbu kažkaip išlaukti tų naujų metų, žinot, neprikišk nagelių be naujų metelių.
6: O, ne, patys ir pamirštum.
0: Nu, tai ir šunoliai. Gerai, ačiū visiems labai, kurie skamino.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Kaunas. Žalgirio arena.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad artėjant vadinamai pergalės dienai neatmestinos provokacijos ir Lietuvoje. Prognozuojama, kad į gegužės 9 dienos minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusios asmenų, kurie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką įvairiomis kitomis išraiškos formomis, tai yra plakatais, apranga, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kitose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins. Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Valstybės saugumo departamentas savo pranešime irgi atkreipė dėmesį, kad gyventojai pastebėjo arba gavė informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su gegužės 9 dienos minėjimu susijusias provokacijas ar bet kokias kitas grėsmes valstybės saugumui raginami pranešti institucijoms. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimo, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą šiandien balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, antraip gali būti taikomos baudos. Jungtinėje karalystėje skaičiuojami vakar įvykusių savivaldybių rinkimų rezultatai, kol kas žinomi tik pirmieji rezultatai, iš mažiau nei trečdalio savivaldybių daugumoje tarybų skaičiavimas tik prasideda. Visų pirma, dar nesuskaičiuoti balsai ir Škotijoje bei Velse, tačiau pirmieji rezultatai rodo valdančiosios leiboristų partijos pozicijų praradimą ir dešiniosios populistinės partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Faradžo triumfą. Jis jau pareiškė, kad jo partija laimėjo daugiau nei 300 vietos tarybų. Tuo metu leiboristų partija prarado gerokai daugiau nei 200. Pasaulinė lengvosios atletikos asociacija, tai yra viena didžiausių tarptautinių sporto federacijų, atsisakė panaikinti sankcijas Baltarusijos sportininkams, nepaisydama tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijos priimtos dieną anksčiau. Šiandien asociacija pareiškė, kad persvarstė savo poziciją tik tada, kai atsiras konkrečių ženklų, kad artėja taikos derybos dėl Ukrainos. Nuo 2022 vasario Rusija ir Baltarusija faktiškai yra pašalintos iš pasaulinio sporto. Sportininkai, kurie aktyviai neremia karo, galėjo varžytis turėdami neutralų statusą. Tokia buvo tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija tarptautinėms federacijoms. Tačiau dabar tarptautinis olimpinis komitetas šią rekomendaciją Baltarusijos atžvilgių atšaukė, tačiau pasaulinė lengvosios atletikos asociacija jos nepriėmė. Ateinančią naktį šalies pietryčiuose daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvoje numatomas lietus, temperatūra 6-11, vakaruose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų Lietuvos bičiuliai, net jeigu jūsų mylimas žmogus šiuo metu yra arba gyvena Havanoje, galbūt, nežinau, Portugalijoje, kur bebūtų, ir šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir jeigu jis turi telefono numerį, registruokite tą žmogų ir mes jam paskambinsim.
1: Lietus.fm.
0: Taip, Lietus.fm, ten atrasite tokį mygtuką, tokį banerį, pasveikinkime į kitus ir jį supildykite. O dabar mes turime kitų planų.
2: Radio stotis Lietus.
3: Ne tas žodis.
0: Aš žinok, neiškart supratau, nu ačiū. Živilė, klausytojai, žodžiu, sako, sveikinu tave ir sako, su kuo, jis sako, nu nesvarbu. Ir pažiūrėjau, kad čia nėra pasaulinio asilų diena. Nu ačiū. Gerai.
1: Gerai, mėly. O mes norim jūs pakviesti į rubriką Ne tas žodis. Paskaitysim kelias gerai žinomos dainos eilutes, bet vienas žodis jose bus pakeistas. Tai ar pavyks išgirsti, kuris žodis yra ne tas žodis?
0: Gerai, keliam ragelį ir sakom labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Emilis.
0: Emilis?
4: Taip.
0: Emilis, gerai.
1: Mhm. Žodžiai yra tokie. Tingiu vaikščiot, tingiu gulėt, mudu stebiu, atsirėmus į sieną.
0: Emilį, vieną žodį pakeitė. Kolegė, kokį, kaip galvojat?
1: Kuri žodis yra ne tas? Tingiu vaikščiot, tingiu gulėt.
0: Ne, sakymo, ačiū, kim. Wow, wow, wow.
1: Sveiki.
5: Sveiki, labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Rūta.
0: Rūta, jeigu galima, tėliau radimtuvą, labai mėšė, aidi.
1: Koks atsakymas?
0: Rūta, kai išjungsite, gal tuomet paskambinkit, nes tikrai labai spaudžia laikas. Alio, labą dieną. Alio.
1: Alio, alio, alio.
0: Labas. Labą dieną.
1: Jūs eteryje.
0: Sveiki, alo. Labas, ko vardu?
6: Rimantas.
0: Aha, malonu, gal jau žinot, kas ten blogai?
6: Ne.
1: Pakartot, tingiu vaikščiot, tingiu gulėt, mūdu stebiu atsirėmus į sieną.
6: Tai gal vietoj gulėt sėdėt?
0: Vietoj gulėt sėdėt. Kažkaip tingiu vaikščiot, tingiu gulėt, sėdėt, gulėt. Ne.
1: Logiška, bet...
0: Logiška, jo, logiška, yra logikos.
1: Na, kartais be... tingisi net sėdėt.
0: Gerai, alio.
6: Alio.
0: Šiaip labai yra malonu, kad mūsų klausot garsiai, bet, mėly bičiuliai, žinokit, kai skambinat į eterį, tai reikėtų iš karto pasitraukti, nuradim tu, arba jį pritildyti, nes girdit patys, kad po to labai nekokybiškai mes fonuojam. Alio, labą dieną.
7: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
7: Vaiva.
0: Vaiva, gelbėkit, kas ten blogai?
7: Tingiu plaukiot, tingiu gulėt.
1: Taip,
0: tingiu
1: plaukiot tingi.
0: O žinokit, merginos, dabar visai mielų norų į kokį šildytą baseiną į krišių ir paplaukyčių. Jūs kaip Vaiva, ne?
7: Taip.
1: Irgi.
7: Neblogai. Vėjuota, šalta.
0: Va. Vaiva, bet jums kaip kompensacija už blogą orą siunčiame Lietuvos marškinėlius.
1: Sveikinimai.
7: Ačiū.
0: Kiepa.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: jaučiam pulsą.
1: Šios dienos viena tokių pagrindinių temų, kadangi savaitgalis, kadangi ir apskritai mes labai priklausomi nuo oro, savaitgalį ypatingai, kai norisi ir į gamtą, kur padumti, yra apie tai, kad šiandien ne kažką, bet rytoj bus dar ne kažkiau.
2: Mano telefonas rodo, kad rytoj 100% lietus.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs esat galbūt kažkokiam Lietuvos ar nelietuvos taške, kur šilta, gera ir malonu, paskambinkit, pasidžiaukit, pasakykit, kuo gyvuojat, kuo kvėpuojat. Net jeigu esat Vilniuje, kur yra tik 9 ir apniukė, irgi paskambinkit.
2: Taip, mėlėjai, mes norim nusipiešti tą Lietuvos orų žemėlapį ir mums reikia orų korespondentų. 18.23, paskambinkit ir pasidalinkit. Koks oras jūsų mieste?
1: Gerai, laukime, skambučių linijos įjungtos. Taip, rytoj, rytoj tik tai 7 ir lietus, sekmadienį, ne. Bet žiūrėk, pirmadienį 17.
2: Jau neblogai.
1: Yra ko laukti.
2: Yra ko laukti. Pirmadienio, kaip be būtų keista.
1: Ir kita vertus, mums labai reikėjo lietaus, gavom, nes tikrai reikia.
2: Taip, dabar viskas sužaliuos, bus gražu. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Sveiki. Iš kur? Ir kas?
3: Plungi, Žemaitė.
1: Nu, Žemaitė, kaip Žemaitė? Gal Žemaitėjų ten šilta?
3: 15 laipsnių.
1: Nu, jie.
3: Na, bet vėsiai didelį.
1: Ai, vėjas didelis, bet 15, žinokit, visai nėra blogai, nes pas mus tik tai 9.
3: Fain, vakar buvo ne kažką, bet savaitgalį pas mus, girdėjau iš ne, kad ne kažką pas jūs ten Vilniuj.
1: Jo.
3: Pas mus savaitgalį super.
2: Tai atvažiuosim.
3: Būtina.
1: Gerai, ačiū, labai ačiū, Žemaitijai linkėjimai. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Ramūnas
1: iš Garvežio skambino.
2: Šu uragano.
4: Iš Švedijos.
1: Ramūnai, iš Švedijos, kuri vieta maždaug?
4: Kalsgrenas.
1: Aha, ir ką rodo termometrai?
4: 16, saulė.
1: Geras. Gal galite truputėlį, Ramūnai, čia mums į Lietuvą papūsti kokį vieną kitą laipsnelį?
4: Laisvai.
2: Super.
1: Gerai, ačiū. Ačiū labai. Na, Švedijos
2: šitai. 18.23. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Darius paskambino iš Pajūrio.
2: Kokia situacija su orais Pajūry?
5: Truputį jau po truputį saulytė išlindinėja ir turim 16 laipsnių šilumos.
1: O žiūrėkite, iš Pajūrio, tai čia kur, Palanga ar kas?
5: Jo, Palanga.
1: Atostogaujat ir gyvenat?
5: Gyvenu.
1: O kaip turistų yra?
5: Ką žinau, yra kaip visada, žinokit, Palanga po karantino kaip papilnėjo, taip ir netrūksta.
1: Taip ir nenumeto svorio. Burbulinį.
5: Jo.
1: Gerai. Gerai, žiūrėk, manau, kad šioje vietoje mes ir sakom ačiū visiems, o dabar pažiūrėkim, kaip bus rytoj.
0: Apie orus.
1: Na, Živilė, pasako.
2: Taip, tai rytoj naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje netgi šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, o naktį Vilniuje, Kaune bus 7, Šiaulių

0: Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje, Klaipėdoje 15.
1: Tai ką darom, atsiprašom, žeminius turkyčių ir ką reikia daryti, kai šalta, judėti.
0: Judėti?
1: Šokti.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: vieni kitus.
1: Matau, kad iš Vilijai patiko ši mintis, pasveikinkim vieni kitus ir jeigu norite ateityje, vis dar būna, sulaukime ir skambučių, ir elektroninių laiškų, sako, kaip ten tie šaunuoliai, fainuoliai pasidaro tokią gražią šventę Lietuvoje, tai žiūrėkite labai paprasta, Lietuvos FM, supildot viską ir mes tada jau bandom išpildyti.
2: Taip, mėlėjo, o dabar bandysime susisiekti su mūsų klausytoja Stanislava, kuri meiliai vadinama Stasele savo kolektyvo. Ir pasveikinsim jubiliaus proką. 65.
1: Gerai, man tinka. Čia.
2: Važiuojam.
1: Nu.
2: Ar bus Staselės balsas?
1: Kažkaip negirdžiu. Kvietimo signalo.
3: Klausim.
1: Labą dieną.
3: Malonu, labą dieną.
1: Ar čia Staselė?
3: Nu, tikrai.
1: Staselė jums skambina.
0: Radijo stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, mieloji Staselė.
3: Nu, jau labai malonu. Kur... Kaip tik gimtadienį ir važiuoju. Kaip tik dabar vairuoju.
1: O geras. O kur bus gimtadienis? Pasidžiaukit, papasakokit.
3: Jau buvo.
1: A, jau buvo?
3: Jau buvo.
1: Geras.
3: Trys buvo.
1: Tai, mėla Staselė, štai kokį turime gražų linkėjimą. Gražaus gimtadienio progą norime palinkėti nuolatinio gyvenimo džiaugsmų. Ir kad savo kelyje visada sutiktumėte progų linksmintis ir mėgautis gyvenimu. Išnaudokite visas gyvenimo galimybės ir atminkite, kad amžius yra tik skaičiai. Sveikina, gal norite pabandyti atsveikti kas?
3: Mėgstu spėti, bet šiuo kartu gal susilaikyti.
1: Jūsų mylimas kolektyvas.
2: Kaip suprantam, esate apsupta nuostabių žmonių, prisidedam prie sveikinimų.
3: Ne vieną kolektyvą turiu, dabar nežinau, kuris.
1: Jūs sveikina Rietavo PSPC kolektyvas.
3: Oi, nuoširdžiai dėkoju, ką tik iš ten išvažiuoju.
1: O, geras, o geras.
3: Labai smagu tiesiog dar kartą.
1: Ačiū. Gerai, ačiū labai gerų kelių, būkite sveika ir laiminga, iki dangaus, iki.
3: Tikiuos.
2: Gražia šventė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymų pataisas. Finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, dabar didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšų yra ribotos.
1: Šiek tiek užbėgdami Briuseliui už akių teikiame tokį įstatymo projektą, kuris unifikuotų tą visą metodiką ir kovą su sukčiavimu, kad visos įstaigos bankai taikytų vienodas procedūras, keistųsi tarpusavyje duomenimis, taip pat įgalintume mokėjimo paslaugų teikėjus, kad galima būtų stabdyti tam tikrus mokėjimus, jeigu matytų juose įtartinų bruožų, kurie būdingi sukčiavimui, galėtų susigražinti pinigus, kurie buvo pervesti į lietuvišką sąskaitą sukčiavimo tikslais, jau įvykus tam sukčiavimo faktui, įkritus pinigam į to jau, pavadinkim taip, sukčiau sąskaitą, bankas galėtų juos atgal gražinti žmogui, tam, kuris buvo apgautas. Aišku, įrodinėjimo našta ir dėl operacijos autorizavimo atsakomybė ta tokia labiau būtų nukreipta jau į tą mokėjimo paslaugų teikėją, o ne į paprastas žmogus.
0: Ministro teigimu, teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada yra atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaulės sudaromo vartojimo kredito sutarčių. Siūlomi pakeitimai aktualūs labai plačioms visuomenės grupėms, nesudarys galimybę lengviau susigražinti sukčių išviliotas lėšas. Tikėtina, kad finansų ministerijos pateikti siūlymai Seime bus svarstomi rudenį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija šiandien iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Kremlius atšaukė užsienio žiniasklaidos atstovo akreditacijas į gegužės 9 dienos paradą Maskvoje. Kaip skelbia Vokietijos žiniasklaida, renginį nušvies tik Rusijos žiniasklaida. Tiesa, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien neva neteisinga vadina šią Vokietijos žiniasklaidos skelbiamą informaciją. Esą anksčiau išduotos akreditacijos niekam nebuvo atšauktos, tiesiog buvo pribotas jų skaičius. Dar iš Lietuvos. Šiandien Vilniaus vairuotojams gali prireikti kantrybės ties Santariškių žiedu. Judu informuoja, kad žiedai įrengtoje nusileidimo aikštelėje leisis sraigtasparnis. Šiandien kaip tik tarp 15-16 valandos Santariškių žiede vyks pratybos, kurių metu numatytas sraigtasparnio nusileidimas. Dėl šių pratybų bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje sraigtasparnio leidimosi metu. Šviesoforuose degs raudonas signalas. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai Samiau Nuienos, portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Rok, prisirašiau šią ir dalykų į temą, ir ne į temą, matau, kad
2: aš irgi tą patį pasiekiau pavyzdžių.
1: Gerai, šiandien, žinok, kadangi yra tarptautinė buhalterių diena, dar kartelį visus buhalterius su profesinė švente, ačiū už jūsų nuostabų darbą, ypač ilgadienį, kai būna, tai žinok, mylim, bučiuojam. Tai aš šiandien, žinok, apie buhalteriją kalbėsiu.
2: Gerai, aš šiandien apie vandenynus.
1: Apie vandenynus, gerai. 1823 ir bandom kalbinti pirmą dalyvį. Reikia dviejų ir tas, kuris daugiau surinks teisingų atsakymų, gaus dovanų Lietuvos marškinėlius.
2: Taip. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Dalia.
2: Dalia, iš kur paskambinot?
3: Iš Telšių rajono.
2: Tai jūs šiandien žaisite su manimi, gerai? Tema vandenynai. Pradedam?
1: Žodžiu, jeigu tai, ką įvardinė, yra vandenynas.
2: Susijęs su vandenynu.
1: Susijęs su vandenynu, jūs sakote temą, Dalia. Jeigu su vandenynu niekaip, tai sakykite ne.
3: Nu, grybaujam.
1: Gerai, 3, 2, 1, užėjom.
2: Lagūna.
3: Taip.
2: Atolas.
3: Ne.
2: Kataklizmas.
3: Taip.
2: Manifestas.
3: Ne.
2: Gelmė.
3: Taip.
2: Potvinis.
3: Taip.
2: Skaičiuojam. Vienas, du, trys, keturi teisingi.
1: O kur buvo blogai?
2: O buvo blogai atolas. Atolas vis tik susijęs su vandenynu, tai yra žiedo formos koralinis rifas su vidine lagūna. Kataklizmas yra didelė nelaimė ir staigus gamtos reiškinys, sukeliantis chaosą, o visa kita teisingai.
1: Dalia, 4, ačiū, iki. Nėra labai blogai. Ir aš noriu pažaisti. Ir štai, jau mes turim dalyvį. Alio, laba diena.
4: Labai diena.
1: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Sauliau, gal kartais šiandien jūsų profesinė šventė? Gal buhalteris?
4: Ne? Ne, žinokit, dėja, ne, gaila.
1: Labiau mėgstat leisti, nei kad skaičiuoti.
4: Na, visai, taip.
1: Gerai, Sauliau, jeigu ta žodis, kurį pasakysiu, yra susijęs su buhalterija, sakykite į temą, jeigu manot, kad čia visai kita opera, sakykite ne į temą.
4: Supratau.
1: Gerai, 3, 2, 1, žiūrėjau. Balansas.
4: Taip.
1: Erozija.
4: Ne.
1: Auditas.
4: Taip.
1: Kompresija.
4: Ne.
1: Kvitas.
4: Taip.
1: Anemija.
4: Ne.
1: Diabetas.
4: Taip.
1: Deklaracija.
4: Taip.
1: Žinokit, neturiu ką komentuoti, klaidų nebuvo. Jūs tikrai nebuhalteris?
4: Ne.
2: Bet galėtumėt būti.
1: Gerai, skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taškai. Wow. Sauliu, pavarėt normaliai.
4: Super.
1: Klojama, atsistoja ir daunojama reiškinėlius. Iki.
4: Dėkui, iki.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Talprodukt 139 €. Mokyveži.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Thank you.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Žiūrėjau, matau, kad turi patį naujausią sinoptikų pranešimą prieš skaitydama, ar labai išgazdinsi, ar čia mums kažkaip nusiteikti, ar...
2: Matysim.
1: Jo, tu diplomatė, gerai, pasakau.
2: Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki

0: 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 7, Šiauliuose ir Panevėžyje bei Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos, o dieną Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Ačiū tau, Žvilė, o mes netrukus keliausime į dar vieną gimimo dieną.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė sodė 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė euras 19. O tualetinis popierius grite blosom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: dabar pakalbėti, kaip tik pamatėm savo programų direktorių, kuris bėga į treniruotę, pasiruošęs bėgti, keliauti, sportuoti. Jeigu, pavyzdžiui, po treniruotės pradėjo netyčia skaudėti kelį, kaip reikia gydytojo pagalbos čia ir dabar, nes nori nei skambučių, nei laukimo. Atsiminkite, mano daktaras.lt, rask gydytoją ir užsiregistruok vizitų ir šiandien be skambučių ir be laukimo.
1: Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Rinkis užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Oi, liuosi.
2: Į šventę.
1: Be problemų.
2: Lekiam į šventę pas Vitą, šiandien jos gimtadienis. Sveikina sesė Lina, linki nuostabių dalykų.
1: Tai... Aš taip įsivaizduoju, kad mes jau pas Lina keliaujam į gimtadienį. Vitas sveikina.
2: Mm.
1: Na, aš manau, kad šitaip jo.
2: Okay, taip, taip, taip.
1: Ar tu kažkur neįtėjai?
2: Aš neį tą sveikinimą tikriausiai žiūriu.
1: Mhm. Matai, šiandien yra mylimos sesutės Lidnos gimtadienis, tai jo, mažiuojam, pasveikinsim. Mhm. Bet jos gal dvynės aš dabar galvoju.
2: Nes viršui yra gimtai? Numeris, man atrodo, taip, taip, taip.
1: Nes ir ten ta žodis, kad išveskim kartu.
2: Gal tikrai dvynės?
1: Geras.
2: Mhm, išsiaiškinkim.
1: Aš tik dabar pradėjau galvoti, kad čia turbūt yra tai.
3: Alio.
1: Labą dieną.
3: Labadien.
1: Ar čia Linai paskambinom?
3: Linai.
1: Lina jums skambina.
0: Radijo stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Lina.
3: Ačiū labai.
1: Linute, žiūrėkit, jūs turite sesę Vitą, jo?
3: Taip.
1: O jūs gal kartais dvynės?
3: Nu, kartais taip.
1: Kartais taip, nežiog, mes registracijos formoje atradom
2: sveikinimus.
1: Jo du sveikinimus. Vienu atveju vieną sesutę, kitą nori pasveikinti, kitu atveju kitą tą vieną. Linutė, tai žinokite, labai labai džiaugiamės, labai sveikinam, apkabinam ir Vito sveikinimą skaitom. Sesę, šveskim kartu, nes mums abiems ypatinga diena, tad palinkėsiu su šypsena būti ir tegu pildosi visi troškim.
2: O mes linkim, kad išsipildytų.
3: Ačiū labai, linkėjimų iš Palangos sesiai.
1: Geras, o tai sesutė į Palangą netlieks?
3: Ne, netlieks, nes jinai dirba.
1: O, geras.
2: Bet gal savaitgalį šventė, mato, nusimato.
3: Taip, rytoj susitinkam.
1: Vita, žinokit, jeigu pramogoms trukdo darbas, meski darbą ir važiuokit į Palangą. Nu gerai, rytoj tiek jau to.
3: Gerai, rytoj susitiksim.
2: Gražio šventė.
1: O jūs Palangoje, bet jūs gyvenate ar švenčiat?
3: Ne, atvažiavam švęsti.
1: Kaip oras?
3: Neblogas, šilčiau negu kai se darysi.
1: Nu, tai ir puikiai, pasileiskit plaukus.
2: Ko daugiau reikia gimtadieniui?
1: Valgykit patį skaniausią tortą.
2: Galvokit norus.
1: Galvokit norus, gerkite patį skaniausią šampaną ir tiesiog būkite pati ypatingiausi šiandien.
3: Dėkui labai, dėkui.
1: Iki, sėkmės.
3: Iki.

0: Radio stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
1: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
0: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvulinija@pvc.lt.
2: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmenų teisę atsiskaityti grinaisiais. Jei žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Tiesa, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad ir dabar niekas netrukdo naudotis grinaisiais pinigais, tad jis iniciatyvą sieja su merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimais. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki kitų metų pradžios atidėti darbdaviams prievolę teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios jau birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Sodros atstovas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje.
1: Mums laiko kaip yra irgi per mažai ir tą girdim ir iš verslo. Mes darom viską, kad būtumėm pasiruošę, tačiau šiai dienai mes neturim jokios dar programinės įrangos, nes realiai teisės aktų nėra.
0: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė tikina, kad nauja tvarka privers įmonės rankiniu būdu pildyti labai daug informacijos.
2: Pas kitus yra apie 10 tūkstančių darbuotojų, buhalterijos yra pilnai automatizuotos, būtų labai neefektyvu, o čia reikėtų ranka. Tai mes, kai pradėjom žiūrėti, kiek laiko tai reikės, nu tai yra visiškai nesuvokiami kiekiai tos informacijos, kurią reikia suvesti.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk siūlo direktyvos įsigaliojimą atidėti tik iš dalies ir sušvelninti galimas sankcijas.
3: Valstybės vertinimas pagal tai, ar negyvena visos, ar dalies direktyvų laiku. Ir vis dėlto siūlau iš mūsų pusės, kad galėtume bent dalį tikrai laiku įgyvendinti. Galėtume terminuose numatyti duomenų teikimą iki rugsėjo pabaigos.
0: Komiteto nariai kritikuoja ir vyriausybę, kad pasiruošti direktyvos įgyvendinimui buvo 3 metai, tačiau įstatymo projektas Seimui pateiktas vos prieš kelis mėnesius. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra šiandien atvėrė kelią galimam jungtinių valstybių aviacinio kūro naudojimui Europos bloke, kuris ieško būdų, kaip įveikti dėl karo artimuosiuose rytuose kylančią šių degalų trūkumo grėsmę. Tiesa, amerikietiško kūro užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei naudojama Europoje, todėl šios markės kūras yra mažiau atsparus labai žemai temperatūrai ilgų skrydžių metu. Tačiau agentūra nustatė tam tikrų jo naudojimo sąlygų ir įspėjo, kad jo įvedimas į sistemą gali sukelti eksploatacinę riziką, kai naudojamas abiejų markių kūras. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ką žinau, mano mėla kolegė Živilė, ką tu šiandien mums gamini?
2: Aš nežinau, žinok, aš
1: irgi nežinau.
2: O kodėl
1: tokį pasimetimą matokysia baisų labai, ar gėda prisipažinti, kad nelabai ką gaminat?
2: Man gėda prisipažinti, kad aš nežinau, ką šiandien valgysiu ir todėl labai norėčiau paklausti klausytojų. Ką valgom, mėlyjeji, ką šiandien valgom? Pasidalinkite idėjomis ir įkvėpkime vieni kitus.
1: Aš tai tik tai noriu pasakyti, kad aš tikrai čia dabar jokavau, nes Živiliam ir nupešti vištą gali, ir išskrosti, ir farširuoti, ir gaminti. Gerai, bet dabar mes apie jus.
2: Skambinkit Pieterį 18.23 ir pasidalinkite.
1: Esi kada peršus vištą?
2: Niekada.
3: Sveiki.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Jeva.
1: Jeva, ar kada teko pešti vištą?
3: Oi, ne. Neteko.
1: Geriau ir nereikia to. Jeva, ką skanaus gaminat, sakykit?
3: Negaminu, bet valgiu, sakykime, bulbinis blynus su vištiena ir trumų padažu.
1: Palaukite, bulviniai blynai, tai ten į vidų dėjote...
3: Jo, bulviniai, vištieną įdėta.
1: Farša.
3: Paprasta vištienas.
1: Ar ne?
3: Jo, ne farša.
1: Ne farša?
3: Vištienos krūtinėlė ir traumų padažas. Nu taip, žinokit, skaniai pavalgiam, tiesiog kelias, nes dėjo visą savaitę tiek norėjus.
1: Gerai, šunuolė, nu gerai.
2: Labai skaniai skamba.
1: Su traumais, tu matai.
2: Sveiki.
1: Alo.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Audronė iš Kauno rajono.
2: Audronė, ką valgom?
4: Mes valgom šiandien mentės šašlyką.
2: O.
4: Su vyru kepėm lauke, kadangi gyvenam nuosavam name.
1: Taip. O žiūrėkit, aš noriu paklausti, mentės šašlyką, labai gera mėsytė, tinkama, patys macavojate, ar pirkote jau gatavą?
4: Žinokit, ne. Šiandien, kadangi važinėjau poliklinikoje, Lidlo parduotuvė yra majonezo tam padaže.
1: Geras.
4: Aišku, aš jį viską nuspaudžiu.
1: O, tai teisingai, taip.
4: Įsivedė nuriežiu, nusipirkau pankolį, prie to pačio pasikepinom. Jeigu kada teko valgyti, labai skanus, pakaitalas šalia. Vietoj
1: žirnelių
4: galima.
1: Jūs apie pankolį kalbat?
4: Savo. Kaip?
1: Apie pankolį kalbat?
4: Taip.
1: Aha, gerai.
4: Aš jį dievinu.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Super.
1: Ką imam?
2: Aš kol kas dabar tą pirmą variantą.
1: Aš, kad jau pirmą, kadangi valgai, tai man liko tik antras.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask išsirink sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39. Kiaulienos nugarinė 3,49. O kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Apie orus.
1: Ir seneliams, ir seneliams, ir tėvukams, ir močiutėms, ir vaikiukams, visiems apie šaltus šeštadienio orus.
2: Šį kartą apie šaltus. Mm-hmm. Tai naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje netgi šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietrytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 4 laipsnį šilumos, o dieną Vilniuje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, o šilčiausia šį kartą Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Ačiū tau, Žvilė, bet kitą savaitę laukiame šiokio tokio atšilimo, viskas bus gerai, vis tiek ateis ir į mūsų kiemo šventę, visai gineseniai truputėlį mus ir palepino, ar ne?
2: Taip.
1: Mes turime ir kitų gerų žinių, pavyzdžiui, galite paprašyti savo mėgstamo kūrinio Lietuvoje, kurio mes vainikuosime šios savaitės laidą su daina, ir be abejo, vėliau studijoje pasirodys kolegė Kotryna su širdelėmis. O ir be abejo penktadienis, taigi dar viena šventė.
2: Taip.

0: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplank įkvėpimas.
2: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
10: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
11: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: 15 minučių liko iki 17 valandos, jau visai pabaiga laida pavadinimu su daina ir mes su Živile prieš atsisveikindami dar užmetėm akį ir norim jums, gal pavyzdžiui, važiuojant papasakoti, kas gero žiniasklaidoje.
1: Tai aš vat štai radau, kad yra toks produktas, kurį mes tikrai, tikrai valgom kasdien ir vis tik jis mus sendina dvigubai greičiau. Jeigu kada nors susimąstyti, kodėl kai kurie žmonės dešimtmečius atrodo sveiki ir jaunatviški, o kitiems senėjimo požymiai pasireiškia daug greičiau, tai žinokit, tie, kurie sensta greičiau, tikriausiai labai mėgsta saldumynus. Cukrus yra tas
0: jo, produktas. Bet čia, žinok, čia sena, gera, tiesa, dėja, liūdna yra. Mm-hmm. Bet šiaip, šiandien man, žinokite, bičiuliai, buvo šokas. Ir aš vis dar netikiu, aš galvoju, kad Živilė yra paskutinis žmogus žemėje, kuris valgytų saldumynus, pasirodo, jį pasislėpus jos valgo.
1: Ne, aš tikrai esu tas žmogus, kuris be saldumynų sunkiai ištveria dieną.
0: Šiaip labai yra, kartais norisi pramuša, retsikiais galima, tik svarbu nepiktnaudžiauti. Ir man atrodo, čia galioja bet kokia gyvenimo sričiai, tas dalykas. O aš žinok, nu visai nesaldainiukai čia rimti dalykai, net krūptelėjau. Galvoju, kasgi čia dabar nutiko, nes Oksanos Pikul namuose pavojingas incidentas, teko kviesti pagalbą.
1: Ką
0: va, ir tau įdomu, ne? Visažistė ir verslinkė Oksana Pikul po darbo grįžusi namo patyrė nemenką išgąstį, moteriai į namus teko kviesti pagalbą, jog būtų išvengta galimos nelaimės. Vis dar intriga, ar ne?
1: Vis dar intriga.
0: Iš pradžių apie tai pasidalino soc tinkluose, wow, čia dabar cituoju, wow, namie svilėsio kvapelis, išsikviečiau elektriką, dar mėginau ir pati kažką įsižiūrėti be šansų, nesuprantu, rašė į žodžiu. Naujienų portalų žmonės LT, ji papasakojo, kas buvo. Sako, buvo kažkoks gedimas, trumpas sujungimas, nu, žodžiu, pradėjo svilti laidai. Šiaip, jokios jaukais, bet ačiū Dievui, kad laiku, nes iki nelaimės buvo labai, labai, labai. Tai va.
1: Na ką.
0: Na ką.
1: Ačiū tau, Aurimai. Ačiū už puikų laiką, ačiū už puikią laidą ir gražią muziką.
0: Ačiū už tavo pagalbą. Simonai, linkime geros priešnagės gimtojoje Šilutėje. Tau, Živilė, linkiu gero savaitgalio, jis tau bus darbingas. Kaip visada. Ir to, Živilė, galite girdėti nuo septintos. Rytos.
1: Rytos.
0: Aš dar greitai pabaigiu noriu pagroti dainą, kurios pagydavo fokusas. Nieko savo fokusas var. Nu, vat, toks fokusas marokusas. Fokusas prašo brolių tautkų dainos prisiglausk. Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką viešais pasisakymais teisinti. Rusijos agresija prieš Ukrainą trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kituose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins.
2: Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokį didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reikėtų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Sako policijos departamento atstovas, galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti visus pareigūnus. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais, jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Estijoje pradėtos diskusijos dėl galimo Kersti Kaljulaid pakartotinio kandidatavimo į prezidento postą. Jie jau šias pareigas ėjo vieną kadenciją iki 2016 metų. Estijos ministras pirmininkas reformų partijos lyderis Kristanas Mihalas sako, kad Kaljulaid galėtų būti iškelta kandidate į prezidentus ir tai vertėtų aptarti su kitomis politinėmis jėgomis. Jo teigimu parlamente šiuo metu nėra pakankamai balsų, kad būtų perrinktas dabartinis prezidentas. Prezidentas Alaras Karisas, beje, pats Karisas dar rudenį pareiškė, kad greičiausiai nekandidatuos dėl antros kadencijos. Estijoje prezidento rinkimai vyksta ne tiesioginių visuotinių balsavimų, o parlamente. Kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 68 balsus iš 101. Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banke šiandien vykusi įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko. Kaip praneša tyrėjai, dabar yra manoma, kad iškart po to, kai užrakino asmenį saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos, kol kas nežinomu būdu. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje galimo šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje palis, temperatūra svyruos tarp 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Indieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Niūriųjų kalendoriaus lapeliai ten juodo ant balto parašyta, kas buvo pražuvo. Ir padėtas taškas. Mėlyje Lietuvos klausytojai, kažkaip žiūriu laikrodžius, galvoju 11 minučių po 17 valandos, kas galėtų pražūti šį penktadienį, kad paliktumėm visą tai praeičiai. Ir pilnai suprantu, kad ir įvairių darbų, tarp įvairių rūpešių, galų galia tokių galbūt net kartais ir sunkokų minčių, mes pamirštame tą tokią šaunę smagę akimirką, kuomet visą dėmesį galime parodyti sau. O tada, mėlyje Lietuvos klausytojai, įvyksta kažkokia vidinė magija ir iš karto viskas, kas buvo, tas pražuvo, užsimiršo, išsitrynė, šypsena veide, atsirado, galbūt net ir kraujotaka suaktyvėjo, tada skruostai raudoni, tada kažkokie tokie siunčiami impulsai į aplinką, kad net pro šalį einantys žmonės ima netyčia ir kliūdo tave savo alkūnę, atsisuka ir net nustemba, iš kur toksai gražus žmogus. Mėlyje Lietuvos klausytojai, tai va tokio scenarijaus artimų metų norėčiau palinkėti visiems ir kiekvienam. Net ir jeigu šiuo metu esate kelyje į penktadienio vakarą, aš tikiuosi, kad besiklausydami savų mėgstamų dainų patirsite tą tokią šaunę, gerą, nenuspėjamą magiją. Jūs, jūsų mėgstama daina ir radio stoties Lietus. Ir aš dar kamputėje stovėdama šypsosiuosi, pildydama visus jūsų muzikinius pageidavimus. Nes, mylėjai širdelėse, iki 18 valandos visuomet laukiu jūsų laiškų. Elektroninio pašto adresas širdelės@lietus.fm. Tai parašykite, kuo turėčiau pradžiuginti jūsų širdelę. Kas tai turėtų būti per dino galų gale? Atsakykite į tą mano klausimą. Ką grojam, mylėjai Lietus klausytojai? Ką grojam? Laukiu jūsų laiškučių, laukiu jūsų žinučių.

0: Steel. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Steel, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Neringa yra palikusi žinutę, rašo, klausome jūsų Norvegijoje, noriu palinkėti gražaus vakaro, smagaus be prasidedančio savaitgalio, lietaus visiems klausytojams ir mano draugims Mildai, Monikai ir Džinai ir labai noriu išgirsti linksmą patrulių dainą Neringa. Čia Lietuvoje vyšnių sodai balti, balti, balti, aš tikiuosi tokie pat ir tenai Norvegija, nors galiu pasakyti, kabindama tavo nostalgijos jausmą poslėptą širdį, Lietuvoje vyšnių sodai balti yra kur kas gražesni. Linkėjimai Neringa tau ir smagaus savaitgalio tau ir tavo draugiams. Beje, Liepa Dominikui yra skyrusi Raimondos ir Queen of Roses atliekama daina Pakviesk mane kavos. Beje, mėlyi lietuvos klausytojai, aš tai jūs visus kviečiau ne kavos. Kviečiau parašyti laiškelį sirdelėse lietuvos.fm ir pasidovanoti sau dainą. Gerai, kiek matau iš šio, bent jau, kaip sakau, vakaro lietuvos klausytojų intencijos, na, nelabai apie save galvoja, labiau apie savo draugus ir šalia esančiosios, bet tai ir gera lietuvos klausytojų charakterių savybė. Žodžiu, mėlyi lietuvos klausytojai, pasitaisau, sakau, jeigu norite pasidovanoti sau ir savo artimiesiams dainą, rašykite sirdelės eta lietuvos.fm.
1: Širdelės.
2: Labdien, mes žemaitukai, o jūs klausotės lietaus.
0: Ai, fainuoliai, žemaitukai, ir aš įsivaizduoju, kaip Daumantės širdelė suspurdėjo. A, tikrai, a, tikrai, tikrai, tikrai, Daumantė, o kasgi paprašė Laurynui perduoti linkėjimus ir palinkėti linksmos geros kelionės namo kartu su žemaitukais ir jų daina Asmeninė palanga.

Gerą dainą, geras metas kartu su Lietumi. Sirdelės eta lietus.fm. Klausiu jūsų visų, tai ką grojam? Na, o tie lietaus klausytojai, kurie, galbūt, kaip sakau, net dainomis laimingi yra, o lobio paieškomis turėtų suklūsti. Mėlyi lietaus klausytojai, aš palaikau jūsų azartą, aš sveikinu skonį ir kvapą švenčiantį 30 metų jubiliejų ir kviečiu jūs visus leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas visai šalia jūsų. Klausykite lietaus šiandien visą dieną, ką ir darėte. Dar galiu patart ir rytoj būti kartu su Lietumi. Bus skelbiamos įvairios užuominos, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Žodžiu, azartas yra reikalingas, noras laimėti būtinas, beje, prie to noro ir

linkėjimai skoniui ir kvapui, juk vis dėlto 30-asis jubilėjinis gimtadienis. Na, o jeigu laukite iš manęs užuominos, nu tai trečioji užuomina šiandien yra tokia. Miestas, kur gulbė saugo krašto istoriją ir senasias tradicijas. Ir, žinot, galiu dar kartelį pakartoti. Miestas, kur gulbė saugo krašto istoriją ir senasias tradicijas. Pagalvokit, paspėliokit ir jeigu esate lobių gaudytojas, aš tikiuosi, įminęs šią myslę stovėsite. Sveikinsite skonį ir kvapą 30-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Na ir už tai, o už tai laukia smagios dovanos. Beje, specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas. Jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Čia rasite arbatas, pražįstančias puodelėje, ypatingas kavas, rūšinės ir proginės. Ir visa tai jūsų šventėj. Šventėj ne tik tai namuose, šventėj jūsų gomuriui, taip pat stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada. Mėly lietuvos klausytojai, net širdelė džiaugiasi primindama, kad to grožio, kad to jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei mums visiems reikia visada. Sveikiname skonį ir kvapą švenčiantį 30 metų jubilėjinį gimtadienį.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Dainuoja Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis ir klausausi, ale tai kokie dosnus yra žemaičiai. Linkėjimai visam Klaipėdos kraštui, ką ten visam Klaipėdos kraštui, visai žemaitijai. Beje, aš tikiuosi nuotaika gera penktadienio vakaro belaukiant ir pas jūs tokio, tvirto charakterio žmonės. Bet kai jau šypsotės, jau kai dainuojate, patikėkite manimi ir čia. Prie Vilniaus yra girdimas jūsų geros nuotaikos aidas. Alma iš Kauno paprašė dainos Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio atliekamos Ten tikra sala. Andrius niuniavo, ką ten niuniavo, ten turbūt dainavo ir lingavo. Kartu su Sista Sanuaja ir jų daina Mėlyna, mėlyna. Ačiū tau, Andriau, linkėjimai atgal skrieja tau į Airiją. Kiek suprantu, su širdelėmis vakaroja tie, kurie... Ne Lietuvoje, ar ne? Iš Švedijos gavau žinutę, prieš tai norvegai rašė gerai, aš džiaugiuosi jumis visais, galėdama apkabinti visą pasaulį. Lietaus Etrija Agnė rašo, labai norėčiau išgirsti husarų atliekamą dainą Milijonas rožių, galų gale penktadienio pavakarė besitvarkant būtų smagu kartu padainuoti su husarais. Agnė, Agnė, tik tai pasigarsink savo radimtuvą, nes aš tikrai noriu tikėti, kad jau kai uždainuosi, eidės visa Švedija. Primenu, adresą jūsų laiškams, jeigu norisi dainos Lietaus Etrija. Sirdelės etalietus.fm. O dabar noriu tiesiog paprašyti, kad pasigarsintumėte savo radio imtuvus. Teko girdėti tokią įdomią statistiką, kad kas dešimtas žmogus serga lėtinė inkstų liga. Kas dešimtas. Liūdnoka statistika. Ir beje, kai pakalbi su žmonėmis, kurie serga ir su gydytojais, kurie kovoja už mūsų sveikatą, visi sako, o juk tokia liga yra faktiškai be jokių simptomų. Ji progresuoja iki galutinės stadijos, o tada jau kai suima, tai suima. Nes kai inkstai visiškai nustoja veikti, patikėkit manimi savijautą. Na tokia, kad priešui nepalinkėsi, mėlyje Lietuvos klausytojai, lėtinės inkstų ligos ir jų rizika ypač yra didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies ligų ar net tiems, kam daugiau nei 60 metų. Mylėjai, lygiai nustatyti pakanka tik tai dviejų tyrimų, tai kraujo ir šlapimo. Ateinate, atliekate tyrimus ir viskas ramus. Beje, inkstai kalba labai labai tyliai, todėl mylėjai Lietuvos klausytojai garsiai, drąsiai kreipkitės į šeimos gydytoją ir pasitikrinkite, kol dar ne. O daugiau informacijos internete www.inkstai.lt.
1: Būkit laimingi!

0: Gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

Živilė, Marijanas ir Giovanni dainuoja dainą Mylinti širdis. Mums visiems gyventi skubantiesiems. Laikrodžiai primena 17:54. Lygiai 18:00 Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Kartu su Danute Daunoravičiūte, tai reiškia, kad viskas. Metas pildyti paskutiniuosius jūsų muzikinius pageidavimus. Erika, greitų metų klausysis Adomo Vyšniausko atliekama daina Plaukiu laivu. Na, o štai čia Viktorijai Faustas dainuoja dainą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymų pataisas. Finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, dabar didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastus pinigus yra ribotos.
1: Šiek tiek užbėgdami Briuseliui už akių teikiame tokį įstatymo projektą, kuris unifikuotų tą visą metodiką ir kovą su sukčiavimu, kad visos įstaigos bankai taikytų vienodas procedūras, keistųsi tarpusavyje duomenimis, taip pat įgalintume mokėjimo paslaugų teikėjus, kad galima būtų stabdyti tam tikrus mokėjimus, jeigu matytų juose įtartinų bruožų, kurie būdingi sukčiavimui, galėtų susigražinti pinigus, kurie buvo pervesti į lietuvišką sąskaitą sukčiavimo tikslais, jau įvykus tam sukčiavimo faktui, įkritus pinigam į to jau, pavadinkim taip, sukčiaus sąskaitą, bankas galėtų juos atgal gražinti žmogui, tam, kuris buvo apgautas. Aišku, įrodinėjimo našta ir dėl operacijos autorizavimo atsakomybė ta tokia labiau būtų nukreipta jau į tą mokėjimo paslaugų teikėją, o ne į paprastas žmogus.
0: Ministro teigimo teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada yra atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaulės sudaromų vartojimo kredito sutarčių. Tikėtina, kad finansų ministerijos pateikti siūlymai Seime bus svarstomi rudenį. Valdančioji leiboristų partija patyrė nesėkmę Jungtinės karalystės vietos rinkimuose. Šalies premjeras Kiras Starmeris prisiėmė atsakomybę dėl prarastų tarybos narių vietų, tačiau vietos partijos nariams pareiškė ketinantis tęsti darbus ir neatsistatydinti. Iš ankstiniai rezultatai rodo, kad leiboristai prarado daugiau nei 240 vietų 40-ąją Anglijos tarybų, taip pat laukiama prastų rezultatų Škotijos bei Velso parlamentų rinkimuose. Reikšmingų laimėjimų pasiekė politiko Nigelo Faradžo vadovaujama prieš imigraciją nusiteikusi partija Reform UK, laimėjusi per 350 vietų. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 4 minutės.

0: Šiandien jau yra gera diena. Ką ten gera diena? Geras vakaras. Gerai. Traukime tą žodelį iš savo gyvenimo. Pats geriausias vakaras šioje savaitėje, penktadienio vakaras. Laikrodžiai rodo 12 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti visi vakarojantis kartu su lietumi. Dieve, bet kaip gerai skamba vakarojantis. Atrodo 12 minučių, bet aš jaučiu jau, kad dalį gero vakaro esu kartu su jumis nugyvenusi. Širdelėse, kaip visuomet, iki 19 valandos sveikinsiu jūs iškius ir šis penktadienis ir šį galiu sakyti drąsiai. Gegužės 8 diena yra tokia diena, nu ne eilinė diena. Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Varduvininkai, vardu šypsausi taip, kad net jaučiu skausmą savose skruostose. Visus Stanislovus, visus girdėtus, senokai girdėtus, bet esančius kartu su širdelėmis sveikinu. Viktorams linkėjimus siunčiu, vienam kitam Džiugui, kurį pažįstu, ir visiems Džiugams, kurių nepažįstu. Audrės, mylusios Audrės, kaip gerai jums nusišypsoti, galų galę sulaukiau raš jūsų vardadienio. Nu, apie Mykolus legendas būtų galima pasakoti, o ką jau kalbėti apie Stasius. Dažnai sako, kad Stasys, nu, toks, nu, Stasiukas. Ne, čia nepaprastas žmogus. Tai vat visiems Stasiams nuoširdžiausi linkėjimai vardadienio proga. Dieve, kad tik tai nuotaika nepavestų, kad vakarą susidėliotų, kad tik tai geri žmonės jums pasitaikytų. Žinoma, nešini dovanas. Nu, jeigu nedovanas, tai bent jau muzikinius linkėjimus. Savo įsveikinimą, kaip visuomet, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm arba jeigu ką susiskambina, 1823. Toks yra studijos telefono numeris. Man rašo kolegos Edvinas ir Mindaugas iš lietingo Vilniaus. Smagu girdėti, oi, kaip man smagu jūsų laiškus ir žinutės skaityti. Žodžiu, Edvinas ir Mindaugas rašo, šį kartą labai norime pasveikinti mūsų mylimą kolegą, didį vadovą ir smarkų sportininką Audrių. Šiandien jo gimtadienis. Dėl gimtadienio progą gyvai pasveikinti negalime, mat išvyko atostogų į Malagą atšvęsti savo gimtadienio, matyt be mūsų, matyt ir be manęs. Nors Malagoje Edvinai ir Mindaugai galiu užduoti asmeninę patirtį išvesti gimtadienius. Labai labai faina, bet ten ir savo sveikatą palikti lygiai taip pat galima. Prieš savaitę sugrįžau iš ten be balselio. Aš tikiuosi, solenizantas, šiandien švenčianti savo 36 gimtadienį, parveš mums saulę. Taigi norime Audrių gimtadienio progą palinkėti pačiam viso ko paties geriausio, didžiausios sėkmės meilės gyvenime, darnos namuose ir gerų draugų biuro aplink. Audriau, būkit sveikas, būkite laimingas. Linkėjimai nuo Edvino ir Mindaugo. Šiandien slaptas gerbėjas sveikina Inga 19 gimtadienio progą linkėdamas viso ko paties geriausio. Ir Inga, nu Inga, kad visos svajonės imtų ir išsipildų. Dieve, kokia esi žavinga, juk tau 19. Vitalija sveikina Gintarą gyvenantį Švedijoje. Gražaus 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. O aš tikiuosi, kad Gintaras paminės taip, kad Švedijos žemelio dundės. Te aidi geriausi linkėjimai, Gintarai, jums nuo Vitalijos, o tuose linkėjimuose aidinčiuose sveikatos, meilės ir pačių gražiausių gyvenime dienų. Būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien tarp mūsų yra ir Irutė, kuriai 67. Norėčiau Irutę pagauti lietaus eterį, linkėjimus perduoti jai. Nuo tų, kurie ją savo tėtą vadina.
1: Alo?
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus, esu Kotrina. Ieškau pačios geriausios tėtos visame pasaulyje Irutės.
1: Aš klausau.
0: Labai gerai jūs girdėti. Giedrutė ir Audriukas man taip tyliai pakuždėjo, kad šiandien jų pati mylimiausia teta visame pasaulyje švenčia savo į 67-ąjį gimtadienį. Tai mieloji Irutėlė, ar leisit perduoti jums linkėjimus?
1: Taip.
0: Taip, o iš karto Irutės nuotaika pasitaisė, kaip gerai girdėti. Irutė, Giedrutė ir Audriukas jums linki, kad kiekviena diena atneštų bent po vieną mažą stebuklėlį ir kad sveikata ir kad nuotaika visada būtų gera, tegul pildosi visos svajonės. Tai, mielai tata, leiskite jūs lietaus etrėje stipriai apkabinti, skruostuką pabučiuoti ir palinkėti pačių šauniausių ir linksmiausių gyvenime metų. Irutė, gero vakarėlio. Iki malonaus, iki malonaus. Ai, kaip faina. Šypsenėlis ir nuotaikėlės jai.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar top color premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 18 valandų 25 minutės žirdelėse penktadienio vakarą Nerijus iš Vokietijos sveikina savo brolį Marių gyvenantį Kėdainių rajone 48 gimtadienio proga. Skrie linkėjimai į Krakių seniūniją, aš tikiuosi, Mariu. 48 gimtadienio proga priėmė linkėjimus nuo brolio. Svarbiausia, kad būtum sveikas, kad būtum laimingas, kad būtum, kai yra proga ir nuotaika, visuomet dainingas. Linkėjimai. Loreta šiandien sveikina Alvydą, brangųjį tėvelį, senelį, gimtadienio proga. Norime palinkėti jam visą ko paties geriausia, juk ir pats gyvenimas primena, kad reikia branginti tai, ką turime šiandien. Artumą, pokalbius, apkabinimus ir kartu praleistas akimirkas, nes visa tai taip trapu ir vieną dieną gali likti tik tai prisiminimuose. Leiskite Alvydai jums gimtadienio proga palinkėti sveikatos, ramybę širdyje ir kuo daugiau laiko su tais, kurie patį myli labiausiai. Tegul kiekviena diena būna kupina šilumos, artimųjų juoko ir meilės. Šiandien Alvydai jūs gražaus gimtadienio proga sveikina visa šeima. Na, o tai yra ir sūnus, ir dukra, ir marti, ir žentas, ir jūs dievinantis anūkai. Taigi, Alvydai, būkite sveikas, būkite laimingas. Krikšto sūnus šiandien sveikina Stasį vardadienio proga, palinkėjęs Stasiukui sveikatos, stiprybės ir geros, geros kloties. Šiandien tarp mūsų yra ir vienas, na, negaliu pasakyti, kad azartiškai nusiteikęs žmogus. Na bet. Jeigu jau ir kam reikėtų gimtadienio progą šiandien linkėti emocijų, tai tik tai Kestučiui. Nors patys prieštarauju, kodėl Kestučiui visai Lietuvai? Visai Lietuvai reikėtų tokių azartiškų. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radio stotis Lietuvos, Kotryna, Kestučio ieškau.
1: Tai.
0: Kestutį, šiandien gyvenimas jums gimtadienio progą dovanoja fantastišką dovaną, tiesa?
1: Turbūt.
0: Aš kažkaip taip pagalvau, kad jeigu tam, kuriam gyvenime aistros yra reikalingos, pergalės yra reikalingos, nori, nenori, bet vis dėlto vien tik tai galimybė paūliavot, pašūkaut, pasirkt kartu su Žalgiriu ir dar gimtadienio vakarą, nu turbūt ne kas met taip sutampa, ar ne?
1: Ne, tai žinokit, ne kas gyvenime turbūt.
0: Tai va, aš dėl to ir sakau, o čia tai yra gyvenimo dovana. Mielas gerbiamas Kestuti, kad Žalgiris šiandien laimėtų, kad kiekviena pergalė atneštų tiek emocijų, kiek vertas tikras Žalgirio fanas. Nu, kad Kestutis, tas fanas iš didžiosios raidės, tai čia apie tai pasakot net ir nereikia. Skaistė linki daug triukšmingų tribūnų, paskutinių sekundžių metimo ir pergalių, kurios įsimintų ilgai, taigi gimtadienio proga. Fane mūsų brangusis, būkit sveikas, būkite laimingas. Na, o jūsų gyvenimo fanai už jūs šiandien kels taurės, linkėdami viso ko paties geriausio jums ir tik tai jums gimtadienio proga.
1: Labai ačiū.
2: Valio!
0: Ir dar vienas ilgas, azartiškas. Valio! Kestuti, gerai girdėti, linkėjimai visiems šalia esantiesiems. Belieka tik tai sukryžiuoti pirštelius. Na ir žinoma, tyliai, aš vėl patys savo prieštarauju. Garsiai, palinkėti Žalgiriui sėkmės. Oi, kai bus, tai bus. Svarbiausia sulaukti tos 8 valandos vakaro.
3: Lankoj pražy.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus, vėjas šiaurės rytų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 3-8 šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršyje galimo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytaus dieną daug kur palis, vėjas bus šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, dieną temperatūros svyruos tarp 7-12 vakariniuose rajonuose vietomis, tarp 13 ir 16 laipsnių. Sako, naktį Vilniuje, Kaune turėtų būti apie 7, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 4 laipsnius šilumos. Vilniuje rytaus dieną 13, Kaune, Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radio stotis Lietus.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonius ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Jeigu sukasi mintys apie meilę, o jūs kažkurėje kavinėje negalite palikti savo minčių ir pabėgti nuo tų jausmų, dedikuokite meilį dainą, padės. Parašykite laišką sardelėse talietus.fm, parašykite ko meilė vardu, pats pati prisistatykite palikdamas savo į telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs tą mylinčią širdelę lietaus marškinėliais papuošiu. Sardelės talietus.fm. Širdelės. Noriu sveikinti Austėją Strilkauskaitę, gyvenančią Joniškyje, 14 gimtadienio proga. Palinkėti noriu daug laimės, sėkmės sporte. Šiandien Austėja tave sveikina teta Regina su vaikais, teta Elena su šeima. Ir tuo pačiu visi sveikina Birutę Kairienę, gyvenančią Kuršėnuose 63 gimtadienio proga. Su gimtadieniu. Tegul gyvenimas ir toliau dovanoja malonumus, o kiekvieną dieną te atneša šypseną. Sveikina dukterėčios Regina su vaikais, Elena su šeima, sūnėnas Egidijus su šeimyna ir brolinė Virginija, Austėja ir mieloji, bent jau aš tikiuosi, brangioji Birutė. Linkėjimus pasimatuosite, nusišypsosite ir giminiai atsidėkosite. Gintarė šiandien sveikina Mantvydą gimtadienio proga brolį. Leisk palinkėti tau stiprybės, sėkmės visuose tavo keliuose. Daug džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Tegul visi tavo tikslai pildosi, o gyvenimas dovanoja tik tai geriausias akimirkas. Mantvydai, Gintarė sako, ačiū, kad esi toks, koks esi. Dangira šiandien sveikina Andrių, linkėdama gimtadienio progą visų svajonių išsipildymo. Ir Andriu, šypsokitės, Dangira tiesiog lydosi nuo jūsų šypsenos. Aira šiandien sveikina savąjį tėvelį Rimantą, 64 gimtadienio progą. Aš tikiuosi, solenizantas, nepabėgęs nuo savojo telefono. Priims linkėjimus lietaus eterija. Ir atsidėko saviškiams už tokią gražią šaunią jautrę dovaną. Nors gal penktadienio vakarą pasikeitik šiuo metu yra suvažiavusi, sugužėjusi visa šeima. Draugai, kolegos, kaimynai. Rimantai, leiskite pasveikinti jūs 64 gimtadienio progą ir noriu perduoti jums linkėjimus nuo visos šeimos. Žinokite, kad nors ir ne visuomet išsakome bei padėkojame, bet kiekvieną dieną jaučiame ir labai vertiname jūsų rūpestį, pagalbą, išmintį ir visapusišką paramą bei šilumą. Ačiū, tėveli, kad esi šalia mūsų. Tu esi mūsų šeimos širdis, kurią didžiuojamės ir lai visas tavo gyvenimo dienas puošia vien tik tai džiaugsmas ir šypsena. Būk sveikas ir laimingas mūsų nuostabiausias, mylimiausias tėveli. Tavo dideli maži vaikai, Gytis, Ingrida ir Aira. Aldona šiandien švenčiančią savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Rasa ir Nerijus. Mylai Aldona, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Leiskite jums jubilėjinį vakarą linkėti sveikatos, stiprybės ir tiesiog, kad būtumėte laiminga. Rasa ir Nerijus iš širdies siunčia šilčiausius sveikinimus. Remigijus, mielas kolega, šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Tai visas Surgėdės kolektyvas. Remigijui kartu su Luku prieš akiją linki, kad gyvenimas būtų pilnas šviesos, teigiamų emocijų, tikrų draugų, nepamirštamų akimirkų. Ir galų gale, Remigijau, tegul gyvenimas būna pripildytas begalinės laimės, nuoširdžios meilės bei didelės sėkmės. Dar norėtųsi palinkėti Remigijui visuomet besipildančių svajonių. Su gimtadieniu sveikina visas kolektyvas. Mariu, Janiūkštė gyvenantį Ukmergės rajone Vydiškiuose, gražaus 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien sveikina draugai Vaiva, Kestas, Eglė ir Saulius. Mariu, leiskite palinkėti jums stiprybės, sveikatos, šypsenos plačios, jausmams netrastų horizontų. Na, o draugai tiesiog nuo dūšio sako, tu ir toliau, Mariu, būk šviesa. Mūsų miestelėje. Mariau, linkėjimai 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Stasė Dovgėlo gyvenančia Avižieniuose vardadienio proga šiandien sveikina vyras, dukros su šeimomis. Sveikina Violeta ir Alvydas su visa savo šeima. Klausiau, tai ko varduvininkai prilinkėti? Sakė sveikatėlės, stiprybės ten, kurios labiausiai reikia. Džiaugsmų kiekvienai dienai, šypsonos pačios, staselę, nuotaikos geros, dievų palaimos, angelų sargo globos, na ir visko, apie ką jūsų širdelė svajoja. Mėloji Stasė, Staselė, nuoširdus linkėjimai jums vardadienio proga.
1: Man reikia tau, Artūr.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos ir apie paskutiniąsias svarbiausias šios dienos žinias jums viską papasakos mano kolegė Danutė Daunoravičiūtė. Na, o dabar, mėly Lietuvos klausytojai, pats metas pakviesti jus į romantiškiausią šios valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Siunčiu sveikinimus didelį glėbį savo meilės, milijoną bučinių ir neišsimamos aistro savo brangiam dabar jau vyrui, su kuriuo šią dieną prieš 3 metus susipažinome. Arūnai, tegul mūsų meilė niekada neblėsta. Arūnui daina, na, o žmonai Giedrei marškinukai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką viešais pasisakymais, teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kituose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins. Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra, tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Sako policijos departamento atstovas. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti pareigūnus. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jei Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jei žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Estijoje pradėtos diskusijos dėl galimo Kersti Kaljulaid pakartotinio kandidatavimo į prezidento postą, jį jau ėjo šias pareigas vieną kadenciją. Estijos ministras pirmininkas Reformo partijos lyderis Kristanas Michalas sako, kad Kaljulaid galėtų būti iškelta kandidate į prezidentus ir tai vertėtų aptarti su kitomis politinėmis jėgomis. Jo teigimu parlamente šiuo metu nėra pakankamai balsų, kad būtų perrinktas dabartinis prezidentas Alaras Karisas, juolab, kad jis yra teigęs, jog nesibalotiruos antrai kadencijai. Estijoje prezidento rinkimai vyksta ne tiesioginių visuotinių balsavimų, o parlamente kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 68 balsus iš 101. Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banke penktadienį vykus įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko, apie tai informavo policija. Tyrėjai dabar mano, kad iškart po to, kai užrakino asmenį saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos, kol kas nežinomų būdų. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Penktadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai skaičiuoja 11 minutę po 19 valandos širdelėse, kaip visuomet penktadienį. Svečiuojasi astrologai. Man viena Lietuvos klausytoja taip gražiai, be kuždėdama jausiai paklausė, širdelę, o apie gegužę pasakojate jau kažką? Ei, sinoptikai, kaip aš gaudžiau, žinokite, mėlyje Lietuvos klausytojai, juos prašydama greitai, reikalinga gera žinia, kaip visuomet širdelėse, su kuria aš galėčiau pradėti jūsų išvalgas. Na tai ką, tradiciškai apie sėkmę. Gerai, ne apie sėkmę, apie sėkmės erą. Astrologai sako, kad paskutinysis kalendorinio pavasario mėnuo paruoš mus tokiems įvykiams, kurie rutuliuosis ir kitais mėnesiais. Žodžiu, kai kuriems zodiako ženklams bus suteikta tokių galimybių ir tiek daug sėkmės įvairiose gyvenimo srityse, kad jau iš karto kyla klausimas, kam, astrologai, kam šypsosis sėkmė. Jaučiai, pirmiausia sveikinu jūs su gimtadieniu, o dabar siunčiu žinę gimtadienio progą. Gegužė bus visiško galimybių realizavimo metas. Jūsų idėjos, jūsų planai atsidurs įvykių centre, galėsite įgyvendinti savo sumanimus bei projektus, sulaukdami ir vadovybės, ir artimųjų palaikymo, ir beje, šis laikotarpis bus naudingas įvairiais pasiūlymais, žodžiu, seksis viskas. Sveikinu jūs, jaučiai. Beje, gegužė dviniams atneš permainų troškimą, tai kas jau tenai negali dviese nusėdėti ant vienos kėdės. Kreipiuosi į dvinius. Jūs taip visą laiką knisate, ne tik tai savoje realybė ieškodami galimybių arba naujų šansų, tai kad net ir toms galimybėms ir naujiesiams šansams prasivėrė dangus ir sako, viskas, dviniai metas išeiti sceną. Jūs norėsite pakeisti daugybę dalykų, o žvaigždės jums bus palankios sakydamos, keiskit, dviniai, darykite, ką norite, štai jums kelias į sėkmę. Viskas pavyks lengvai ir iš pirmo bandymo ir tai bus puikus metas pradėti ne tik tai kūrybinį naują projektą, bet taip pat mėnesio pabaigoje tikėtinos ir geros finansinės įplaukos. Ir jums, dviniai, linkiu sėkmės. Liūtai, mylėjai, liūtai, galite tikėtis sėkmės ir jūs savo reikaluose. Pasikrausite teigomomis energijomis, o draugai bei artimieji jūs palaikys, matydami jumise perspektyvų žmogų. Taigi galva aukštyn ir pirmin, šis gegužės mėno atvers daugybę galimybių tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje. Svarstyklės, kaip manite, kad gegužės mėno be jūsų? Ne. Gegužė paleis permainų grandinę jūsų aplinkoje. Turėsite galimybę pamatyti, kaip viskas keičiasi ir viskas jums į naudą. Moterys, jūs turėsite galimybę priimti labai svarbius sprendimus, susijusius su persikraustimu verslu ir kūryba, bei antroji mėnesio pusė bus kupina įvykių ir perspektyvų ne tik tai moterims, gimusiams po svarstyklių ženklų, bet ir vyrams. Žodžiu, svarstyklės, jums reikia tik tai rodyti iniciatyvą ir tada pasieksite sėkmę. Šauliai, jūs irgi esate tarp tų, kam gegužės mėnesį bus atverti visi keliai į sėkmę. Jūsų laukia sėkmingos galimybės susijusios su pajamomis, su finansinėmis perspektyvomis. Gegužė bus palankiai spręsti klausimus susijusios su nekilnojamoju turtu su šeima, na o štai antroji mėnesio pusė bus tokia, kuomet reikėtų truputuką dažniau dairytis į kairę ir į dešinę, nes yra galimybė užmėgsti ryšius ne tik tai su konkurentais, kas padės rasti naujų būdų tikslams pasiekti, bet taip pat ir su žmonėmis, apie kurių galimybę būti jūsų gyvenimuose jūs net nesvajojate. Šauliai, ir jums linkiu sėkmės.
1: Čia Lietuvos.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
1: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Kad gegužės mėnesiai žadama arba prognozuojama sėkmė kai kuriems zodiako ženklams yra gerai, bet turbūt sutiksite, ar ne, brangiai, kad žinoti ir blogas dienas gegužės mėnesio taip pat yra neprošal. Astrologai sako, kad šį gegužė ne tik tai, kad gyvybingas ir įvykių kupinas, bet taip pat ir įtemptas astrologinė prasme laikotarpis. Mėnu turi savų bruožų, tai dvi pilnatės gegužės pirmąją mes jau atrodo atlaikėme, laukia gegužės 31 diena, tai yra beje retas įvykis, kuris sustiprins ir emocijas, ir vidinius konfliktus, ir netikėtus likimo vingius, atrodo, būna protingai, racionaliai, viskas susidėlioji, nu bet kaip šauna, tai šauna mintis drebinanti ne tik tai tavo gyvenimo įvykius, bet taip pat ir šalia esančių žmonių gyvenimus taip pat. Saulė šį mėnesį perėjęs jaučio ir dvinių ženklus, o planetų aspektai sukurs sąlygas, kurios privers daugelį išeiti iš savo komforto zonos ir permastyti įprastus gyvenimo modelius. Būkite atsargus, mėlyi Lietuvos klausytojai, būkite atsargus šią gegužę. Žinote ką? Atkreipt reikėtų pirmiausia dėmesį, na, tai, kad gegužės 31 pilnatis dvinių ir šaulio ženkluose skatins greitai paversti svajones ir planus konkrečiais veiksmais. Nebus to laiko, kai leisi sau suskaičiuoti iki 10, nebus to laiko, kai galėsi apgalvoti kažkaip va taip staigiai. Imsi ir darysi, o tada gali griūti įvairios iliuzijos, o lygiai taip pat pradės kažkaip tai po kojomis drebėti praktiškumas, stabilumas, kas iki šioliai buvo labai svarbus dalykas gyvenimuose. Klausėte, kokie zodiako ženklai turėtų būti atsargesni šių metų gegužę? Pirmiausia, sakau, nors ir žadėjo jaučiams astrologai sėkmę, tačiau jaučiui šis mėnuo gali būti toks nestabilus. Beje, per pirmąsias 10 dienų jūs galite patirti ir aplinkybių spaudimą, ir per didelį darbo krūvį, ir poreikį veikti per negaliu. Beje, po gegužės 20 įtampa sugrįš su nauja jėga, dėl Marso ir Plutono įtakos gali kilti kovos arba tokios, kaip aš sakau, nepaaiškinamos nuotaikos, kuomet ir konfrontacija didės. Žodžiu, jaučiai, sėkmė yra gerai, bet sėkmė, kaip aš sakau, turi ir kitą medalio pusę. Avinai, jūs taip pat pasisaugokite, nes jums įtampa gali pasireikšti per dideliu pasitikėjimu savimi. Noru prisimti per daug pareigų, staigiais sviravimais nuo aktyvumo prie vilkinimo, patarimas astrologų yra paprastas. Užsirašykite net ir mažiausius pasiekimus, tas aiškus planas ir drausmė padės išvengti perdegimo. Vėžiai, jūs esate taip pat minimi. Žinot, kai kalbame apie įtampos kupiną metą, tai visa tai jums pasireikš partnerio idealizavime, kada realybės bus tokios, kad nematysite nieko per tas savo sukurtas iliuzijas, nu, o tada atsiras ir finansinės klaidos dėl patiklumo. Mėnesio pabaigoje emocinis pakilimas gali užleisti vietą šaltumui ir nusivylimui, nuotaikos sviros. Bet vėžiai, laikykitės patarimas, vis dėlto patikrinkite faktus, nepriimkite svarbių sprendimų, remdamiesi emocijomis ir nepamirškite. Šalta galva yra kur kas geriau negu kad karšta širdis. Bent jau šį, mylėjai vėžiai, gegužės mėnesį. Dvyniai, jūs taip pat būkite budrus, atidus. Sėkmė, sėkmė. Bet vis dėlto yra ir kita mėnesio pusė, kuomet gali padidėti rizika, atsiras chaosas versle. Žinoma, jūsų dėmesys kažkur tai bus išsisklaidęs. Tada terminai pradės spausti. Patarimas, didelius tikslus suskaldykite į mažesnės užduotis ir imkitės veiksmų žingsnis po žingsnio, nieko neatidėliodami. Šauliai, kas tenai sakė, kad per darbus į laisvę? Ne, staptelikite truputuką. Žinokite, galite šį mėnesį nusivilti savais asmeniniais tikslais. Gali atsirasti būtinybė skubiai keisti planus, gali atsirasti suvokimas, kad
strategiją reikia koreguoti. Žinot, koks patarimas jums šauliai. Šį mėnesį būkite lankstūs, planų peržiūrėjimas bus tik tai į naudą ir žinokite, kažką kardinaliai keisdami savame gyvenime, tai dar nereiškia šauliai, kad jūs išduodate patys save. Šiaip astrologai įvardijo ir pavojingiausias 2026 metų gegužės mėnesio dienas. Būkite budrūs, būkite atidus, mėlyi Lietuvos klausytojai, gegužės 19. Diena, kuomet turėtų susimti vėžiai, bus didelė iliuzijų ir saviapgaulės rizika. Gegužės 21 diena tokia, na, sakyčiau, nemaloni diena, įtampos nervų kupina avinui, jaučiui, vandeniui. Svarbu tik tai, mėlyi, neįsivelkite į konfliktus. Gegužės 26 sunki ir pavojinga diena svarstyklėms, avinui, vėžiui, santykiuose galimi aršūs konfliktai, nesipykite. Žinot, kaip aš sakau, pramiegokite tą dieną ir viskas bus gerai. Na ir gegužės 28 diena bus sunki diena skorpionui, jaučiai, vandeniui. Svarbu yra suvaldyti agresiją ir norą ginčytis ir tada viskas bus gerai. Girdite, mėlyi Lietuvos klausytojai, ir tada viskas bus gerai.

0: Apie orus.
1: Sinoptikų duomenimis, šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus, vėjas šiaurės rytų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūros svyruos tarp 3-8 laipsnių šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, dirvos paviršyje galimo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytaus dieną daug kur palis, vėjas bus šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 7-12, o štai vakariniuose šalies rajonuose vietomis tarp 13 ir 16 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos.

0: Dieną Vilniuje turėtų būti apie 13, Kaune Šiauliuose apie 14, o Panevėžyje ir Klaipėdoje rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. 19 valandų 35 minutės.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietus.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Radio stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
3: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
2: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Šiaip astrologai, kalbėdami apie šių metų gegužės mėnesį, sako, laukia ir intensyvumas, ir vietomis chaotiškumas, galbūt net kai kam pasirodys kaip tik atvirkščiai, kad gegužė atneša ilgai lauktą stabilumo pojūtį. Nežinau, kaip bus, kaip dažnai sakau, pagyvensim, pamatysim, bet jeigu jūs avinai susirūpinę, kas laukia jūsų gegužės mėnesiai, tai pirmiausia, peržiūrėkite finansinius prioritetus, pamastykite apie ilgalaikį stabilumą, nepamirškite ginti savų interesų ir tik tai nenuvertinkite savęs. Dar prisiminkite, kad nervus į konservus, nes paviršutiniški ryšiai jūsų jau nebetenkins, norėsis ir gylio, ir nuo širdžių pokalbių apie ateitį. Taigi, avinai, spręskite patys, kokia laukia jūsų gegužė. Jautis bus ir tarp sėkmingų, ir tarp kaip tik tokių žmonių, kur atrodys mėno traukia visas jėgas. Šiaip jausitės užtikrinti ir harmoningi, tačiau karts nuo karto stokos vidinės ramybės, bet kad sėkmė lydės jūs visur ir visada, čia faktas. Būkite labiau iniciatyvūs, meilėje būsite patrauklus aplinkiniams, vietai palankus metas romantikai ir ryšių stiprinimui ir pasirūpinkite savimi. Dviniai, pirmoji mėnesio pusė pareikalaus privatumo ir vidinio darbo, tačiau po gegužės 21 dienos, neaišku iš kur, energija taip šoktels į viršų, santykiuose ieškosite intelektualinio artumo, emocinio sąžiningumo, svarbu, būkite patys atviri ir neslėpkite savų tikrų emocijų. Vėžiai, gegužė pareikalaus iš jūsų dėmesio truputuką, kad galėtumėte numetę rožinius akinius, būti realesni savose iliuzijose, darbas komandoje atneš geresnių rezultatų, dalykinės idėjos taip pat gali dovanoti sėkmę, bet asmeninėme gyvenime galimi netikėti posūkiai. Draugystė gali peraugti į romantiškus santykius, romantiški santykiai gali sugriūti. Vėžiai, viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Liūtai, jūsų laukia mėno, kuris atves galimybes karjeros augimui. Pastangos bus pastebėtos, lyderio savybės išryškės, tinkamas metas svarbiems žingsniams, naujam projektui, paaukštinimui arba net darbo keitimui santykiuose svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp karjeros ir šeimos, nes partneris, suprantantis jūsų ambiciją, bus jautriausia jūsų šio mėnesio vieta. Mergelės, pajusite stiprų norą išeiti iš įprastų rėmų, gegužė skatins mokytis, keliauti, ieškoti naujų galimybių pirmin, mergelės, tik pirmin. Darbe naudokite nestandartinius sprendimus, patys pajusite, kaip visa tai yra į naudą. Beje, kalbant apie meilę, jūs sieksite naujovių, norėsite kažko tokio, kas dar neparagauta, neatrasta, nes jau ir taip esate pavargę nuo rutinos, todėl svarbu į santykius įsineškite įvairovės. Galbūt bendra kelionė, galbūt nauji įspūdžiai sustiprins jūsų ryšį. Svarstyklės, permainos laukia jūsų gegužės mėnesį, ypač tada, kai pareikalaus gyvenimas pats, pasitikėjimo savimi, na ir žinoma, ieškosite vidinių resursų, nes teks peržiūrėti savuosius prioritetus, teks labai daug ko atsisakyti, kas iki šiolį nebetikė naudos. Santykiuose ieškosite gylio nuo širdumo, atvirumas ir pasirinkimas būti pažeidžiamiems padės sukurti tikrą artumą. Skorpionai, jūsų dėmesys bus sutelktas į bendravimą su kitais, darbe sėkmė, bendradarbiavimas su kitais sėkmė, naujos sąjungos ir ten sėkmė, beje, asmeninėme gyvenime prasideda harmonizavimo etapas, taigi ruoškitės. Šauliai, mėno kviečia susitvarkyti visus reikalus, susikoncentruoti į kasdieninės užduotis ir pamenate, sakiau, jeigu netyčia teks kardinaliai keisti savuosius planus, keiskite, nebijokite permainų. Nors šiaip rutina gali varginti ypač jūsų ženklo atstovus, bet net ir ji vieną kitą gegužės dieną gali dovanoti naudą. Beje, meilėje akcentas persikels ir rūpestį ir dėmesį, taigi rūpinkitės ir rodykite dėmesį savosiams meilėms. Ožiaragiams gegužės suteiks galimybę šiek tiek atsipalaiduoti ir į gyvenimą pažvelgti truputuką paprasčiau. Kūrybinis požiūris reikalingas visiems, o ypač jums, mylėjai, darboholikai, kartais verta galbūt net ir į kokią komandiruotę išvažiuoti, paleisti kontrolę, leisti įvykiams klostytis natūraliai. Meilėje gali prasidėti romantikos ir lengvumo metas, trauksite žmonės savo atvirą ir ramią energiją, taigi ožiragiai. Patostogaukit, pasipalaiduokit. Vandenį susitelks į savo namus, į asmeninės erdvės ir kažkaip įkils klausimas, o kur tų ribų erdvių ribos? Norėsis jaukumo, stabilumo, emocinio saugumo, galimi pokyčiai susiję su kartu ir šeima, ir naujuoju būstu, teisingai išgirdote naujuoju būstu, santykiuose ieškosite patikimumo ir ramybės, beje svarbios taps ir paprastos akimirkos, žodžiu su meile. Kuo daugiau praleiskite laiko kartu, nes tas artumo jausmas vandeniai ir jums yra reikalingas, nors dieve bėgate nuo to artumo, kaip būna sako velnės nuo kryžiaus. Žuvys. 2026 metų gegužės mėnuo – tai bendravimo ir naujų idėjų mėnuo. Jausitės įkvipti. Atrodo, kils noras dalytis mintimis su aplinkiniais ir su visu pasauliu. Darbė tai padės pasiekti sėkmę komunikacijos srityje. Meilėje pagrindinį vaidmenį vaidins bendravimas. Jūs trauks žmonės, su kuriais lengva ir įdomu kalbėtis. Taigi, žuvys, leiskite šią gegužę sau kalbėti, bendrauti, draugauti, dalintis informaciją. Informacija, beje, savyje neužlaikyt, o jas kleisti kitiems. Žodžiu, kalbėkite, plepėkite, bendraukite ir draugaukite. Na, kiek aš suprantu, sprendžiant iš to, ką išgirdau pati, tai visai neblogas, tas laukia mūsų visų. Gegužės mėnuo.
1: Sena gera daina.

su Kotryna. Būkite pasveikinti visi penktadienio vakarą leidžiantys kartu su Lietumi, laikrodžiai rodo 9 minutės po 8. Aš, Kotryna, kaip visame tokiu metu, esu pasiruošusi papasakoti jums viską apie žmonės gimusiuosius šią gegužės 8 dieną. Kiek suprantu, yra tokių žmonių laisvų nuo krepšinio, kuriuos būtina pasveikinti gimtadienio arba vardadienio proga. Žodžiu, jeigu tiesiog norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite. Sveikinimą galite ir privalote registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm ir būtinai pasveikinsiu. Beje, žiūrint į kalendoriaus lapelius, 1916 metais gegužės 8 dieną gimė Danutė Marija Nasvytytė, Lietuvos šokėja, choreografė, pedagogė, Australijos lietuvių visuomenės veikėja, išraiškos šokio pradininkė Lietuvoje. 1914 metais gimė Romenas Gary, prancūzų rašytojas, diplomatas, romanuose pasakojęs labai daug apie gyvenimą Vilniuje, apie karo kovas, parašė scenarių kino filmams, beje, yra žmogus du kartus laimėjęs Gonkūrų premiją. 1975 metais gimė Enrique Iglesias, dainininkas, dainų autorius. Kalbant apie dainininkus, visuomenininkus, šiaip šaunius kūrybingus žmonės, norėčiau priminti, kad 1986 metais, gegužės 8 dieną Lazdijuose, gimė Haroldas Šklėrius, pop dainininkas grupės Picasso, vokalistas, radio laidų pramoginių renginių vedėjas. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius šią dieną, astrologai sako, jau kas, bet tik tai jie moka taip lengvai ištyrinėti kiekvieną situaciją. Moka labai greitai reaguoti, staigiai susigaido visose besiklostančiose aplinkybėse, visiškai lengvai išvelgia naujas pelningas situacijas, naudingas žinias be jokio dėlsimo pasisavina ir susikuria pelną lyg iš nieko. Beje, šiaip sako astrologai, labai įvairia pusės asmenybės, turinčios puikiai intuiciją ir vaizduotę, beje, nuolat kovojantys už geresnį pasaulį. Ir dar astrologai pabrėžia, kad tai labai talentingi žmonės, kuriems sekasi kūrybinis darbas. Tai tokius lietaus klausytojus, kovojančius už geresnį pasaulį, šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius, sveikinu iš širdies, linkėdama polėkio šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet meilės.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: 20 valandų 20 minutė. Taigi, čia atrodo ne taip jau ir seniai sakiau, kad pusė Lietuvos su krepšiniu, pusė Lietuvos su lietumi. Beje, kas šiuo metu su krepšiniu, laikykitės, aš jaučiu net tą įtampą jūsų nervų sistemose. Jeigu kas negirdėjote, tai šiuo metu trijų taškų skirtumas. Fenerbahčiai lyderiauja 17-14. Gerai viskas, nuo krepšinio prie džiaugsmų, prie gimimo dienų, prie laimingų žmonių, besišypsančių penktadienio vakarą ir švenčiančių savuosius gimtadienius. Labas širdelė, kaip noriu paprašyti, ar yra galimybė? Labas vakaras. Pabėgo Monika. Beje, skaitau toliau Loretos laišką, labai norėčiau paprašyti, pasveikinkite mano pusėserio Moniką gimtadienio proga. Monika yra labai šiltas, nuoširdus ir stiprus žmogus, kuris gyvenime daug atlaikė. Taigi, mieloji Monika, siunčiu šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga nuo pusėserės Loretos. Lengvumo širdyje, šviesių dienų, tikrų žmonių šalia. Esi nuostabus žmogus, tegul gyvenimas tau dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų, šilumos, meilės ir ramybės. Ir nepamiršk šypsotis ir tikėti, kad prieš akie tavęs dar laukia labai daug gražių dalykų. Apkabinu tave štai tokiais gražiais, šiltais žodžiais. Šiandien savo pusės yra Monika. Gimtadienio progą sveikina Loreta. Pabandysiu pagauti Eimantą, nors kažkaip noriu tikėti, kad jis pakėlęs ragelį linkėjimus išklausys ir po to vėl nersi sporto pasaulį. O gal neverta vyrų šį vakarą trukdyti? Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Eimanto ieškau.
1: Tai.
0: Eimantai, krepšinio nežiūrit?
1: Žiūriu.
0: Gerai, netrukdau, tik sveikinu greitai gimtadienio progą. Linkiu daug, daug visko, ko trokšta širdis, sveikatėlės, laimės. Na ir gimtadienio progą, Eimantai, pergalės linkiu, didelės pergalės.
1: Ačiū.
0: Beje, Eimantai patį šiandien sveikina Gintarė, Vakaris ir Raigardas. Žodžiu, Eimantuk, azarto, jėgų. Na ir žinoma, kad nervų sistema atlaikytų šias varžybas, ar ne? Gero vakarėlio, iki malonaus. Štai taip reikia švęsti gimtadienį. Beje, Kestutis, Lietuvos klausytojai, šį vakarą pasveikintas gimtadienio proga irgi. Tikiu, kad šiuo metu su draugais, su savo artimaisiais, ne tik tai, kad gimtadienį švenčia, bet ir visas aistruose, visas varžybose, sirgalius. Kiekvienas iš mūsų esame sirgalius. O tas jau yra įskiepita mūsų visų kraujyje. Meilė krepšiniui. Gali sakyti, kad oi, aš sportu nesidomiu, tačiau vis vien viena akimi. Alo.
2: Alo.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Sandros ieškau. Sandra. Labo vakaras, Sandrutė, tai kas čia ragelį dabar kelia tokia nepažįstama moteris? Žodžiu, Sandra. Gal negirdėjote, bet prieš tai sakiau tai kitai moteriai, turbūt jūsų asmeniniai sekretoriai, administratoriai, kuruojančiai gimtadienio nuotaikas, kad skambina jums radijo stoties Lietus, esu Kotryna. Labai noriu pasveikinti Sandrutę pačią gimtadienio progą. Labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus tau, dukrytę, nuo mamytės, nuo tėvelio, kurie sako, nuo pirmos dienos tu esi mūsų didžiausias džiaugsmas, pasididžiavimas, gyvenimo prasmė. Linkime tau visada išlikti tokiai nuoširdžiai, stipriai, svajojančiai, tikinčiai savimi. Tegul kiekvieną dieną atneša naujų galimybių, gražių akimirkų ir žmonių, kurie tave vertina bei myli. Sandra, tegul tavo širdie niekada netrūksta laimės, akis visada švyti, o svajonės drąsiai pildosi. Mes visada būsime šalia, palaikysime, apkabinsime ir mylėsime tave be galo, be krašto. Sandrutė, tai va tokie linkėjimai tau nuo tėvelių, nuo Linos ir Arūno.
2: Ačiū.
0: Gero tau vakarėlio, spindulėlį, gražulėlį, sveikatėlis, nuotaikėlis, na ir smagumo. Na ir aš tikiuosi, kad prie to smagumo prisidės ir Inkulto. Tai kas ten kartu su manimi? Su karatelį.

0: 20 valandų 33 minutės, kol penktadienio vakarą verda aistros krepšinio pasaulyje. Lietuvaičiai vejasi Fenerbahčė komanda, dabar skirtumas tik tai 2 taškai. Žalgiris Fenerbahčė 23-25, palinkėsiu sėkmės, dieve sėkmės, vyrui sėkmės. Jūs tik tai vykitės, jūs tik tai peršūkite, jūs tik tai laimėkite, jūs tik tai nuo jų pabėkite. Nu, mes čia, oi, švesime gyvenimą, bet tokį gyvenimą, rimtą gyvenimą, nes rimtame gyvenime būna kartais tokių sukakčių. Oi, kaip aš džiaugiuosi, kad tokių sukakčių būna. Žmonės šiandien švenčia rubinines savo vestuves. Yra Vilija ir Virginijus.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina. Aš čia turbūt kalbu su Virginijum.
1: Ne,
0: su Vilija.
1: Vilija,
0: malonu jūs girdėti, dovanokit. Truputuką ne taip girdžiu, bet žinokite, aš tai su geriausiais norais pas jūs į namus veržiuosi. Teko girdėti, Daiva man taip gražiai pakuždėjo, kad šiandien jūsų šeimoje šventė rubininės vestuvės.
1: Taip, tikrai taip.
0: Vilija, tai kas ką labiau, jūs Virgutį ar Virgutis jūs myli?
1: Tai gal vienas kitą mylim.
0: Jau išsilyginot, ar ne? Jau dabar po 40 metų lygybė, ar ne? Sako dažniausiai santykių ekspertai, kad pradžiai labai labai labai myli moteris, po to labai labai labai labai myli vyras. O jūs dabar esate toje stadijoje, kuomet abudu vienodai mylite. Mieloji Vilija, brangusis Virginijau, nuoširdžiausi sveikinimai jums rubininių vestuvių proga. 40 metų jūs rašote savo meilės ir bendro gyvenimo knygą, pilną iššūkių, abipusės paramos meilės. Tai tegul jūsų 40 metus trunkanti meilė ir toliau būna džiaugsmo, palaikymo, tarpusavio supratimo šaltiniu ir lai išsipildo visos svajonės, kurios dar neišsipildė. Vilija, Virginijau, būkite sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi.
1: Ačiū labai.
0: Linkėjimai nuo Daivos. Daiva jau taip myli savo sesę, jau taip dievina savo švogeriuką. Tai vat jį ir sveikina jūs Lietaus etrija.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, mieloji, linkėjimai Virgučiai. Šiandien Ramunė sveikina mielą Rasytę gimtadienio proga. Mieloji Rasytė, linkiu, kad kiekviena diena atneštų šypsenų, įkvėpimo, gražių akimirkų. Tegul darbuose netrūksta sėkmės, o gyvenime jaukumo, meilės.

0: žmonių raselė, su kuriais būtų gera, tegul išsipildo slapčiausi norai, o energija ir optimizmas lydi kiekviename žingsnyje. Mieloji Rasytė, linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien Rimantė sveikina Nataliją, savoje kolegę Nataliuką. Viso Serintos kepyklos voveruškų kolektyvo vardu jubilėjinio gimtadienio proga Nataliukui linki meilės, sveikatos ir pinigų. Ale, taigi šis penktadienis pas mus, ar ne, tokia cibulinė diena. Metas pasveikinti ir varduvininką Stanislovą. Aš tikiuosi, kad brolis gyvas veikas Telšiuose. Šį vakarą ne tik tai vardadienį, ne tik tai cibulinę švenčia, bet taip pat. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna Stanislovo ieškau.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, tiesiog jau girdžiu šypsaną veide, viskas gerai. Noriu paklausti jūsų, tai kaip tas šventas cibulis šiandien? Ar sodinot, ar nesodinot?
1: Taip, pasodinom jau vakarą.
0: Žodžiu, jeigu tokios tradicijos yra, tai taip ir daryti reikia. Nėra čia kotų tradicijų laužyti, ar ne?
1: Taip.
0: Stanislavai, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums vardadienio proga nuo jūsų sesytės. Beje, ji rašo, labai noriu perduoti savo broliukui Stanislavui gyvenančiam Telšiuose šilčiausius linkėjimus vardadienio proga. Broliai, linkiu geros sveikatos. Okvatos, gražių saulėtų dienų ir šypsenos plačios. Stanislavai, šypsatės?
1: Taip.
0: Tai gerai, vadinasi viskas tvarkoje. Gero vakaro, šaunusis žmogau, ir su vardadieniu. Šiandien šaunusis žvogeris Stanislavas taip pat švenčia savąjį vardadienį. Stanislavai, sveikiname tave. Labai nuostabų ir didį žmogų vardadienio proga. Žmogų, kuris padeda visada ir neatsisako padėti. Jam linkime sveikatos ir dar kartelį sveikatos. Sveikina Svainis Marius ir Svainė Renata. Jurgita šiandien sveikina Artūrą 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Sveikina linkėdama visą ko paties geriausio. Beje, sako, taip noriu, kad ir nepamirštamų akimirkų ir tikrų draugų ir teigiamų emocijų jo gyvenime būtų. Artūrai, aš tikiuosi, kad taip ir bus. Galų gale dar visas gyvenimas prieš akyje. Ir paskutinysis sveikinimas šį vakarą matau raikritėsi mano pašto dėžutę. Alina, gimtadienio proga, sveikina viso ko paties geriausio, linkėdama visa šeima. Beje, šiandien ji dar mini ir profesinę buhalterių dieną. O jau nuširdumas, o jau moters gerumas. Alinute, linkėjimai nuo visų tave mylinčių žmonių. Žydėk, spindėk, gyvenimą mylėk ir sėkmės visose darbuose.

0: Meilės istorijos.
1: Ši istorija skirta mano meiliai Arnių Lietuvoje. Praėjo metai lyg pilki šešėliai. Nubluko vasaros žiedų spalva. Va tik tai mano širdy dar tavo meilė, kaip šventa giesmė tebe gyva. Aš kūriau namus po svetimo dangumi. Vaikų juokai skambėjo vakaruos, bet ilgesys. Bet ilgesys, lyg paukštis neramus, vis grįždavo tavęs ieškot sapnuos. Ir dažnai, kai vakaras nutyla virš laukų ir snaudžiančių miškų, aš klausiu tyliai savo vienišumo. Ar ir tu dar ilgiesi manųjų akių? Ar tavo siela kartais dar žaidžia praeities negrįžtantis keliai? Ar pagalvoji kartais, kokie būtų mūsų vaikai? Jei būtumėm likę kartu amžinai. Gal mūsų dukra turėtų tavo šypsnį? O sūnus tas giles tavo akis? O gal po darbo ilgo vakare tu būtum grįžęs tik pas mus abu? Tada? Kartais net liūdna šypsena paliečia. Tavo žmonos vardas svetimas ne man. Raidė po raidės jis buvo mano. Jei būtum to norėjęs nors kada. Bet likimas lyg rudens audra niūri. Išskyrė mus į tolimus krantus. Tik tai mano meilė lyg sena malda. Dar šiandien šaukia tavo vardą duslų. Ir niekas man širdy taip neskaudėjo ir nieko taip mylėti. Nebemokėsiu jau. Praėjo metai. Tik ne mano meilė. Ja lygi šioliai. Kaip kryžių nešioju savo širdyje.

grandiozinį šou su simfoniniu orkestru Raudonoji Diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.